0: șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
1: Let's write some hits. Play FM.

0: Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked. Decembrie, cadou. Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an. Decembrie. 3 luni de promovare și decembrie asigurat. Asta numim noi Smart Pack. Decembrie se planifică din septembrie. Solicită oferta unui reprezentant Viva FM.
1: Da, ce faci, bre, aici?
2: Mă antrenez!
1: La regii, fără muzică?
2: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
0: Festival tradițional cu gust de toamnă, la Iași, pe 25, 26 și 27 septembrie. Vino la festivalul tradițional Toamna de Bohotin, cu pastramă și mult vin, în parcul expoziției Copou. 3 zile de muzică, dans, voie bună și bucate tradiționale, alături de Constantin Bahrin, Victor și Laura Lavric, Alexandru Brădățan, Liliana Ursachi, dar și alți artiști îndrăgiți. Te așteaptă o adevărată sărbătoare a toamnei. Toamna de Bohotin, cu pastramă și mult vin. Let's write some hits.

Bun găsit la știrile Viva FM! Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate Iași organizează campanii de colectare a deșeurilor voluminoase, periculoase și textile în mai multe localități din județ. Colectarea are loc în perioada 21-25 septembrie la Miroslava și între 28 și 30 septembrie la Pașcani. În cadrul campaniei, locuitorii pot preda mobilier, saltele, covoare, uși, haine, încălțăminte și alte tipuri de deșeuri, conform regulilor stabilite. Asociația Iași precizează că deșeurile voluminoase se depun în punctele de precolectare existente pentru deșeurile menajere reziduale de către locuitorii de la blocuri, iar populația de la case le poate depune în fața porții. Deșeurile periculoase se predau exclusiv în punctele de colectare stabilite, iar cele textile se depun în punctele de precolectare. Primăria Iași încearcă pentru a treia oară să găsească un constructor pentru sala polivalentă din Moara de Vânt, proiect care a trecut în ultimii ani prin două licitații eșuate, mai multe actualizări de costuri și un transfer la Compania Națională de Investiții. Municipalitatea a lansat o nouă procedură cu o valoare estimată de peste 492 de milioane de lei. Termenul pentru depunerea ofertelor este 26 octombrie. Este cea mai mare valoare pusă până acum la bătaie într-o licitație pentru execuția sălii. În 2022, prima procedură organizată tot de primărie pleca de la aproape 213 milioane de lei. Municipalitatea a anulat-o înainte de depunerea ofertelor, după ce devizul a devenit nerealist în contextul scumpirii materialelor de construcții. Actualul amplasament este tot în zona Moara de Vânt, pe o parcelă de aproape 80.000 de metri pătrați, dar la o distanță mai mare față de SRU. Documentația precizează inclusiv că accesul principal va fi realizat din viitorul bulevard Cearoseti. Capacitatea maximă a corpului principal este de 9.623 de persoane, iar împreună cu sala de antrenament, complexul poate găzdui maximum 9.733 de persoane. Sunt prevăzute 1.115 locuri de parcare, dintre care 960 în parcări subterane. Contractul scos acum la licitație este exclusiv pentru execuție, proiectul tehnic fiind deja realizat. Constructorul va avea la dispoziție 48 de luni de la emiterea ordinului de începere, iar garanția minimă solicitată este de 5 ani. Premierul desemnat Siegfried Mureșan a anunțat ieri că nu va schimba direcția de reformă asumată de predecesorul său Ilie Bolojan. Mesajul său vine după ce PSD i-a solicitat în repetate rânduri să prezinte direcția pe care o va urma viitorul guvern. Premierul Ilie Bolojan a aprins lumina în cămara cu șmecherii. Dacă cineva se așteaptă ca eu să sting lumina, se înșala amarnic. Vom păstra lumina aprinsă și vom curăța toată dezordinea care s-a adunat în peste 30 de ani în statul român, a spus Mureșan. El a fost desemnat să formeze un guvern de către președintele Nicu Șordan la propunerea PNL, USR și UDMR. Mureșan poate conta sigur pe 186 de voturi în Parlament, mai având nevoie de 47 pentru a fi desemnat premier. Aceste din urmă voturi ar putea veni din partea PSD, AUR sau a parlamentarilor neafiliați. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă să aveți și o săptămână cât mai bună!

0: Măi, că asta cu te conosco, trebuie să recunosc că nu știam că se scrie așa în primul rând, dar iată, am mai aflat ceva în această dimineață la început de săptămână. Bine v-am regăsit, suntem împreună din nou pe frecvențele Viva FM. Bună dimineața, Max!
1: Bună dimineața, Alina!
0: Ce faci și de ce?
1: Fac ochi.
0: De ce?
1: Încerc să mă dezmeticesc, pentru că de la ultima noastră întâlnire s-au petrecut mai multe, au fost mai multe lucruri măcar interesante și noi o să încercăm acum să ne punem la punct, mai ales că e început de săptămână. Și în cazul ăsta, cum să spun, trebuie nu doar să citim titlurile, ci trebuie să mai înțelegem un pic și din ceea ce se întâmplă. Cu alte cuvinte, să fim atenți nu doar la spoială.
0: Zici că s-au întâmplat multe. Ia auzi, ia. Păi o să vorbim despre ele, dacă spui tu. Ce zici, vom avea sau nu vom avea?
1: Păi vezi, asta e una din discuții. Asta e una din discuții.
0: Asta e una dintre întrebări.
1: Când vorbeam noi, era... Abia se întâlneau ei, nu?
0: Abia se întâlneau, se consultau de mama focului, da. Și acum întrebarea e...
1: De consultat asta, dăm voie să spun că nu s-a consultat nimeni. Da, știi cum? Hai, toate la timpul lor.
0: Ma, și în Rusia s-a votat, nu? Pe același principiu, asta zic. Bine, hai că vom vorbi despre ce s-a mai întâmplat de când nu ne-am auzit, dragi ascultători. Ce clar se întâmplă în această săptămână e că vine un aer rece pe deasupra noastră și prin oasele noastre, ce să mai. Temperatura scade și nu doar cea peste zi, dar mai ales cea peste noapte. Pentru că cea peste zi, sincer, nu e așa îngrijorătoare, dar noaptea va fi cu rece. Avem deocamdată la Iași cer variabil. E adevărat că norii vor pune stăpânire pe acesta și în a doua parte a intervalului pare să că ploile vor domina. Avem 13 grade în termometre, astăzi 21 de grade, în condițiile în care minima rămâne ușor peste 10 grade la noapte, adică doar 11. De mâine, nopțile vor deveni reci, 9-8, văd că vineri noapte va fi cu adevărat frig, 7 grade Celsius. Peste zi avem valori de 17 grade de săptămâna aceasta. Joi văd 18, iar de vineri temperatura crește. Astfel încât diferența între zi și noapte, să știți că va fi de 13-14 grade, adică destul de mare. Ceea ce va face ca diminețile să fie friguroase cu adevărat. La Botoșani cer variabil, mai degrabă acoperit la această oră. Și așa se va menține pe tot parcursul zilei. Șanse mari de precipitații pe arii extinse începând cu ultima oră din dimineață, dacă vreți, și temperatura maximă va ajunge la 18 grade. Minima va rămâne la 11, iar de mâine minimele scad și la Botoșani 8 grade și văd aici vineri chiar 6 grade peste noapte. În ceea ce privește maxima, mâine și poimâine pare a fi cel mai rece, 15 grade, iar de joi temperatura începe să crească, 17, chiar 20 de grade pentru finalul săptămânii.
1: Pentru cealaltă două județe, aici avem pentru partea mai muntoasă, ca să spunem așa, avem și câteva considerațiuni interesante. Haideți în primul rând să spunem că la această oră se înregistrează următoarele valori termice, și anume 12 grade Celsius la Rădăuți, Roman, și 10 grade Celsius la Bacău, 13 grade Celsius la Suceava și Târgu Neamț și 14 grade Celsius la Piatra Neamț. Dragi prieteni, pentru ziua de astăzi avem și o avertizare de tip o atenționare meteorologică. E vorba de fenomene vizate, intensificări ale vântului. Partea de est a județului Bacău, iar pe parcursul acestei perioade e posibil să avem intensificări de până la 70, chiar 80 de kilometri la oră. Oricum, în funcție de evoluția și intensitatea fenomenelor meteorologice, Administrația Națională de Meteorologie va actualiza acest mesaj și, bineînțeles, noi la rândul nostru nostru vom veni cu aceste informații către dumneavoastră. Pentru ziua de astăzi avem o zi cu cerul predominant înnorat, cu o posibilă ploaie la orele prânzului. Mai precis, ca să vă puteți regla ceasurile, la ora 11 este posibil să pornească această ploicică. Nu vă speriați, nu va fi ceva însemnat cantitativ, însă oricum va fi exact în tonul perioadei, pentru că am scăpat de ploile de vară, de acum am trecut pe aceste ploi de toamnă. Pentru ziua de astăzi, până la finele, este posibil totuși să acumulăm ceva cantitate, nimic de speriat, iar de mâine și poimine încolo, deși temperatura scade, cantitățile de precipitații scad și ele, dar vom avea cu zile de-a face cu zile tipice de iarnă. Undeva mâine 14 grade, poimine 14 grade Celsius, și pe timp de zi, pe timp de noapte undeva sub 10 grade Celsius, pentru că vom coborî sub această valoare începând de astăzi. Așa încât, ce să mai... cum era melodia aia? Lasă-mi toamnă, pomii verzi, nu?
0: Da, habar nu am, nu ca așa. Lasă-mi toamnă, pomii verzi. Care? Brazii?
1: Aici era un strigăt.
0: Știu, măi, disperat, știu, da.
1: Lasă-mi toamnă, pomii
0: verzi,
1: da.
0: E luni, tu ești așa pe romantic, pe metafore, pe versuri, pe creativitate. Eu mă gândesc că e luni și foarte obiectiv mă gândesc la ce am de făcut și ce anume anunță săptămâna. Iată, două minți diferite în acest moment al dimineții s-au opus la olaltă și până la 10 cu siguranță ajung la armonie deosebită, aș îndrăzni să spun, dar mai avem până acolo niște
1: cafea.
0: În
1: același vibe.
0: În același, da, sigur că da, sigur, sigur, în același tempo. Mai avem cafea de băut și, evident, agende de consultat. Revenim, dragi ascultători, așa cum spunea și colegul Max, cu ce s-a mai întâmplat de când nu ne-am mai auzit. Lucruri interesante se anunță a avea săptămâna, deocamdată însă începem cu începutul și a noastră întâlnire cu Adriana Nichitean. Îi spunem bună dimineața și o ascultăm cu multă atenție și apoi revenim.
2: Doza de educație cu Adriana Nichitean. Acest medicament este un supliment educațional. Se poate administra pe cale verbală de luni până vineri de două ori pe zi. Se recomandă consumarea lui în prezența unor doze moderate de autoironie și umor.
3: Bun găsit, dragilor! Dimineața înainte să înceapă școala, avem un ritual aproape universal. Ghiozdanul, pachetul, cheile și, desigur, telefonul. Uneori verificăm de două ori dacă l-am pus în buzunar. Caietul de matematică poate rămâne acasă, dar telefonul? Niciodată. Ar fi o tragedie. Poate că una dintre interesantele povești ale educației de astăzi este povestea copilului care vine la școală cu un telefon mai scump decât primul laptop al părintelui, dar trebuie să învețe să uite de el pentru câteva ore. Discuția aceasta este din nou foarte prezentă. Ministrul Educației atrage atenția că regulile privind telefoanele nu sunt respectate pe deplin, iar profesorii se confruntă cu o situație delicată. Nu poți transforma fiecare oră într-o operațiune de filaj pentru depistarea telefoanelor ascunse în buzunare. În România, utilizarea telefoanelor în timpul cursurilor este interzisă în învățământul preșcolar, primar și gimnazial, cu anumite excepții educative, iar liceele își pot stabili propriile reguli. Dar dincolo de lege, rămâne o întrebare mult mai umană. Cum îl învățăm pe copil să folosească tehnologia fără să devină dependent de ea? Noi, părinții, spunem copilului, nu mai sta atâta pe telefon. După ce i-am cumpărat unul care a costat aproape 3 salarii. E puțin ca și cum i-am pune în cameră un frigider plin cu prăjituri și apoi ne-am mirat dacă îl deschide de 17 ori pe zi. Telefonul nu este în sine dușmanul. Poate fi instrument de învățare, calculator, dicționar, cameră foto și multe altele. Problema apare atunci când simpla lui prezență ne face să simțim că pierdem ceva dacă nu îl verificăm. Iar copiii ne privesc, ne văd cum răspundem la mesaje în timp ce ei ne povestesc ceva, cum verificăm notificările la masă, cum spunem stai puțin, fără să ne dăm seama că acel puțin poate dura 10 minute. De aceea, educația digitală începe cu o întrebare simplă. Noi știm să punem telefonul deoparte. Poate că cea mai importantă lecție nu este să-i luăm copilului telefonul, ci să-l ajutăm să descopere că poate trăi foarte bine și câteva zeci de minute fără el. Iar într-o lume în care telefonul ne cere permanent atenția, poate că cel mai frumos gest de libertate este acesta: să-l punem pe silențios și să fim pentru câteva clipe cu adevărat prezenți unii pentru alții.
2: Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro. Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovinană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
4: $12. Atât costă un cappuccino la cafeneaua noastră. Da, 12 lei. Cafeneaua noastră este loc

0: Iar dacă nu ajungi tu la noi, venim noi la tine. Cafeneaua noastră face și livrări. Cafea bună, preț corect, oameni faini. Cafeneaua noastră pe strada Sfântul Lazar, numărul 30, în centrul Iașului.
1: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine. Te-ai săturat de agitația orașului? Să știi că natura, muzica bună și atmosfera relaxantă se întâlnesc la Cabana Ciric. În weekend ai muzică live, seri tematice și vibe de vacanță. Iar pentru evenimentul tău, o zi de naștere, un team building sau pur și simplu o seară cu prietenii, la Cabana Ciric poate fi exact locul pe care îl cauți. Mai aproape de natură, mai aproape de vibe-ul tău. Descoperă noul vibe de la Cabana Ciric. Detalii pe Facebook și Instagram la Cabana Ciric. Vrei un produs personalizat? Trofez Print transformă ideile în materiale care se văd și se țin minte. Print digital, etichete și sticăre, textile personalizate și obiecte promoționale, tricouri, sacoșe, căni, pixuri, agende, relocuri sau termosuri. Alegi ce se potrivește brandului tău, iar Trofez se ocupă de personalizare. Materiale de calitate, imprimeuri rezistente, prețuri competitive și soluții complete pentru firme, evenimente și proiecte. Descoperă produsele pe trofez-print.ro.
2: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum scara de oțel cu 3 trepte la doar 89 lei și raft metalic galvanizat pentru depozitare 4 polițe la doar 64,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: De ce ai intrat în afaceri? De ce să amâni deciziile mari? De ce unii au succes în plină criză? Bucovina in Business 4.0. Business în era schimbării. Cum să rămâi relevant într-o lume care se schimbă? Pe 9 octombrie la Genii Palace. Bucovina in Business 4.0. Alături de lideri care inspiră, printre care Dragoș Anastasiu și Gașpar Gheorghi, poți găsi claritatea de care afacerea ta are nevoie. Partener oficial BCR. Înscrie-te pe bucovina.inbusiness.club. Eveniment susținut regional de Viva FM.
4: Curiozitatea este parte a ADN-ului uman. Vino și tu la Noaptea Cercetătorilor Europeni 2026. Anul acesta, Cluj-Napoca, Iași, Bistrița, Sighetul Marmației, Beclean, Năsăud, St. George Băi, Pașcan și Hârlău aderă la cele peste 400 de orașe europene ale științei și inovării. Vineri, 25 septembrie, între orele 13 și 24, vino alături de noi într-o călătorie fascinantă în lumea științei și inovării. Vă așteptăm cu prezentări, expoziții, experimente, interviuri, concursuri, ateliere și jocuri. Mai multe detalii găsiți online pe pagina de Facebook și pe www.noaptea-cercetătorilor.eu. Nu uita, ne găsești în Iași, pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt.
1: Let's ride some hits.

0: și Ellen Walker, dar și Ava Max au fost aici la Viva FM, jumătatea orei 7, dragi ascultători, și cred că subiectul predominant ar fi că domnul Siegfried Mureșan a fost nominalizarea, nu? Pentru un posibil viitor premier. Domnia s-a gândit un pic după ce l-a nominalizat președintele, a zis că are nevoie de un timp de gândire. Timpul a fost scurt de gândire. A zis da și după aia, evident, a zis că începe să vadă ce și cum, dacă are susținere. Iar în această notă, conducerea PSD se reunește în ședință astăzi de la ora 11 pentru a stabili dacă sprijină sau nu un guvern condus de Siegfried Mureșan. Claudiu Manda a anunțat deja că va vota împotrivă. Că e Manda, că e Panda, eu sincer nici nu mai înțeleg și nici nu mai țin pasul cu numele acestea care tot apar în spațiul public, dar dacă domnul Claudiu Manda a zis că va vota împotrivă, îl vom crede pe cuvânt. Ce zici, mai Max, de această situație în care ne aflăm?
1: Mi-a plăcut chestia asta care ai scos-o, tu știi, Manda, Panda, dar de fapt e Tanda, da? În fine, știi?
0: Da, n-am zis Tanda, am zis Panda.
1: Tăleleu, tănase, știi?
0: Eu la Tanda mă gândeam, dacă mi-a ieșit altceva, atunci, na, hai, zi, ce părere
1: ai? Alina, în primul și în primul rând, această nominalizare era cât de cât firească acum 3 sau 4 luni.
0: Da.
1: Prima oară când, după ce a căzut guvernul și când au început fiecare să-și anunțe mai pe mărâitele, mai pe nu știu ce, deci după ce a căzut și cu veștea, când cele trei partide, și anume UDMR, USR și PNL, în ce ordine vreți dumneavoastră, au venit cu această sugestie și au spus, noi suntem ăștia. Și, adică, știi cum, s-a mers la Cotroceni și fiecare partid la acele discuții. Evident, primul partid, chemat întotdeauna, pentru care cele mai multe puncte, scor electoral, ca să spunem așa, și parlamentari, nici de cum nu au câștigat alegerile, accentuez pe această
0: te-ar
1: propoziție.
0: Contrazice.
1: Au spus, domne, noi avem, ok. După aia a venit al doilea partid ca număr de parlamentari, AUR, și au zis, noi așa. După care, pe rând, au venit aceste trei partide și fiecare au spus același nume. La nivel de logică, matematică elementară, această opțiune ar fi fost extrem de valabilă acum nu știu cât timp. Între timp, s-au petrecut mai multe în țărișoara asta. Televiziunile au ros la fundația oricărei discuții, au propagat toate mesajele care erau posibile și imposibile, aparatul de propagandă și-a făcut în bună măsură menirea și am ajuns acum în septembrie, dar nu orice fel de septembrie, ci trecut de mijlocul lunii. Îl nominalizează și dă drumul la chestie. În mod firesc, dacă Nicușor Dan la aceste discuții ar fi spus, bă, nu trece și ăsta, facem alegeri anticipate, îți spun eu că trece cu două mâini.
0: Da. Asta, asta spun, deci, și citesc și eu, spun multe voci,
1: deci,
0: lucrurile
1: dacă, acestea. Dacă Nicușor Dan zicea, bă băieți, e nasol, dăm drumul la alegeri anticipate, dacă. Așa, probabil, la o înțelegere pe sub masă, le-a transmis, băi, mai dăm o tură ca să fiu un lăuntru legii și după aia vin cu sperietura.
0: Da, să știi
1: altul
0: că el a spus.
1: Venea cu sperietura, altul venea cu sperietura până acum pentru că îi păsa mai mult de ceea ce se întâmplă.
0: Da, dar președintele
1: a zis. Și acum
0: avem două
1: chestiuni.
0: Președintele a și zis că nu respinge ideea de anticipate. Dacă asta nu e public o acceptare a acestora și iată ce se întâmplă. Dacă eu aș zice
1: dă-mi
0: că
1: voie să spun că eu nu-l înțeleg pe omul ăsta.
0: Ei, na, dar zic așa, că omul a zis. A zis că nu exclude. Da. Voalați?
1: Nu, acest nu exclude, e una și alta, e, altfel funcționează lucrurile la noi. Eu nu-l înțeleg, în fine, asta este. Pe de altă parte, avem două chestiuni. Unu, suntem fără guvern și doi, bă, a naibii, lucrurile n-au, nu s-au închis în țara asta. Ba chiar, spun unii specialiști, lucrurile se mișcă mai bine. Bine, mai puțin perspectiva de dezvoltare, pentru că aici cu toții se tem.
0: Și nu numai.
1: Dacă vine ăla...
0: E vorba și de buget, e vorba de bugete care se termină, e vorba de o lipsă de bani, mai ales în spitale, din ce înțeleg. Adică sunt niște lucruri care, neputând fi executate, dacă vrei, pentru că nu are o putere dintre asta executivă, iată, ajung să fie imposibil de manageriat. Și se vede că nu poți să stai la infinit cu interimar. Dar, da, așa cum zici tu...
1: Sau cu alte cuvinte, cum ar spune aparatcicul de propagandă, bă, nu mai vrea să plece Bolojan.
0: Da. Da.
1: Deci, râde și lumea de ei. Deci, au făcut niște măsurători. Cred că numai niște persoane trecute de analfabetul funcțional și niște persoane care au anumite probleme cognitive nu au înțeles de fapt care e adevărata chestiune. Da, în fine, deci numai niște persoane de astea care sau sunt total dezinteresate de subiect.
0: Da, sau pur și simplu se lasă manipulați de ceea ce e în spațiul public și observă acum, apropo de subiectul acesta, foarte important de altfel, dar observă așa o direcționare a atenției din nou către un personaj controversat, spun toate sursele. Eu nu știu că nu-l cunosc și iarăși tot felul de anchete și legături cu Rusia ale acestuia și ale prietenilor lor, că nu pot să le spun acoliți, că nu știu, dar încheind pe subiectul acesta, dragi ascultători, surse pe surse. Iată, astăzi Digi24 spune că PNL, USR și UDMR își împart ministerele în guvernul mureșan, cum altfel. Ludovic Orban acuză umblat între Nicușor Dan și Sorin Grindeanu, că a fost aseară la o emisiune și a zis că vor ca următoarea desemnare să devină acceptabilă. Și Petrișor Peiu, nici domnul Mureșan nu crede că are șansă. Din ce aud, nu toți liberalii vor vota guvernul său. Păi e clar că nu toți vor vota, nu toți liberalii, că și în Partidul Liberal există o scindare. Adică a constatat ceea ce este evident. Deja e redundant și plictisitor, aș îndrăzni să spun. Vom mai vorbi despre subiectul ăsta, pentru că mai sunt multe voci și multe considerente. Dar cert este că v-am făcut sumarul frumușel și eu aș zice că sunt șanse să avem. Tu ce răspunzi la întrebarea? Vom avea sau nu vom avea? Aceasta e întrebarea. Da, nu te mai aud, s-a întâmplat ceva, dar o să lăsăm...
1: Cu certitudine vom avea, așa. Dar trebuie să vedem cum merge joaca.
0: Am înțeles, cu certitudine vom avea acum. Că...
1: Nu, cu certitudine vom avea. Nu
0: la un moment
1: când.
0: Dat? Ah, ok. Nu,
1: la un moment dat.
0: Păi, dar nu asta e întrebarea. Întrebarea era acum.
1: Dacă va fi Siegfried Mureșan?
0: Sau nu va fi, da.
1: Știi bine că eu nu pun cote la pariuri, eu zic că nu va fi.
0: Tu zici că nu, eu zic că da. Bine, hai să vedem cine câștigă. Ne întoarcem la muzică și revenim, dragi ascultători. Bună dimineața!
2: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană. Când a fost ultima dată când ai făcut ceva doar pentru tine? Viva FM și Serenity Head Spa îți oferă șansa să câștigi un ritual VIP Serenity Head Spa, o experiență completă de relaxare și răsfăț. Intră pe Facebook sau Instagram Viva FM, urmărește paginile noastre și ale Serenity Head Spa, dă tag unei prietene și poți fi chiar tu câștigătoarea. Participă până pe 30 septembrie. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
3: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăț și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
2: Iași, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în

0: frumusețea începe cu alegerea potrivită, iar acum o găsești la Aline Beauty and Cosmetics. În noul magazin din Iași descoperi produse profesionale pentru îngrijirea părului, a tenului și pentru rutina ta de beauty, atent selecționate și recomandate în funcție de nevoile tale. La Aline Beauty and Cosmetics primești mai mult decât produse premium. Beneficiezi de consiliere personalizată, promoții speciale și o experiență de cumpărături într-un spațiu modern și elegant. Te așteptăm pe șoseaua Nicolina, numărul 16, bloc 939, în Iași.
1: Aline Beauty and Cosmetics. Frumusețea începe cu alegerea potrivită.
2: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
3: Moda la porțile Levantului. O expoziție spectaculoasă despre eleganță și rafinament la întâlnirea dintre Orient și Occident. La Muzeul de Istorie din Suceava descoperiți o lume în care costumul fanariot spune povestea civilizațiilor asiriană, egipteană, bizantină, otomană și a țărilor române. Veșminte fastuoase, brocarturi, broderii, șaluri de cașmir și bijuterii dezvăluie luxul și identitatea unei epoci de legendă. Proiect aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava, organizat de Muzeul Național al Bucovinei și Muzeul Municipiului București.
0: Mesaj de conștientizare.
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
4: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
0: Mesaj de conștientizare.
5: Let's ride some hits.
6: Viva FM.
5: Rise and shine. Morning vibes. Viva FM.

0: Last Night lui Vega am ascultat aici la Viva FM. Iată o piesă care ne aduce aminte, evident, de o alta din 1982, să știți. In Deep, Last Night a DJ Saved My Life, o piesă ce a fost recântată, dacă vreți, nu doar remixată de mai mulți artiști. Suntem pe final de oră, 7:49. Iată că ne pregătim să încheiem o oră critică, o oră în care traficul e la cote înalte. Nu că s-ar schimba foarte mult și că n-am mai avea astfel de ore pe parcursul zilei, dar trebuie să spunem că, iată, asta se întâmplă. Vă spuneam mai devreme că vorbim, iată, de ceva zile, nu? Să fie vreo două, despre un personaj din cauza căruia s-au întâmplat foarte multe alte lucruri. Iată un breaking news în această dimineață. Călin Georgescu a fost ridicat din trafic de polițiști în această dimineață. Concomitent, DICOT a demarat o percheziție la vila acestuia din Mogoșoaia și la alte patru adrese într-un dosar de înșelăciune. Este suspectat că a constituit un grup infracțional care a păcălit mai mulți oameni de afaceri români, de la care a primit peste 1 milion de euro, promițându-le că îi va ajuta să acceseze finanțări de la instituții financiare bancare din străinătate. Asta e acuza, asta e tamtamul și iată, asta se întâmplă. Aș comenta
1: asta
0: mult.
1: Asta e o primă chestie așa oficială din comunicarea celor de la DICOT, cred, aici.
0: Da. Asta e un breaking news, e ultima știre în această dimineață.
1: Da, știu că și mie mi-a cloncănit telefonul un pic altfel și am zis, văleu, deși l-am auzit cloncănit și mai urât, cel puțin pe busy day.
0: Da, dragi ascultători, eu personal nu am să comentez, deși am foarte multe comentarii și păreri. V-am spus doar ce s-a întâmplat. E al treilea dosar penal pe numele lui Călin Georgescu, mă scuzați, pe lângă cele în care e acuzat de propagandă legionară și de tentativă de lovitură de stat alături de Horațiu Potra. Da. Cam asta am avut de spus. Dacă ai tu completări, le ascultăm într-un minut.
1: Completări, nici comentarii. Singurul lucru care l-aș zice ar fi așa interesantă coincidență, adică momentul. Adică, știi?
0: Eu nu cred în coincidențe într-atât, dar
1: păi da,
0: înțeleg ce spui.
1: În logica asta am și spus-o.
0: Da.
1: În altă ordine de idei, cu vers, cu nevers, cu ce vrei tu, vrute, nevrute și așa mai departe, eu aștept naibii să văd dovezile, adică strânse așa într-un în baza cărora CCR a zis nu, trebuie să anulăm alegerile. Ceea ce a apărut până în momentul de față nu mă convinge. Așa încât orice altă chestiune care îi se întâmplă lui Călin Georgescu o privesc așa, ca cu reticență, mai ales atunci când statul îi face ceva. Eu aștept să văd întâi. Acum am văzut de atâtea ori oameni ridicați din trafic, duși, nu știu ce, și a venit justiția și ce să vezi, s-au prescris faptele, știi?
0: Da.
1: Asta e comentariul meu.
0: Da. Cine e vinovat într-o lume corectă, da? Cine ar fi vinovat ar plăti.
1: Justiția funcționează.
0: Justiția funcționează și cam atât. La fix avem știri, ne reauzim după ora 8, dragi ascultători. Bună dimineața!
2: Frumusețea merită sărbătorită. La Q Estetic te așteaptă ofertele aniversare până pe 24 septembrie cu reduceri de până la 47%. Epilare definitivă și servicii de remodelare corporală cu reducere de 47%, tratamente faciale cu 27% reducere și tratamentele medicale cu 10% reducere. Doar 10 zile. Alege să le trăiești frumos. Oferte valabile în locațiile din Păcurar și Buciun. Q Estetic. Clinica ta.

0: De muzică, dans, voie bună și bucate tradiționale alături de Constantin Bahrin, Victor și Laura Lavric, Alexandru Brădățan, Liliana Ursachi, dar și alți artiști îndrăgiți. Te așteaptă o adevărată sărbătoare a toamnei, toamna de bohotin cu pastramă și mult vin!
1: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă. La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară. Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniiași.ro.
2: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
3: Mirosul ăla de cafea proaspăt măcinată, îl simți? Moore's Coffee Roastery, cafea de specialitate prăjită cu grijă chiar aici, în Iași, și livrată direct la tine acasă. Alegem cu grijă boabele și le prăjim atent pentru ca în ceașca ta să ajungă ceea ce contează, prospețime, aromă și gust. Printre toate lucrurile pe care le-ai de făcut într-o zi, există unul pe care îl poți face pentru tine, să bei o cafea cu adevărat bună chiar la tine acasă. Moore's Coffee Roastery, cafeaua pentru care te trezești cu drag. Descoperă selecția de cafea de specialitate pe morscoffee.ro și comandă la tine acasă.
4: Cine-i născut în septembrie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
5: Informatica sau matematica îți dau bătăi de cap? Junior Coders te ajută să te prietenești sau să faci performanță în aceste domenii. Fie că ești elev sau student, că ai nevoie de ajutor la școală sau vrei să participi la concursuri, Junior Coders este soluția. Cursurile specialiștilor în domeniu îți deschid și porțile unei viitoare cariere de IT. Detalii pe Facebook Junior Coders, pe site-ul juniorcoders.ro sau la sediul din Sfântul Lazar, numărul 27.
6: Casă sau birou imaculat?
7: Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
8: The Power of Storytelling ajunge pentru prima dată la Iași pe 4 octombrie. Vom petrece o după-amiază împreună la Congress Hall Palace cu povestitori de marcă din jurnalism, literatură și societate. Chris Jones, de două ori câștigător al National Magazine Award, Luxandra Gâdei și Luiza Vasiliu, printre invitații acestei ediții. Bilete pe eventbook.ro.
9: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
10: Let's ride some hits.
11: Viva FM.
12: Good morning, Viva. Morning Vibes.

0: dimineața este fixul orei 8. Avem la Viva FM grupaj de știri.
1: Bun găsit la știrile Viva FM! Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași găzduiește în perioada 23-25 septembrie cea de-a 16-a ediție a conferinței internaționale Genealogii ale Memoriei, organizată de European Network Remembrance and Solidarity. Evenimentul reunește la Iași cercetători și specialiști din Europa și din alte regiuni ale lumii, care vor analiza modul în care experiențele traumatice continuă să influențeze familii, comunități și societăți, mult timp după dispariția generației care le-a trăit direct. Desfășurată sub titlul Prezența durabilă a trecutului, cum supraviețuiește trauma de la o generație la alta, conferința propune timp de 3 zile o serie de dezbateri despre transmiterea memoriei și a traumei între generații. Lucrările conferinței se vor desfășura la Casa Universitarilor, iar ceremonia de deschidere va avea loc miercuri 23 septembrie, începând cu ora 9 în sala Ion Simionescu. Programul academic se va încheia cu o prelegere și un tur ghidat, susținute de lector universitar dr. Mihai Bulai, de la Facultatea de Geografie și Geologie, dedicate modului în care memoria istorică și trauma sunt mediate prin turism în orașul Iași. Crescătorii de oi și capre din Iași pot investi fonduri europene în prevenirea apariției bolilor în ferme. Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a publicat ghidul solicitantului pe site-ul instituției. Aceștia pot obține 50.000 de euro pe fermă, iar bugetul propus este de 9 milioane de euro. Fermele crescătorilor sunt închise din cauza focarelor de variolă ovină. Fermierii din Iași vor putea accesa fondurile europene disponibile începând de luna viitoare. Sprijinul se adresează crescătorilor de ovine și caprine care dețin exploatații înregistrate cu cod al Agenției Naționale Sanitare Veterinare și efective de minimum 150 de capete, iar intensitatea sprijinului public nerambursabil este de 90% din valoarea totală eligibilă a proiectului. Bugetul propus pentru viitoarea sesiune de finanțare este de 9 milioane de euro, iar depunerea proiectelor va fi permisă până la atingerea unui plafon de 300% din alocarea disponibilă. Președintele Nicu Șordan are programate în aceste zile mai multe întâlniri la New York în contextul participării la lucrările adunării generale a Organizației Națiunilor Unite. El va susține intervenția națională în cadrul săptămânii la nivel înalt a sesiunii, miercuri de la ora 16:30, ora României. Agenda președintelui mai include întâlniri cu oficiali și reprezentanții unor organizații și companii americane, precum și participarea la evenimente desfășurate în marja reuniunii ONU. Astăzi, Dan va discuta cu membrii Alianței Foștilor Ambasadori ai Statelor Unite în România, dar și cu reprezentanții ai mediului de afaceri. Sunt prevăzute întâlniri cu antreprenori români din Statele Unite din domeniul tehnologiei, iar ulterior cu reprezentanții JP Morgan Chase și cu investitori în obligațiuni românești în România. Mâine, înainte de deschiderea sesiunii Adunării Generale a ONU, Nicu Șordan va lua parte la inaugurarea intersecției Regina Maria României din New York. Totodată, Nicu Șordan și partenera sa, Mirabela Grădinaru, vor participa la recepția tradițională oferită de președintele Donald Trump și de prima doamnă, Melania Trump. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă să aveți și o săptămână cât mai bună!
2: Asculți Morning Vibes, Viva FM.

0: Best Boy și Music Sounds a deschis ora 8 aici la Viva FM, 8 și aproape 8 minute mai exact. Sper că acolo unde este cazul copiii au ajuns la timp la școală și voi deja vă îndreptați spre serviciu. E începutul săptămânii, 21 septembrie, cât mai avem? Mai avem o săptămână jumătate până când ajungem în luna aceea cu adevărat de toamnă, deși potrivit unei prognoze extinse, pare să că vom avea zile destul de blânde și în octombrie, dar vom mai vedea.
1: Ceea ce nu-i rău în cazul crizei energetice prin care trece bătrânul continent. Da. Nu...
0: Să fie mai multe, să fie până în decembrie, dacă se poate, deși de partea cealaltă...
1: Zilele călduroase, da.
0: Dar s-ar putea
1: Una caldă, una rece, avem una caldă de tot. România a trecut de Ucraina în optimile campionatului european de volei masculin cu scorul de 3-0 la 22, la 21 și la 28, 30-28 ultimul set. Daniel Chițigoi, de 21 de ani, pe care Confederația Europeană de Volei l-a remarcat pentru serviciile sale, a fost și unul dintre cei mai buni jucători ai meciului. Oricum, cel puțin înaintea meciului, reprezentativa României avea 6 înfrângeri consecutive în duelurile contra vecinilor ucraineni. Seria a fost întreruptă de această spectaculoasă victorie. Ce să mai e? Cu mare bucurie, pentru că vom juca cu Franța în sferturi. Și cu Franța ne-am mai întâlnit la această ediție în faza grupelor. Acum, dacă repetăm figura frumoasă, va fi de bine. Să vedem dacă e posibil lucrul ăsta, pentru că cel puțin francezii spun că nu simt o presiune suplimentară. Ei sunt campionii olimpici an titră și au o echipă complet nouă cu jucători noi. Așa că privesc cu mare încredere. Și noi, da, așa, cu inima mai strânsă.
0: Da. Așa să fie și aș spune eu că întotdeauna e binevenit să mai aflăm și ceva de bine. Iată că asta poate fi o veste bună. Și apropo de Franța, am aflat ceva interesant în această dimineață, dar despre ce este vorba după ce ascultăm Sweet and Slow, pentru că despre asta e vorba lunea, nu? Cafea dulce sau un mic dejun cu ceva dulce și încetişor. Mai pe da, că dacă o luăm repede nu ne mai ajunge energia până la finalul săptămânii. Bună dimineața! Morning Vibes, volum la dreapta. Viva FM!

0: Sweet and Slow. Măi, nu știu dacă e cu încetinitorul, dar mai face una bucată chestie interesantă. Trump, înțeleg că mai... știi cum Iașul face publice machete de la tot felul de, ba o sală polivalentă, ba un stadion, ba nu știu mai ce. Și Donald Trump face publice tot felul de hărți în care el își imaginează lumea în care ar trăi sau în care chiar trăiește, din punctul meu de vedere. Eu cred că el are oricum propria lui hartă și pune așa degetul pe ea. Hop, aici tot America, hop, aici tot America, că doar America e great again, nu de alta, dar eu am făcut-o așa. Mi s-a părut interesant că, iată, pe una dintre aceste hărți a avut răspuns și Emmanuel Macron, pentru că viza un teritoriu francez. Emmanuel Macron a răspuns unei hărți publicate de Donald Trump în care steagul Statelor Unite acoperea America de Nord, inclusiv Saint-Pierre et Miquelon, nu știu dacă așa se numește, mai exact am citit și eu cum am putut cu franceza mea extraordinară, un mic teritoriu francez aflat la numai câțiva kilometri de Canada. Ajuns chiar în arhipelag, președintele Franței a transmis că asupra suveranității acestuia nu există nicio discuție. Vizita are însă o miză mult mai largă. Macron și premierul canadian Mark Carney discută despre securitatea Arcticii, energie, apărare și apropierea Canadei de Europa pe fondul tensiunilor cu Washingtonul. Și de asta s-a dus acolo și de asta a avut reacția. Da, interesant așa. E o imagine acestei hărți publicate la începutul lunii septembrie de Donald Trump. Acum președintele francez a avut această reacție, iată, publică. Și da, în acea hartă, steagul american acoperea o mare parte a regiunii. Pe principiul, ce e asta? Ce aveți aici? Stop al meu. Și am văzut cazul Groenlanda, nu? Care nu mai știm ce s-a mai întâmplat.
1: Ei, nu mai știm, am văzut acum o știre de când nu ne-am mai auzit noi aici pe frecvență, deci în weekendul care tocmai a trecut. S-a înțeles cu cei din Danemarca și a zis gata, ne-am înțeles, e a mea.
0: Da? Cum?
1: Da. Păi, cumva pe zona de securitate și ceea ce...
0: Da, pe zona
1: urmă,
0: de securitate, da, asta am înțeles
1: oricum,
0: și...
1: Oricum, chestiunile ar fi funcționat din perspectiva asta, dar o mai schimba niște virgule pe contract, ca să spunem așa, și uite că în momentul de față Donald Trump se laudă că i-a ieșit. Ok?
0: I-a ieșit în sensul că, eu din ce știu, public, acum, na, poate i-a ieșit în spate acolo, noi nu știm toate dedesubturile, public înțeleg că prezența efectivelor militare americane va fi sporită în zonă. Asta atât înțeleg. În rest, accesul lor la ceea ce are Groenlanda, mă refer aici la resurse, nu cred că l-a obținut Donald Trump, că despre asta era vorba, de asta zicea stop al meu, nu că
1: vine,
0: s-a îndrăgostit de Groenlanda.
1: Vineri a anunțat că Statele Unite au încheiat un pact de securitate arctic cu liderii Danemarcii și Groenlandei, după ce știm foarte bine că a amenințat de nu știu câte ori că o vrea, că e a lui, că nu știu ce. Ca știre apare așa că Donald Trump nu a obținut Groenlanda. Dar de ce apare această negație? Pentru că el s-a lăudat că a obținut Groenlanda. Se anunță un nou acord de securitate cu Danemarca. Apare ce prevede acesta, iar la capitolul prevederi și așa mai departe, deja nu mai e loc de îndoială. E încă o concesie făcută în această direcție. Ce puțin atât înțeleg eu.
0: Sper să înțeleagă și alegătorii lui Trump. Foarte... Sau mai, câțiva dintre mai, ei mai, mai. Au început să se asta îndoiască e de ce spune președintele, având în vedere că, iată, în acești 2 ani tot ce a spus n-a avut nicio bază, știi? Dar, oricum, el a publicat totuși o hartă și în harta asta să știi că teritoriul american sau cu steag american era Canada, Groenlanda și această micuță provincie franceză, dar și Islanda. ceea ce a fost interesant la nivel diplomatic în regiune. Islanda chiar l-a convocat inclusiv pe american, pe ambasadorul american după apariția imaginii. Da, știi cum e, el face oricum tot felul de, cu AI s-a împrietenit, face tot felul de imagini, de videoclipuri. Ne amintim cu groază videoclipul acela cu avionul, nu? Care devărsa asupra locuitorilor din New York, din ce țin eu minte, devărsa, pur și simplu, că e prea dimineață. Deci,
1: deversa.
0: Deversa, da. Sau imaginea aia în care el era mântuitorul, nu? Care a fost o blasfemie, ar spune, iată, credincioșii.
1: Da, ultima, nu știu dacă ți-am trimis-o, dar era una cu președinția Americii, în care el era în fruntea listei, the greatest, da?
0: The greatest.
1: Ți-am trimis aia? Genial, adică inclusiv părinții fondatori sunt mari, dar nu sunt la fel de mari ca el.
0: E clar. Păi muntele Rushmore, da? Muntele Rushmore, da. Acolo unde sunt niște părinți. Cred că cred că o să fie pur și simplu reconfigurat.
1: Dar știi foarte bine că a fost pusă în discuție chestia
0: asta. Asta zic. În curând sculptura va fi la ea acasă și va fi și din aur. Adică nu va fi de asta naturală, știi așa. Nu, va fi din aur, ca să fim cu toții clar. El e the greatest, clar, dar nu la ce pretinde că e. Noi putem să îl considerăm cel mai mare la multe alte lucruri, în afară de cele la care se crede el. Ca și personaj, repet, ca să nu creadă cineva că avem ceva împotriva lui Donald Trump. Ne întoarcem la muzică. Bună dimineața!
2: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
3: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
4: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Păduradiu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Păduradiu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
6: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
7: 12 lei. Atât costă un cappuccino la cafeneaua noastră. Da, 12 lei. Cafeneaua noastră este

0: Chiar dacă nu ajungi tu la noi, venim noi la tine. Cafeneaua noastră face și livrări. Cafea bună, preț corect, oameni faini. Cafeneaua noastră pe strada Sfântul Lazar, numărul 30, în centrul Iașului.
1: Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palace Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
2: Mami, vreau să-mi fac ziua la Jumpy!
3: Iar eu vreau să știu cine se ocupă de tot.
2: Jumpy!
3: Și de invitați?
2: Jumpy!
3: Și de distracție?
2: Jumpy!
3: Și eu ce mai fac?
2: Te bucuri!
4: La Jumpy, ziua de naștere devine o aventură pentru toată gașca. Petrecere aniversare, sală dedicată și o mulțime de atracții. Trambuline, escaladă, Ninja Warrior, Donut Slide și Arcade Games. Jumpy Iași, calea Chișinăului 132A. Rezervă petrecerea la 0755 000 044.
2: Jumpy, fun in the air, joy in the air.

0: și silicon sanitar ceresit CS25, transparent alb sau diverse culori, de la doar 18,99 lei pe tub. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: The Rock Gym te invită la o zi plină de energie, sport și distracție.
2: Pe 26 septembrie sărbătorim împreună Săptămâna Europeană a Sportului printr-o zi a porților deschise. Îi așteptăm pe toți, de la mic la mare, să vină să ne cunoască și să descopere atmosfera The Rock Gym. Vă pregătim o zi plină de activități, concursuri, oferte speciale la abonamente, DJ și party. Pe 26 septembrie ne vedem la The Rock Gym, în ambele locații, Copou și Bucșinescu. Vino cu familia, cu prietenii sau pur și simplu, vino să ne cunoști. The Rock Gym.
1: Let's rock your body. Let's write some hits. 3FM.

0: Waiting for Tonight, poate da, la această oră așteptați să se termine programul deja, pentru a fi acasă confortabili. Bine, s-ar putea ca atunci când e friguț, de teamă să nu dați drumul la central în septembrie, să vă doriți să stați mai mult la serviciu. Pe principiul vara, parcă vrei mai mult să stai la birou, că e aer condiționat, nu vrei să mergi acasă să dai drumul, că știi cum e când apare factura. Dar, apropo de asta și de îngrijorările pertinente pe care le avem, pentru că nu e simplu și vedem ce se întâmplă și ce scumpiri sunt. 5 zile la rând s-a scumpit combustibilul, așadar am primit notificări cu privire la scumpirea energiei și multe altele. Iată că mai vin și avertismente dintre astea apocaliptice de nu mai vrem nici să mai auzim absolut nimic, ne băgăm sub pătură și stăm acolo dacă se poate. Ci că scrie astăzi Digi24, următorii 30-40 de ani, deci nu 3-4 ani, dragi ascultători, 30-40 vor fi foarte dificili. E avertismentul unui economist celebru despre criza căreia Occidentul nu îi va face față. Păi da, cum era? Că inteligența artificială vine cu productivitate, cu în 5 ani, spunea Elon Musk, că stăm degeaba și lucrează AI-ul pentru noi. Mă rog, în fine. Dar, iată, e un raport foarte interesant, revenind la lucruri cercetate, s-ar părea. Scăderea natalității, îmbătrânirea populației, creșterea raportului de dependență demografică, nevoia de a cheltui mai mult pe apărare și pentru combaterea schimbărilor climatice și nivelurile tot mai ridicate ale datoriilor publice creează o criză fiscală căreia guvernele încă nu îi pot face față, a avertizat celebrul economist britanic Charles Goodhart, care a precizat în timpul unui podcast recent că următorii 30-40 de ani vor fi foarte dificili. Și de acolo s-a făcut o mare știre, iar voi ați aflat această știre. Voi, na, ați aflat detaliile la prima mână, ce să mai. Da. Ci că domnul respectiv spune că 1950-2020, cei care au trăit în special între anii aceștia, cei 70 de ani au fost probabil cei mai buni în privința creșterii nivelului de trai și condițiilor pe care nu doar Marea Britanie, dar practic toată lumea occidentală i-a văzut vreodată. Nu-i așa o fi? 1950-2020? Adică până în pandemie.
1: După al doilea război mondial și până când am pătruns în zona asta.
0: Da,
1: de
0: da.
1: După 2000.
0: Mm-hmm.
1: Mai...
0: O fi.
1: Știi foarte bine că înțelepciunea din bancuri câteodată este nemaipomenită. Și era la un moment dat întrebare de aia tip Radio Erevan. Domne, nu vă supărați, spuneți-ne și nouă când o să fie mai bine.
0: Da, da, da.
1: La care răspunsul era, domne, tocmai a fost mai bine. Adică, bă, din punctul ăsta de vedere, e un lucru cert, că atâta timp, deci în intervalul ăsta, cu câteva excepții, omenirea nu s-a confruntat cu războaie.
0: Da.
1: Ori lucrul ăsta a dus la un anumit nivel de prosperitate, de funcționalitate și așa mai departe, care, să ne înțelegem, nu avea cum să fie perfect.
0: Nu, dar a fost cu liniște, știi? A fost cu mai puține.
1: Păi, bine, am spus.
0: Nu atâta în toate
1: timp
0: zonele,
1: cât e,
0: știi?
1: Marea majoritate a fost... Păi, dar ce, în intervalul ăsta n-ai avut? N-ai avut război în Coreea, n-ai avut război în Vietnam, n-ai avut în Afganistan.
0: Da.
1: Păi, vedem acum un documentar. Afganistanul nici nu știu când a avut vreodată pace, când au intrat rușii, când americanii.
0: Da, da.
1: Dar, cum ai spus, atentatele și câte și mai câte, adică noi n-am fost așa o planetă plină de pace, idilică, cum ne prezenta Michael Jackson în piese, nu. Dar, grosso modo sau per total, lucrurile erau mai la locul lor. Adică, prevala pacea. Ei, acum nu mai prevalează pacea, parese, și nori negri se anunță cam peste tot. Cu lucru care nu pot fi eu de acord cu domnul cetățeanul Goodhart ăsta, sau cum îl cheamă.
0: Da.
1: Am zis bine?
0: Ai zis bine, da.
1: Am zis
0: da.
1: Și bine. Hai, ce chestie. Da, da. E unitatea de timp, știi, 30-40 de ani. E foarte posibil ca în virtutea lumii pe care o trăim și lucrurile se mișcă mult mai repede, acest interval de timp să fie nițeluș mai scurt. Cu cât n-aș putea spune, pentru că nu am ajuns și nu am nivelul de pregătire al domniei sale.
0: Mai om vedea. El are onorabila vârstă de 90 de ani, deci cu siguranță are o capacitate de a spune unele lucruri pe nume și de a-și imagina un viitor în care el nu va mai fi, dar sumbru, ceea ce e o caracteristică a vârstei. Acum, experiența sa probabil își spune cuvântul, iar ceea ce cumva constată în realitatea pe care o trăim, îl face să creadă că până una alta, realitatea următoare, și dacă vorbim de 30-40 de ani, nici măcar nu e a noastră, că nu o creăm noi, punem bazele a ceva, că o fi bine, că o fi rău, nu știm, o să vedem.
1: Păi inclusiv datoriile suverane, nu? Practic sunt constituite, construite de noi. Și când zic noi, nu pun doar la noi doi. Iar aceste datorii se vor rostogoli pe ei, pe urmașii și urmașii urmașilor noștri.
0: Mai vine un, apropo de, iată că spunea și acesta că partidele de dreapta și de stânga devin tot mai extremiste, apropo de asta, o mai răsări un fel de Donald Trump, să sperăm, pentru că dacă răsare altcineva din istorie nu e bine, care o să spună gata, resetăm, pornim de la zero și vedem noi ce facem după, nu? Că avem și această capacitate, apropo de datorii externe, de inflație, de nu știu ce. Noi avem capacitatea, ne stă în putere să facem asta. Poate o fi vreun astfel de salvator la un moment dat.
1: Tocmai de astfel de salvator mi-e frică.
0: Știu ce zici. Știu.
1: De providențiabil și așa mai departe. Da, pentru că exact de aici se rostogolesc cele mai urâte chestiuni care s-a confruntat până acum omenirea în istorie. Da,
0: știi cum e memoria.
1: Era și vorba aia, domne, unde ești tu în tot lanțul ăsta trofic? Ce faci tu? Cine ești tu? Ești acolo. Băi, ok, ai grijă de tine. Lasă.
0: Asta zic, da, atât poți controla ceea ce ești și bucățica pe care o ocupi, restul se va desfășura așa cum trebuie să se desfășoare până la urmă și faptul că avem memorie scurtă poate e de bine, că dacă am avea o memorie lungă s-ar putea să ne strice mai tare. Bine, hai să ne întoarcem la muzică și revenim. Bună dimineața!
2: Pe 3 și 4 octombrie, la capul câmpului, te așteaptă festivalul ecvestru Cai acasă în Bucovina. Două zile spectaculoase, cu atelaje conduse de campioni naționali și mondiali, numere de dresaj, acrobații ecvestre, tir cu arcul călare și alte demonstrații impresionante. Momentul muzical central îi aparține celebrului taraf de caliu. Gastronomie de la fermă în farfurie și crame atent alese. Cai acasă în Bucovina, 3 și 4 octombrie, la capul câmpului. Bilete pe iabilet.ro. Detalii pe Facebook și Instagram Cai acasă în Bucovina. Eveniment susținut și recomandat de Viva FM.
3: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
5: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
6: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
5: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
6: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
5: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar ce-i mai bun.
7: Ai grijă de inima ta și hai cu noi la mișcare! Cluburile Rotary din Iași vă așteaptă pe 27 septembrie de la ora 9 la Promenada Inimilor, un eveniment dedicat sănătății cardiovasculare și bucuriei de a fi împreună.
8: Punct de plecare, statuia lui Mihai Viteazul, Copou Iași.
7: Vino cu familia, prietenii și cu poftă de viață. Mergem pentru sănătate, mergem pentru prevenție, mergem cu inima. Evenimentul este deschis publicului larg, indiferent de vârstă. Participarea este gratuită.
8: Te așteptăm la Promenada Inimilor 2026.
5: Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked. Decembrie, cadou. Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an. Decembrie. 3 luni de promovare și decembrie asigurat. Asta numim noi Smart Pack. Decembrie se planifică din septembrie. Solicită oferta unui reprezentant Viva FM.
6: Mesaj de conștientizare.
9: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
6: Mesaj de conștientizare.
10: Let's write some hits. Viva FM.
11: Morning Vibes.
12: Wake up, feel good.
11: Viva FM.

0: Need Your Love am ascultat aici la Viva FM. Mă întreba un coleg în această dimineață, un pic mai devreme, ce faci? I-am zis ca lunea, mă calibrez mai greu, sunt melancolică după weekend și așa, mai pe slow. Și cognitiv, dar mai ales cognitiv. Bine, hai că ne îndreptăm așa cu pași rapizi către ora 9. Deocamdată înțeleg că în Germania se întâmplă ca domnul Merz să fie mai așa, mai detronat, dacă vrei. Pentru că, iată, există AfD-ul, pare să că într-adevăr câștigă teren, nu?
1: Da, a mai fost un rând de alegeri în Germania și, ca să o spunem pe aia dreaptă, n-au câștigat cei de la AfD. Bă, dar uite că am pierdut știrea, nu mai știu unde am găsit-o azi dimineață, dar AfD, CDU a căzut foarte rău, adică partidul lui Merz.
0: Da.
1: Undeva la
0: aproape de limita electorală, da, pragul electoral.
1: Da. Top, evident, sau în top se află AfD-ul, ceea ce complică foarte mult situația din Germania. Și din perspectiva asta, să ne înțelegem, privim așa cu îngrijorare ce se întâmplă în Uniunea Europeană. Unii privesc cu multă încredere aceste schimbări de putere, iar mai dau, nu reușesc să găsesc cifrele la ora asta, știi? Probabil că sunt atât de rele încât nu le prezintă.
0: Da, ce spune landul în care a câștigat, iată, din nou
1: Pomerania, AfD? Parcă, nu?
0: Da, nu, e ceva Mecklenburg. Landul Mecklenburg, Pomerania Occidentală, într-adevăr, spune că a câștigat alegerile în acest land aseară, pe la 8 fără un sfert, conform rezultatelor exit poll-urilor. 37% dintre voturi s-au dus acolo. Nici pe locul 2 nu a fost CDU, apropo de domnul Merz, ci pe locul 3 a fost. Interesant, ce să mai înțeleg că deja publicațiile internaționale scriu despre asta, deși în timpul discursului din seara trecută, Friedrich Merz a spus că va rămâne atât cancelar cât și președinte de partid și că economia germană va trece prin schimbări profunde. The Guardian scrie că nu este exclus ca după înfrângerile CDU din ultimele alegeri, Merz să renunțe la funcția de șef al acestui partid, al acestei formațiuni și să nu mai candideze la următoarele alegeri naționale din 2029. Publicația mai relatează că dacă acest lucru s-ar întâmpla, extrema dreaptă ar fi impulsionată la nivelul întregii Europe, în contextul în care Franța, Italia, Spania și Polonia vor avea campanii electorale anul viitor. Vom vedea dacă The Guardian are dreptate.
1: Așa, nu? Uite că acum am ajuns și la cifre, mi-ai oferit un răgaz. 37% conform sondajelor, dar urmează să vedem rezultatele finale. 37% pentru AfD, 35,5%, adică foarte aproape ție de Social-Democrații, SPD-ul,
0: da.
1: Iar 5,5% după cum spuneai și tu, pentru CDU. Da, se petrec aceste schimbări în Europa, să vedem cum vor fi ele primite și cum vor funcționa. Pentru că, spun sincer, o singură chestiune am eu vis-a-vis de ceea ce înseamnă aceste partide care sunt cotate ca fiind de extremă. Că e dreaptă, că e stângă, aproape că are mai puțină importanță, e că odată ajunse la putere, în istoria europeană, am văzut că nu prea mai pleacă de acolo.
0: Da.
1: Și se transformă în altceva. Atâta timp cât vor exista alegeri democratice, lucrurile nu mă sperie. În momentul în care însă se vor întâmpla anumite schimbări în ceea ce înseamnă această democrație, am mari dubii că suntem pe direcția bună. Dar, după cum spunea și domnul mai devreme, am uitat cum îl cheamă, urmează 30-40 de ani.
0: Good nu? Heart, da, da, da, așa spunea, da. Știi, poate ce îngrijorează e faptul că, iată, CDU, acest partid, această formațiune, nu reușește să intre în adunarea generală pentru că nu mai atinge pragul acesta de 5%. E o premieră în istoria țării, o premieră după 1945, deci nu s-a mai întâmplat asta de atunci, da? De după 1945. Și simpla analiză, știi? Și simpla numire a acestui an ne aduce așa fiori reci pe șira spinării, mai ales că vorbim despre Germania. Și lucrul ăsta, da, ne poate îngrijora mai mult decât poate realitatea o va confirma sau infirma.
1: Faptul că un partid nu mai atinge pragul electoral,
0: da, nu e...
1: În opinia mea și cât înțeleg eu lucrurile, nu înseamnă mare lucru. Asta înseamnă că acel partid a pierdut aderența.
0: Nu mai servește, da.
1: A pierdut contactul cu electoratul.
0: Da.
1: Și dacă ne uităm pe măsurătorile din România, vedem că și aici unele partide, în mod special unul, a pierdut și el contactul cu electoratul.
0: Da, da, da.
1: Și în atare situație, adică, cum să spun, nu că a venit cineva și le-a luat voturile, nu, atâta timp cât tu nu mai ești, oamenii nu te mai percep ca un răspuns pentru ei, e normal să se întâmple lucrul ăsta, adică dispariția unor partide de pe scena politică nu reprezintă o tragedie. Reprezintă o tragedie felul în care se întâmplă lucrul ăsta. Sau poate e o tragedie pentru respectiva grupare sau pentru respectiva conducere, cum e în cazul de față al celor de la CDU, clar au făcut niște greșeli care sunt sancționate de electorat.
0: Da, dar electoratul a avut răbdare multă. Multă, multă, aș îndrăzni să spun. Acum, cum ar spune un clasic în viață care face piața deseori, ne-am învățat lecția. Poate și-au învățat lecția, deși realitatea infirmă acest lucru și mulți merg așa cu ochelari de cal înainte sau bine înfipți într-o societate și au senzația în continuare că sunt tartori. Vom vedea ce se va întâmpla. Realitatea e atât de schimbătoare, dragi ascultători, și sunt atât de multe variabile și atât de multe lucruri pe care nu le putem controla, încât în afară de a constata, iată ce se întâmplă.
1: Noi de la distanță vedem așa. Probabil că. Adică CDU a dezamăgit electoratul. Da, ok. În mod firesc, cine spune? AFD-ul. Ok, urmează ei, dacă vor ajunge la putere și nu vor dezamăgi electoratul, asta rămâne de văzut.
0: Da, așa este. Bine, dragi ascultători, noi la Fix avem grupaj de știri, ne reauzim după ora 9 la Viva FM și, evident, vom încerca să vedem ce s-a mai întâmplat, atât cât n-am fost, dar poate și în această dimineață, poate mai sunt o serie de lucruri și suntem foarte atenți să nu ne scape absolut nimic. Bună dimineața!
2: Hop, hop, hop, șașa, hi, simi.
3: Dar ce faci, bre, aici?
2: Mă antrenez.
3: La regii, fără muzică?
2: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional.
3: Dar pe când?
2: O să auzi. Hop, șașa, hi.
3: Dar ce faci, bre, aici?
2: Mă antrenez.
3: La regii, fără muzică?
2: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional.
4: Festival tradițional cu gust de toamnă la Iași. Pe 25, 26 și 27 septembrie vino la festivalul tradițional Toamna de Bohotin cu pastramă și mult vin în parcul expoziției Copou. 3 zile de muzică, dans, voie bună și bucate tradiționale alături de Constantin Bahrin, Victor și Laura Lavric, Alexandru Brădățan, Liliana Ursachi, dar și alți artiști îndrăgiți. Te așteaptă o adevărată sărbătoare a toamnei. Toamna de Bohotin cu pastramă și mult vin!
5: Bonjour, beauty! Frumusețea ta merită mai mult decât o soluție temporară. La Studio Estetic realizăm proceduri moderne cu echipamente performante, în confort și siguranță. Pachete avantajoase pentru epilare definitivă, tratamente faciale și remodelare corporală. Totul într-un spațiu dedicat frumuseții. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
6: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
4: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez

0: Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeană?
1: Iași, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Palace Mall. Descoperă colecții în tendință pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Te așteptăm la Primark! Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
2: The Power of Storytelling ajunge pentru prima dată la Iași pe 4 octombrie. Vom petrece o după-amiază împreună la Congress Hall Palace cu povestitori de marcă din jurnalism, literatură și societate. Chris Jones, de două ori câștigător al National Magazine Award, Luxandra Gâdei și Luiza Vasiliu, printre invitații acestei ediții. Bilete pe eventbook.ro.
3: Sunt Marius Ghina și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
4: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
5: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
6: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
5: La podcastul Moldova vrea autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
6: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.
7: Let's ride some hits.
6: Viva FM.
7: Rise and shine. Morning vibes. Viva FM.

0: Bună dimineața, este ora 9 la Viva FM, avem grupaj de știri.
1: Bun găsit la știrile Viva FM. Asociația de dezvoltare intercomunitară pentru salubritate Iași organizează campanii de colectare a deșeurilor voluminoase, periculoase și textile în mai multe localități din județ. Colectarea are loc în perioada 21-25 septembrie la Miroslava și între 28 și 30 septembrie la Pașcani. În cadrul campaniei, locuitorii pot preda mobilier, saltele, covoare, uși, haine, încălțăminte și alte tipuri de deșeuri, conform regulilor stabilite. Asociația Iași precizează că deșeurile voluminoase se depun în punctele de precolectare existente pentru deșeurile menajere reziduale de către locuitorii de la blocuri, iar populația de la case le poate depune în fața porții. Deșeurile periculoase se predau exclusiv în punctele de colectare stabilite, iar cele textile se depun în punctele de precolectare. Primăria Iași încearcă pentru a treia oară să găsească un constructor pentru sala polivalentă din Moara de Vânt, proiect care a trecut în ultimii ani prin două licitații eșuate, mai multe actualizări de costuri și un transfer la Compania Națională de Investiții. Municipalitatea a lansat o nouă procedură cu o valoare estimată de peste 492 de milioane de lei. Termenul pentru depunerea ofertelor este 26 octombrie. Este cea mai mare valoare pusă până acum la bătaie într-o licitație pentru execuția sălii. În 2022, prima procedură organizată tot de primărie pleca de la aproape 213 milioane de lei. Municipalitatea a anulat-o înainte de depunerea ofertelor, după ce devizul a devenit nerealist în contextul scumpirii materialelor de construcții. Actualul amplasament este tot în zona Moara de Vânt, pe o parcelă de aproape 80.000 de metri pătrați, dar la o distanță mai mare față de SRU. Documentația precizează inclusiv că accesul principal va fi realizat din viitorul bulevard Cearoseti. Capacitatea maximă a corpului principal este de 9.623 de persoane, iar împreună cu sala de antrenament, complexul poate găzdui maximum 9.733 de persoane. Sunt prevăzute 1.115 locuri de parcare, dintre care 960 în parcări subterane. Contractul scos acum la licitație este exclusiv pentru execuție, proiectul tehnic fiind deja realizat. Constructorul va avea la dispoziție 48 de luni de la emiterea ordinului de începere, iar garanția minimă solicitată este de 5 ani. Premierul desemnat Siegfried Mureșan a anunțat ieri că nu va schimba direcția de reformă asumată de predecesorul său Ilie Bolojan. Mesajul său vine după ce PSD i-a solicitat în repetate rânduri să prezinte direcția pe care o va urma viitorul guvern. Premierul Ilie Bolojan a aprins lumina în cămara cu șmecherii. Dacă cineva se așteaptă ca eu să sting lumina, se înșala amarnic. Vom păstra lumina aprinsă și vom curăța toată dezordinea care s-a adunat în peste 30 de ani în statul român, a spus Mureșan. El a fost desemnat să formeze un guvern de către președintele Nicu Șordan la propunerea PNL, USR și UDMR. Mureșan poate conta sigur pe 186 de voturi în Parlament, mai având nevoie de 47 pentru a fi desemnat premier. Aceste din urmă voturi ar putea veni din partea PSD, AUR sau a parlamentarilor neafiliați. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă să aveți și o săptămână cât mai bună!
2: Asculți Morning Vibes, Viva FM.

0: I cared for you, 9 și 11 minute, dragi ascultători, iată ne ajungi într-o ultimă oră de program matinal. Împreună suntem și ne uităm un pic, înțeleg că serviciile de informații au intrat. Mie mi se pare foarte interesant că serviciile de informații și șefii acestora sunt așa în vizorul nostru, în sensul că îi vedem, îi auzim, comunică, știi? De această dată din Cehia, Letonia și Suedia, șefii serviciilor de informații din țările menționate avertizează că Rusia și-ar putea intensifica acțiunea hibridă prin care testează NATO în lunile următoare. Diferă evaluările în privința iminenței unui atac limitat, unul dintre ei semnalând că informațiile ar putea avea rolul de a induce panică. Deci, cumva să ne pregătim, dar să ne pregătim așa și prevăzătorii și cu atenție. Bine că suntem prieteni.
1: Da, o știre bună n-avem și noi pe dimineața asta. Adică.
0: Ba da, măi, asta zic, că bine că suntem prieteni cu Statele Unite, că domnul președinte s-a întâlnit cu secretarul general și cu ambasadorul american la ONU, Mike Waltz, care a declarat că Statele Unite și România sunt parteneri puternici în reformarea organizației. Da, să le dorim succes, că noi tot nu suntem în visa waiver, bulgarii sunt și noi tot nu avem nici unele, nici altele și parteneriatul acesta e departe de a fi egal, dar na, cred că e și după mărime, parteneriatele sunt după mărime, dacă, iată, Statele Unite sunt mai multe state, noi suntem un singur stat. Pe principiu, bă, cine e mai mare? Păi, cine e mai mare are mai multe drepturi. Da, așa o fi, dar atunci nu se mai cheamă parteneriat, se cheamă altfel. Da, asta voiam să spunem, că, iată, ne pregătim atacuri hibride și pentru că tot vorbim despre Rusia, înțeleg că și acolo sunt alegeri, nu? Cel puțin conform datelor acestea care ajung la noi, că nu știm exact ce se întâmplă, dar și acolo sunt alegeri și iată, pare se că din nou a câștigat. Cine crezi că a câștigat?
1: În Statele Unite.
0: În Rusia, mă, băiatule. Ce?
1: În Rusia.
0: Statele Unite? Statele Unite nu sunt alegeri încă. Acușica. Acușica, dar nu încă. În Rusia. Nu? N-a ajuns la tine această știre?
1: Băi, nu. Pentru că, știi cum, nu am nicio așteptare. Adică e o singură variantă.
0: Păi da, o singură variantă și ea este câștigătoare. Ce da, au fost alegeri, da. Asta zic.
1: Acolo, primele... acolo partidul de opoziție e Partidul Comunist.
0: Păi da, și tot el e partidul la putere.
1: Nu e adevărat, nu. Partidul Comunist e în opoziție.
0: Da, măi, da. Primele alegeri parlamentare, dragi ascultători, din Rusia, de la invazia Ucrainei, opoziția antirăzboi a fost exclusă, partidul susținut de Putin conduce cu aproape 58%, ceea ce e surprinzător. Mă așteptam să fie 80.
1: Doar 58?
0: Păi asta zic, asta zic. Ce
1: păi chiar așa surprinzător, adică totuși nu frizează ridicolul, dar știi, 58... Stai să se termine de... Să se termine de numărat.
0: Da, da. Partidul de guvernământ Rusia Unită se îndreaptă spre o nouă majoritate puternică în Duma de Stat după primele alegeri parlamentare organizate în Rusia de la declanșarea invaziei pe scară largă a Ucrainei și rezultatele preliminare îl creditează cu aproximativ 57,5% dintre voturile exprimate pe liste, în condițiile în care principala formațiune care cerea public oprirea războiului a fost eliminată de pe buletine înaintea scrutinului. Deci ce zici tu? E, lasă, dacă zici, du-te și spune în liniște în biroul tău că aici n-ai ce căuta. Interesant, Vladimir Putin prezentase votul drept un indicator al sprijinului pentru politica Kremlinului și pentru armata rusă, iar cine e împotrivă să plece de bunăvoie și nesiliți de nimeni. Dacă nu, va fi siliți de cineva. Și bunăvoia tot va fi instalată. Da. 3 zile au votat. Să știi că au votat 3 zile oamenii pe acolo, în toate cele 11 fusturi orare ale Rusiei și iată, cam pe aici suntem. Prezența la vot era de puțin sub 57% duminică seara. A, păi uite, vezi? 57% prezență, 57,5 voturi exprimate și, na, deci, dacă nici asta nu spune de bine despre, ce să mai spunem noi. Da, foarte interesant, am zis să menționăm și aceste alegeri din Rusia, pentru că, iată, se întâmplă și acolo. Cine credea că nu e cufărul cu alegeri în Rusia, se înșela, iată că sunt. Acum putem să vorbim ce fel de, da, ce sens are. Bine,
1: exact,
0: ne întoarcem la muzică. Bună dimineața!
2: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
3: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum scara de oțel cu 3 trepte la doar 89 lei și raft metalic galvanizat pentru depozitare 4 polițe la doar 64,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: 12 lei. Atât costă un cappuccino la cafeneaua noastră. Da? 12 lei. Cafeneaua noastră este locul în care găsești o cafea bună, budinși de chia și de ovăz, sandvișuri și patiserie artizanală și atmosfera aceea de acasă în care te simți bine de fiecare dată. Iar dacă nu ajungi tu la noi, venim noi la tine. Cafeneaua noastră face și livrări. Cafea bună, preț corect, oameni faini. Cafeneaua noastră pe strada Sfântul Lazar numărul 30 în centrul Iașului.
5: Biz, biz.
6: Sunt albine pe aici?
5: Nu chiar. Albina nu face biz-biz, face bâz-bâz.
6: Ah, ai dreptate.
5: De fapt, voiam să spun că oamenii din Biz Club Iași sunt la fel de harnici și perseverenți ca niște albine. E o comunitate tare faină, care se dezvoltă continuu și învață unii de la alții să facă performanță.
6: Chiar m-ai făcut curioasă, vreau și eu în stupul lor.
5: Perfect! Atunci intră pe pagina de Facebook Biz Club Iași și înscrie-te la o întâlnire.
7: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
8: Te-ai săturat de agitația orașului? Să știi că natura, muzica bună și atmosfera relaxantă se întâlnesc la Cabana Ciric. În weekend ai muzică live, seri tematice și vibe de vacanță. Iar pentru evenimentul tău, o zi de naștere, un team building sau pur și simplu o seară cu prietenii, la Cabana Ciric poate fi exact locul pe care îl cauți. Mai aproape de natură, mai aproape de vibe-ul tău. Descoperă noul vibe de la Cabana Ciric. Detalii pe Facebook și Instagram la Cabana Ciric.
9: Când bacteriile invadează sistemul urinar, ia Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
10: Frumusețea începe cu alegerea potrivită, iar acum o găsești la Aline Beauty and Cosmetics. În noul magazin din Iași descoperi produse profesionale pentru îngrijirea părului, a tenului și pentru rutina ta de beauty, atent selecționate și recomandate în funcție de nevoile tale. La Aline Beauty and Cosmetics primești mai mult decât produse premium, beneficiezi de consiliere personalizată, promoții speciale și o experiență de cumpărături într-un spațiu modern și elegant. Te așteptăm pe șoseaua Nicolina, numărul 16, bloc 939 în Iași.
7: Aline Beauty and Cosmetics.
11: Frumusețea începe cu alegerea potrivită.
12: Costumul popular românesc și kimonoul japonez se întâlnesc într-un dialog spectaculos al eleganței, simbolurilor și tradițiilor la Muzeul de Istorie din Suceava. Din 2 iulie, expoziția Patrimonii Culturale Vizibile, costume tradiționale din România și Japonia, aduce față în față costumele tradiționale ale celor două culturi. Fibre, tehnici și simboluri dezvăluie identitate, rafinament și legătura profundă dintre om, natură și cultură. Proiect aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava, organizat de Muzeul Național al Bucovinei, în parteneriat cu Muzeul Textilelor Băița.

0: Diplo și Smooth. Am ascultat aproape de jumătatea orei 9. Colegul Max s-a implicat activ aici într-o conversație pe grupul nostru. Ce să mai...
1: Da, asta nu înseamnă că nu sunt prezent cât de cât și aici.
0: Clar, clar. Deci am zis așa pe final de program să ne întoarcem la alea bune sau mai exact la cele care poate nu implică atât de multă procesare, atât de mult știu eu, sentiment că nu merge nimic și că totul e sumbru, deci atât de mult pesimism, mai pe scurt. Deci am să vorbesc despre cafea. Și uite, așa de dimineață, să știi că am deschis știrea aceasta de la ora 7, dar n-a fost loc pentru ea, așa că în prag de program cu Lidia, da, că ea are cafeaua la îndemână de fiecare dată, am zis ia să-i dăm așa ascultare. Cafeaua, ci că are o putere aparte asupra organismului, adică nu doar te trezește, iar după ce ai băut ani de zile nu mai are niciun efect, pare să că acum se întâmplă ceva numai când îi simți mirosul. Bine, simțul olfactiv e într-adevăr un declanșator pentru memorie, adică are un efect extrem de puternic asupra organismului uman și sistemului nervos, însă iată că mirosul cafelei ar putea influența starea de spirit chiar înainte ca prima înghițitură să ajungă în organism. Deci nu mai am mirosit cafeaua, dragă Max, și deja ne-am schimbat starea de spirit, dar care o fi starea de spirit pe care ne-o schimbăm? Din somnoros, în treaz, în entuziasmat sau din văleleu ce mă așteaptă?
1: Măi, acum știi cum e, la cafea merge și chestia asta cu mirosul, dar un alt lichid care dă energie, anume motorina, nu merge numai pe bază de miros, știi, adică ai mirosit motorina și dintr-o dată merge și mașina, uite că n-am găsit altă rimă, află că o nouă scumpire la motorină s-a produs în noaptea asta, duminică.
0: A șasea zi, nu? Parcă, sau ceva.
1: A cincea zi consecutiv de când ministrul finanțelor a prelungit reducerea accizei la acest carburant. Prețul crește în continuare. Măririle sunt de până la 9 bani pe litru în București, iar cea mai ieftină motorină în capitală se vinde undeva cu 10,79 de lei. Da, asta
0: dar
1: nu
0: trebuie
1: înseamnă
0: să cauți.
1: Că...
0: trebuie să o cauți.
1: Bun, odată trebuie să o cauți și doi, trebuie să o și găsești. Adică...
0: Da.
1: Și mă uitam așa, bă, mi se pare mie, sau e mai ieftină în București și mai scumpă prin alte părți?
0: Mai nu știu, la noi o să merg astăzi, că oricum trebuie să-mi fac și eu plinul. Înțeleg că e 11 lei pe la noi, dar mie mi se
1: aproape.
0: Pare...
1: Aproape!
0: Mi se pare așa o joacă fantastică și o speculă extraordinară. Mai ales când văd că unele...
1: Da, asta e la nivel de aparență. Am ascultat un... benzinar, ca să spunem așa, într-un podcast acum ceva vreme și am înțeles de fapt care sunt mecanismele în baza cărora, sau ce obțin justificarea lor.
0: Că,
1: bineînțeles,
0: da.
1: Noi putem avea și altă perspectivă. Dar un lucru este cert, în momentul în care ție îți curge carburantul în rezervor, da? Nu are cum să fie la prețul la care a fost achiziționat, pentru că automat discutăm de o nouă achiziție, un întreg circuit aici. Benzina și motorina nu se tranzacționează exclusiv ca la piață, bă, ai luat cu atât, ai pus adaosul și ai încheiat discuția. Nu. Suntem dependenți de ceea ce înseamnă prețul ăla al țițeiului, prețul Brent sau cum îi zice, la baril. În fine, adică sunt mai multe componente în această ecuație care înseamnă prețul final pentru cel pe care îl plătești tu la pompă. Adică, practic, ai și parte din viitoarea aprovizionare a benzinăriei, care viitoarea aprovizionare a benzinăriei se produce poate chiar în același moment la cu totul și cu totul alt preț. Asta, bineînțeles, dacă vrei să ai în continuare motorină la îndemână. Dacă nu, putem merge pe varianta asta, domne, atât ai dat, atâta punem și intră benzinari în faliment. Deși nu-i plâng de milă, să ne înțelegem.
0: Da, pe mine mă deranjează câteva aspecte. Unu, cum se închid anumite pompe în anumite zile și deodată te trezești că atunci când se deschid, se deschid cu alt preț.
1: Corect, asta e de ANPC.
0: Știi? Adică așa. Doi, mă deranjează ceea ce eu percep ca mici înțelegeri între benzinării. Lasă tu deschis, se face coadă la tine, după aia deschid eu și închizi tu și așa mai departe. Mă deranjează pentru că o vorbă din străbuni spune că în condiții de criză cineva câștigă mai mult decât e pertinent. Și încă un lucru mă mai deranjează, mai de ce ne mai tot chinuim cu măsurile astea? Că pragul de 10 lei e de mult depășit, deci nu mai înțeleg ce mai controlăm. Care prag îl controlăm? Să nu,
1: citeam, Doamne, că și ferește... Germania renunță la niște accize pe motorină, tocmai pentru că... Da,
0: da, da.
1: Băi,
0: da, da, de ce ne mai chinuim cu măsurile astea? Pentru că pare să că nu prea merge. Nicio măsură nu...
1: Operațiunea militară specială din Ucraina.
0: Așa.
1: Strâmtoarea Ormuz, acum Babel Mandeb, plus Venezuela.
0: De acord.
1: Sunt suficiente motive să spunem că e nasol, ca da, să nu folosim un termen.
0: Asta, în schimb, nu schimbă, iată, realitatea aceasta pe care noi o trăim, că în acest context clar care impactează, niște oameni o duc mai bine. Na. Nu-i rău. Nu-i rău, măi, că cineva trebuie să o ducă mai bine, nu? Hai să ne întoarcem, să vedem ce spune și să auzim ce spune de altfel și Anatoli Primakov, pentru că deschidem săptămâna aceasta și cu prezența lui. Le ascultăm cu multă atenție într-o emisiune cu caracter de pamflet, dragi ascultători, da? Nu care cumva să luați de bune. Doar să vă amuzați. Bună dimineața, Anatoli!
2: Fake News cu Anatoli Primakov.
3: După mai bine de 4 luni de la demiterea lui Ilie Bolojan, avem premier nou, tot de la PNL. Europarlamentarul Siegfried Mureșan a fost preferat de către Nicușor Dan, acesta declarând supărat, după consultările cu liderii politici, că partidele își văd doar propriul interes, nu și pe cel național. De fapt, nimic nou sub soare. Așa a scris și Caragiale în urmă cu un secol și jumătate.
4: Ce vreau, eh? Păi știi bine ce vreau. Vreau ceea ce mi se cuvine. După o luptă de atâta vreme, vreau ceea ce merit. În orașul ăsta de gogomani în care eu sunt cel din tâi.
3: La Suceava se citește exagerat de mult, inclusiv pe stradă sau în stațiile de autobuz. Altfel, nu ne explicăm cum cărțile dintr-un stand amplasat într-o zonă intens circulată au dispărut peste noapte. Pentru a nu mai exista situații rușinoase din punct de vedere cultural, propunem primarului Vasile Râmbu să le înlocuiască cu cărți de joc. Poate așa trecătorii vor face un șeptic sau un pocheraș, după care le vor lăsa la loc. Pentru următorii pasionați.
5: Veneam încoace către dumneavoastră și m-am oprit în loc pentru că un grup de copii recitau o poezie. Facem străzi, facem locuri de joacă, facem locuri de recreere pentru copii, parcări și multe. Vreau puțin mirat, zic, dar copiii chiar fac politică de la vârsta asta, sunt viciați cu asemenea preocupări.
3: Dacă ați crezut că le-ați aflat pe toate, fiți atenți aici. Un șofer nevăzător din Marea Britanie, fără permis și aflat sub influența alcoolului, a parcurs 240 de kilometri pe timp de noapte. După ce a fost tras pe dreapta de către polițiști, conducătorul auto le-a explicat acestora că s-a ghidat după luminile unui camion, care circula în față. Mai ceva decât un GPS. Bine, măcar că a terminat teafăr cursa.
2: Pentru cei care încă mai cred că porcii zboară, banii cad din cer și politicienii nu dorm bine noaptea din cauza nivelului nostru de trai. Fake News este un pamflet. Adevărurile incomode se spun în glumă.

0: Vrei un produs personalizat? Trofee Sprint transformă ideile în materiale care se văd și se țin minte. Print digital, etichete și sticăre, textile personalizate și obiecte promoționale, tricouri, sacoșe, căni, pixuri, agende, relocuri sau termosuri. Alegi ce se potrivește brandului tău, iar Trofez se ocupă de personalizare. Materiale de calitate, imprimeuri rezistente, prețuri competitive și soluții complete pentru firme, evenimente și proiecte. Descoperă produsele pe trofez-print.ro.
1: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
2: Vândut!
3: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
4: Cine-i născut în septembrie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
5: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
7: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
6: Emisiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește!
0: Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked. Decembrie, cadou. Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an. Decembrie. 3 luni de promovare și decembrie asigurat. Asta numim noi Smart Pack. Decembrie se planifică din septembrie. Solicită oferta unui reprezentant Viva FM.
8: Mesaj de conștientizare.
0: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
8: Mesaj de conștientizare.
9: Let's write some hits. Viva FM. Morning Vibes.
10: Wake up, feel good.
9: Viva FM.

0: Da, nu e necesar să fim prieteni chiar de fiecare dată. E în regulă dacă ne mai și contrăm, dacă mai avem și discuții în contradictoriu. Cel puțin acesta e mesajul pe care îl iau eu din această piesă, nu de alta, dar e bine să iei și un mesaj așa care să te însoțească pe parcurs. Eu am pregătit
1: și
0: un back in time.
1: Cred că e normal pentru orice să existe această competiție de idei. Hai să-i spunem dispută. E mai mult decât natural și normal. E în spiritul democratic.
0: Da, așa e. Am pregătit un back in time, va fi o surpriză pentru tine.
1: Dacă e ceva cu bani, atunci știu că e de la tine.
0: Na, nu e cu bani, măi. E în spiritul acestui mesaj, știi? E în regulă să fim, știi? Don't look back in anger. Vine de la Oasis. Adică, na, ăsta e back in time-ul, na. L-am spus
1: am
0: deja.
1: Înțeles, da.
0: Însă, până la el, să auzim dacă s-a mai schimbat ceva în materie de breaking news-uri. Văd că e doar cea cu Dicotu și cu Georgescu, țin așa capul de afiș în această dimineață. În rest, pare să că nu se mai... toți ochii sunt ațintiți acolo, de parcă ar fi foarte așa, dar na, important este că mai răsare și ceva de la Siegfried, în sensul că anunță când va depune lista de miniștri și programul în Parlament și când va avea loc votul de investitură. Măi, da?
1: Sau votul de căzătură.
0: Păi da, na, el e convins că... A mai fost cineva convins. Și, na, ce să vezi, nu s-a întâmplat.
1: Deci, în bună măsură, trebuie să recunosc, sunt obosit pe acest subiect. Dar nu atât de obosit pe cât a apărut Nicu Șordan când a anunțat nominalizarea.
0: Ah, okay.
1: Părea chiar mai obosit decât mine, știi?
0: Eu am văzut doar când își așeza șosetele lângă domnul Zelenski.
1: Vai,
0: asta a ajuns la
1: mersi,
0: mine.
1: Zi mersi că n-a avut o problemă cu chiloții.
0: Da, e bine că și-a așezat șosetele. Domnul Zelenski părea foarte interesat de ce se întâmplă cu domnul Dan. Na, important este că, iată, doi președinți au stat unul lângă altul în primul rând acolo și fiecare trebuie să fii confortabil când stai și asculți, nu? Și dacă șoseta a picat și nu ai... Eu înțeleg asta, că și mie îmi pică șosetele și normal că le ridic doar, nu o să stau așa, că nu-i confortabil la gleznuță. Și atunci, na, eu l-am înțeles pe domnul președinte.
1: Da, da, tu nu te așezi de regulă în primul rând.
0: Eu clar nu mă așez nici în primul rând și nici nu sunt vreo figură importantă, dar na, așa, ca idee, la nivel de uman, așa, la nivel de om îl înțeleg. E, na, important e, dragi ascultători, că în această dimineață suntem în tabere opuse, în sensul că al meu coleg drag spune că nu va trece domnul Mureșan cu noul guvern, eu zic că va trece, om trăi și om vedea, sper mai curând decât mai târziu, că ne-am și săturat de această sagă absolut inutilă din multe puncte de vedere, dar utilă în spiritul democrației. Gata, vorbesc despre back in time sau mai...
1: Te rog,
0: înțeles. Don't look back in anger e piesa pe care o ascultăm, se și potrivește cu acest context. Ne uităm doar înainte, cum s-ar spune, învățăm doar din ce s-a întâmplat în trecut și nu suntem furioși pe anumite lucruri, pentru că ce sens are, nu mai putem să schimbăm. Deci despre asta e vorba în această piesă. E foarte interesantă și pare să că avem și un documentar în 2026 care chiar așa se numește, Oasis, Don't Look Back in Anger, pentru că a fost un turneu care i-a reunit pe cei de la Oasis și acest turneu practic a creat acest documentar, după cum sunt multe alte documentare despre trupe legendare, artiști legendari și așa mai departe. Deci dacă vreți să-l vedeți, pare să că va apărea în octombrie, noiembrie, în noiembrie. A 11-a e noiembrie, nu?
1: noiembrie.
0: A, așa, în noiembrie va apărea și acest documentar. Însă, noi ce să facem decât să ascultăm această piesă? E o piesă foarte, foarte frumoasă din punctul meu de vedere. O piesă care sună bine, chiar și la atâția ani distanță. Și o ascultăm în cele ce urmează, cu promisiunea că mâine, puțin după 7, așa, încetişor, ca melcii, o vom lua de la capăt cu greșelile aferente, că ce altceva să facem. Zi frumoasă în continuare! Pa, pa!
1: Toate bune, pa, pa!

0: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
1: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
0: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
1: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
0: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
1: Iași, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Palace Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Te așteptăm la Primark!
2: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moara Nica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
4: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CRE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
5: Hopsa-sa!
6: Dar ce faci, bre, aici?
5: Mă antrenez!
6: La regii, fără muzică?
5: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
7: Festival tradițional cu gust de toamnă, la Iași, pe 25, 26 și 27 septembrie. Vino la festivalul tradițional Toamna de Bohotin, cu pastramă și mult vin, în parcul expoziției Copou. 3 zile de muzică, dans, voie bună și bucate tradiționale, alături de Constantin Bahrin, Victor și Laura Lavric, Alexandru Brădățan, Liliana Ursachi, dar și alți artiști îndrăgiți. Te așteaptă o adevărată sărbătoare a toamnei. Toamna de Bohotin, cu pastramă și mult vin!
8: Frumusețea merită sărbătorită. La Q Estetic te așteaptă ofertele aniversare până pe 24 septembrie cu reduceri de până la 47%. Epilare definitivă și servicii de remodelare corporală cu reducere de 47%, tratamente faciale cu 27% reducere și tratamentele medicale cu 10% reducere. Doar 10 zile. Alege să le trăiești frumos. Oferte valabile în locațiile din Păcurar și Buciun. Q Estetic. Clinica ta de...
9: Curiozitatea este parte a ADN-ului uman. Vino și tu la Noaptea Cercetătorilor Europeni 2026. Anul acesta, Cluj-Napoca, Iași, Bistrița, Sighetul...

Bun găsit la știrile Viva FM. O nouă răsturnare de situație în licitația pentru unul dintre cele mai importante tronsoane ale autostrăzii A8. Asocierea condusă de compania turcă Kalyon a pierdut definitiv plângerea formulată împotriva unei decizii a Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor. Decizia închide cel puțin pe acest front tentativa Kalyon de a schimba clasamentul pentru

Tronsonul Târgu Frumos-Lățcani, una din piesele esențiale ale autostrăzii Unirii. În aprilie, Compania Națională de Investiții Rutiere desemnase câștigătoare asocierea condusă de Danlin XXL cu punctajul maxim de 100 de puncte. Calion Oscar a atacat rezultatul și a încercat să forțeze modificarea clasamentului, susținând că oferta sa fusese punctată incorrect. Compania turcă cerea, printre altele, creșterea punctajului pentru metodologia lucrărilor de la 6 la 13 puncte, invocând inclusiv faptul că Strabag obținuse punctaj maxim la acest criteriu. Calion a cerut și eliminarea asocierilor Danlin și Biscon sau, în subsidiar, reevaluarea ofertelor acestora. În contestații au fost invocate presupuse probleme privind experiența similară, documentația, resursele și calendarul de execuție, dar și posibile motive de excludere legate de anchete penale și abateri profesionale. Acestea au fost însă susținerile Calion, nu constatări definitive ale instanței. Strabag nu devine automat câștigătoarea licitației. Respingerea excepțiilor companiei nu înseamnă respingerea ofertei sale, iar decizia instanței nu schimbă prin ea însăși clasamentul stabilit în procedură. Compania Națională de Investiții Rutiere trebuie, prin urmare, să continue procedura în conformitate cu măsurile stabilite de Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor. Primăria Comunei Lespezi informează cetățenii că astăzi și mâine se desfășoară campania de colectare a deșeurilor de ambalaje din sticlă. Locuitorii sunt așteptați să predea deșeurile de ambalaje din sticlă în cadrul unei campanii de colectare organizate de administrația locală. Acțiunea se derulează în toate satele comunei după un program stabilit. Astăzi sunt colectate deșeurile din satele Buda, Lespezi și Dumbrava, iar mâine din Bursuc, Vale, Bursuc, Deal și Heci. Cetățenii sunt rugați să scoată la poartă doar sticle, borcane și alte ambalaje din sticlă golite de conținut. În această campanie nu sunt acceptate geamuri, oglinzi, parbrize, ceramică sau porțelan. Debitul Dunării la intrarea în țară, secțiunea Baziaș, va fi staționar în jurul valorii de 1550 de metri cubi pe secundă în primele două zile ale intervalului, apoi în creștere ușoară până la valoarea de 1650 de metri cubi pe secundă, situându-se sub media multianuală a lunii septembrie, 3800 metri cubi pe secundă, potrivit prognozei emise de Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor pentru perioada 19-26 septembrie. În aval de porțiile de fier, debitele vor fi în general în creștere, exceptând prima parte a intervalului, când vor fi relativ staționare pe sectorul Brăila-Tulcea. În prognoza trimestrială, hidrologii au estimat pentru septembrie un debit maxim al Dunării de 1800 metri cubi pe secundă și unul minim de 1400 metri cubi pe secundă. Pe râurile interioare, debitele medii zilnice vor fi relativ staționare pe toată durata intervalului de prognoză. Sunt posibile creșteri de niveluri și debite pe unele râuri din zonele de deal și de munte, cu o posibilitate mai mare la mijlocul intervalului, ca urmare a precipitațiilor prognozate și a propagării, estimează hidrologii. În septembrie 2026, regimul hidrologic se va situa la valori cuprinse între 30 și 50% din mediile multianuale lunare, mai mari pe râurile din bazinul hidrografic al Prahovei și bazinele superioare ale Buzăului și al Omiței și mai mici pe râurile din bazinele hidrografice Crasna, Barcău, Crișul Repede, Crișul Negru, Crișul Alb, Bârlad, Râmnicu Sărat, pe cursul superior al Siretului, pe afluenții Prutului și pe râurile din Dobrogea. Acestea au fost informațiile orei la Viva FM. Eu sunt Andrada Bartoi și îți mulțumesc pentru atenție. Rămâi alături de noi în programele noastre. Să ai o săptămână excelentă. Toate cele bune!

Dacă începe o nouă săptămână, ultima completă din septembrie, astăzi lumea marchează Ziua Internațională a Păcii sub auspiciile ONU și ce bine ar fi fost să fi fost pace peste tot astăzi, dar e și Ziua Internațională de Luptă împotriva maladiei Alzheimer. Asta dacă vrei să găsești niște subiecte foarte serioase pe care să le dezbați astăzi. Bună dimineața, sunt Lidia Uja și până la ora 13 vom fi împreună. Îți mulțumesc pentru că și astăzi ai ales frecvențele Viva FM. Începe Cafe Lounge, este ora 10 și aproape 11 minute.

0: ultima săptămână completă de septembrie, vine și cu ceva vești pentru elevi, pentru că dacă abia ai reușit să-i readuci pe cei mici la un program ordonat de trezit dimineața, structura noului an școlar s-ar putea să le dea din nou planurile peste cap, peste doar două săptămâni, să mă uit exact să zic și câte zile. Da, nu la finalul acestei săptămâni, la finalul săptămânii viitoare vor avea o zi liberă în plus. Ziua Internațională a Educației marcată pe data de 5 octombrie pică în acest an într-o zi de luni, ceea ce înseamnă că toate răspunsurile la întrebările copiilor mergem luni la școală vor fi nu, pentru că toate cursurile din învățământul preuniversitar se vor suspenda. Acest moment de respiro vine la numai o lună de la deschiderea școlilor și se va lega automat cu weekendul, formând prima mini-vacanță oficială de toamnă. Întoarcerea în bănci e programată abia pentru ziua de marți, 6 octombrie, urmând ca vacanța mare de la finalul lunii să bată și el la ușă la doar câteva săptămâni distanță. Deci, practic, nu la finalul acestei săptămâni, ci la finalul săptămânii viitoare, elevii vor avea o zi în plus în weekend. Va fi liber 3-4 octombrie, pentru că sunt zile de weekend, dar și 5 octombrie pentru că este ziua educației naționale. S-a făcut ora 10 și aproape 21 de minute. Bună dimineața!
1: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
2: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
3: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, te pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație.
4: De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone. Macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turn, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863.
5: Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
6: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
7: Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
8: Gym te invită la o zi plină de energie, sport și distracție.
9: Pe 26 septembrie, sărbătorim împreună Săptămâna Europeană a Sportului printr-o zi a porților deschise. Îi așteptăm pe toți, de la mic la mare, să vină să ne cunoască și să descopere atmosfera The Rock Gym. Vă pregătim o zi plină de activități, concursuri, oferte speciale la abonamente, DJ și party. Pe 26 septembrie, ne vedem la The Rock Gym, în ambele locații, Copou și Bucșinescu. Vino cu familia, cu prietenii sau pur și simplu, vino să ne cunoști. The Rock Gym.
10: Let's rock your body!
11: De ce ai intrat în afaceri? De ce să amâni deciziile mari? De ce unii au succes în plină criză? Bucovina in Business 4.0. Business în era schimbării. Cum să rămâi relevant într-o lume care se schimbă? Pe 9 octombrie la Genii Palace. Bucovina in Business 4.0. Alături de lideri care inspiră, printre care Dragoș Anastasiu și Gașpar Gheorghi, poți găsi claritatea de care afacerea ta are nevoie. Partener oficial BCR. Înscrie-te pe bucovina.inbusiness.club. Eveniment susținut regional de Viva FM.
10: Moda la porțile Levantului. O expoziție spectaculoasă despre eleganță și rafinament la întâlnirea dintre Orient și Occident. La Muzeul de Istorie din Suceava descoperiți o lume în care costumul fanariot spune povestea civilizațiilor asiriană, egipteană, bizantină, otomană și a țărilor române. Veșminte fastoase, brocarturi, broderii, șaluri de cașmir și bijuterii dezvăluie luxul și identitatea unei epoci de legendă. Proiect aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava, organizat de Muzeul Național al Bucovinei și Muzeul Municipiului București.
12: Let's write some hits.

0: Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palace Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
1: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742 025 461. www.albacazapada.net.

0: cont sanitar ceresit CS25, transparent alb sau diverse culori, de la doar 18,99 lei pe tub. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Când a fost ultima dată când ai făcut ceva doar pentru tine? Viva FM și Serenity Head Spa îți oferă șansa să câștigi un ritual VIP Serenity Head Spa, o experiență completă de relaxare și răsfăț. Intră pe Facebook sau Instagram Viva FM, urmărește paginile noastre și ale Serenity Head Spa, dă tag unei prietene și poți fi chiar tu câștigătoarea. Participă până pe 30 septembrie. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
2: Mirosul ăla de cafea proaspăt măcinată, îl simți? Moore's Coffee Roastery, cafea de specialitate prăjită cu grijă chiar aici, în Iași, și livrată direct la tine acasă. Alegem cu grijă boabele și le prăjim atent pentru ca în ceașca ta să ajungă ceea ce contează, prospețime, aromă și gust. Printre toate lucrurile pe care le-ai de făcut într-o zi, există unul pe care îl poți face pentru tine: să bei o cafea cu adevărat bună chiar la tine acasă. Moore's Coffee Roastery, cafeaua pentru care te trezești cu drag. Descoperă selecția de cafea de specialitate pe moorescoffee.ro și comandă la tine acasă.
3: Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked.
4: Decembrie, cadou. Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an.
3: Decembrie.
4: 3 luni de promovare și decembrie asigurat.
3: Asta numim noi Smart Pack.
4: Decembrie se planifică din septembrie.
3: Solicită oferta unui reprezentant Viva FM.
1: Mesaj de conștientizare.
5: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult: un loc în care să-și vindece depresia.
6: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
7: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
1: Mesaj de conștientizare.
3: Let's write some hits.
1: Viva FM.

0: Administrației Naționale de Meteorologie. E o informare meteo valabilă de astăzi de la ora 10 până joi la ora 10. Intensificarea vântului, răcire accentuată, ploi moderate cantitativ, anunță această informare meteorologică. Știi deja, de obicei ea se manifestă pe toată țara. Transformă harta din verde în gri pe site-ul Administrației Naționale de Meteorologie. Dar avem astăzi de la 10 până diseară la ora 21 și cod galben de intensificare ale vântului în Oltenia, sud-vestul și nord-estul Munteniei, centrul și sudul Moldovei, cea mai mare parte a Transilvaniei, munții Banatului, Carpații Meridional și de Curbură. În zona noastră afectează județele Suceava și Bacău, zona joasă a județului Bacău și mai jos Galați, Vrancea, dar în zona noastră și pe acolo pe unde ne auzim noi, doar Bacăul e sub incidența acestui cod galben de intensificare ale vântului. Deschid repede și The Weather Channel. Ar trebui să trec aici și Bacău, dar o să caut imediat. The Weather Channel spune că la această oră sunt 13 grade Celsius la Rădăuți, plouă 100%, sunt șansele să se producă precipitații și plouă astăzi. 14 grade maxima de astăzi, 14 grade maxima și pentru marție și pentru miercuri anunțată de meteorologi. Până la finalul acestei săptămâni, la Rădăuți nu avem temperaturi care să atingă 20 de grade. La Botoșani acum 14 grade Celsius, plouă, 15 grade maxima de astăzi, 16 grade anunțate pentru marție și miercuri. De vineri, temperaturile maxime vor fi de 20 și un pic peste 20 de grade. Temperaturile minime toată săptămâna se vor situa între 6 și 9 grade Celsius. La Suceava acum tot 14 grade arată termometrul, plouă, 16 grade maxima de astăzi, 14 grade anunță meteorologii pentru marți și miercuri. Până la final de săptămână maximele vor fi de până la 19 grade, iar temperaturile minime se vor situa între 8 și 9 grade Celsius la Suceava. La Fălticeni acum 15 grade, plouă, 17 grade maxima de astăzi, 15 grade anunțate pentru mâine și pentru miercuri, abia duminică vor fi 20 de grade și de vineri încolo temperatura din timpul nopții va fi de 10 grade 3 nopți consecutiv, cam 8-9-10 grade până la final de săptămână la Fălticeni. La Piatra Neamț acum 16 grade arată termometrul, plouă, 17 grade maxima de astăzi, 15 grade anunță meteorologii pentru mâine și pentru miercuri. Abia duminică vor fi din nou 20 de grade la Piatra Neamț. Temperaturile minime se vor situa între 8 și 10 grade Celsius. Cel mai cald în zona Moldovei este la Iași. Acum sunt 20 de grade și plouă. 20 de grade este maxima preconizată pentru astăzi. Pentru marți și miercuri, meteorologii anunță la Iași maximă de 17 grade Celsius. De vineri încolo vor fi 20 sau poate peste 20 de grade Celsius. Până vineri, până la 20 de grade, temperaturile maxime, iar minimele se vor situa între 7 și 9 grade Celsius. Cam așa arată datele meteo în acest moment. Hai că am zis că o să caut și pentru Bacău, ca să fiu sigură că toată lumea e mulțumită de datele meteo. Uite, la Bacău acum 18 grade, 19 grade maxima de astăzi, plouă astăzi cam toată ziua. Pentru mâine sunt anunțate la Bacău 18 grade, pentru miercuri 17 grade. De vineri încolo vor fi peste 20 de grade temperaturile maxime preconizate de meteorologi până la finalul acestei săptămâni, iar minimele la Bacău în această săptămână vor fi între 6 și 8 grade Celsius. Cam așa arată datele meteo. S-a făcut ora 10 și aproape 51 de minute. La ora 11 fix ai știri pe frecvențele Viva FM. Noi ne auzim după știri.
1: Hopsa sa!
2: Dar ce faci bre aici?
1: Mă antrenez!
2: La regii, fără muzică?
1: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
3: Festival tradițional cu gust de toamnă la Iași, pe 25, 26 și 27 septembrie. Vino la festivalul tradițional Toamna de Bohotin cu pastramă și mult vin în parcul expoziției Copou. 3 zile de muzică, dans, voie bună și bucate tradiționale alături de Constantin Bahrin, Victor și Laura Lavric, Alexandru Brădățan, Liliana Ursachi, dar și alți artiști îndrăgiți. Te așteaptă o adevărată sărbătoare a toamnei. Toamna de Bohotin cu pastramă și mult vin!
4: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CEARE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
5: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
6: Iași, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Palace Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Te așteptăm la Primark!
3: Informatica sau matematica îți dau bătăi de cap? Junior Coders te ajută să te prietenești sau să faci performanță în aceste domenii. Fie că ești elev sau student, că ai nevoie de ajutor la școală sau vrei să participi la concursuri, Junior Coders este soluția. Cursurile specialiștilor în domeniu îți deschid și porțile unei viitoare cariere de IT. Detalii pe Facebook Junior Coders, pe site-ul juniorcoders.ro sau la sediul din Sfântul Lazar numărul 27. Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
7: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
8: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo. În Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
3: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
8: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.

Bun găsit la știrile Viva FM. Președintele Nicușor Dan a transmis duminică un mesaj în cadrul summitului Comunității Române, organizat la Chicago, Statele Unite ale Americii, în care arată că trebuie să avem curajul să spunem că pentru mulți dintre cei care au ales să plece, România a lăsat gustul amar al promisiunilor neîndeplinite. El mai spune că o relație puternică între România și diaspora nu se poate construi decât cu onestitate, iar asta înseamnă să recunoaștem deschis toate aceste experiențe, inclusiv pe cele incomode pentru statul român. Stat român care are obligația de a vă trata cu respect în fiecare interacțiune, afirmă șeful statului, care se declară convins că o relație puternică între România și diaspora nu se poate construi decât cu onestitate. Vremea se schimbă brusc de astăzi. O masă de aer rece de origine polară va traversa țara noastră, iar temperaturile vor scădea chiar și cu 12 grade. La asta se adaugă vântul puternic și ploile, ba chiar la Lapovița și ninsorile izolate la munte. De la amiază aveam în vigoare un cod galben de vânt puternic în Oltenia, centrul și sudul Moldovei, munții Banatului și în jumătatea de vest a Carpaților Meridionali,

iar acesta este doar începutul. O masă de aer rece de origine polară va pătrunde treptat în România și va aduce ploi și frig. Valul de aer rece va persista deasupra României până joi. Apoi, vremea începe din nou să se încălzească. De vineri, temperaturile cresc, iar în weekend vor ajunge din nou la 25 de grade în sudul țării. Potrivit meteorologilor, temperaturile vor rămâne mai ridicate decât normalul perioadei și în prima săptămână din octombrie. Pe final, vă spun că Iranul a avertizat duminică Statele Unite și pe aliații acestora să nu lanseze un nou atac de amploare, susținând că deține informații potrivit cărora o asemenea operațiune ar fi în pregătire și amenințând cu represalii susținute împotriva bazelor și intereselor americane. Comandamentul militar central iranian a anunțat că orice nou atac va determina un răspuns de durată și că aliații regionali ai Washingtonului vor fi considerați părți ale conflictului. Autoritățile iraniene nu au oferit detalii despre informațiile pe baza cărora susțin că SUA ar pregăti o nouă ofensivă. Departamentul de stat american a emis sâmbătă o alertă de securitate, avertizând asupra posibilității unei escalatări neprevăzute în Orientul Mijlociu și recomandând cetățenilor americani să fie mai vigilenți și să ia în calcul posibile anulări de zboruri și închideri ale spațiului aerian. Războiul dintre SUA și Iran durează de aproximativ 7 luni, iar niciuna din părți nu pare pregătite să facă concesiile majore necesare pentru încheierea luptelor. Conflictul continuă în același timp să alimenteze alte crize regionale și să exercite presiuni asupra piețelor globale de energie. Atât cu informațiile de la această oră. Eu sunt Andrada Bartoi și îți mulțumesc pentru atenție. Rămâi alături de mine și de programele Viva FM. Toate cele bune, zi frumoasă!

cânte că nou nouț avem pe frecvențele Viva FM acum la 11 și aproape 9 minute. F. Charm și Felinu cu Palma asculție pe frecvențele noastre acum. Da, da, așa sună. Am început a doua oră Cafe Lounge de astăzi, 21 septembrie 2026, prima zi din ultima săptămână completă a lunii septembrie și se vede că e luna tipică de septembrie, final de primă lună de toamnă cu precipitații, cu cer mohorât, până la urmă așa e normal să fie. Nirvana și Jack Nocovici, asculți acum, bună dimineața!

0: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life. Primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment i-a adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
1: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palace și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
2: Iar eu vreau să știu cine se ocupă de tot.
3: Jumpy!
2: Și de invitați?
3: Jumpy!
2: Și de distracție?
3: Jumpy!
2: Și eu ce mai fac?
3: Te bucuri!
4: La Jumpy, ziua de naștere devine o aventură pentru toată gașca. Petrecere aniversare, sală dedicată și o mulțime de atracții. Trambuline, escaladă, Ninja Warrior, Donut Slide și Arcade Games. Jumpy Iași, calea Chișinăului 132A. Rezervă petrecerea la 0755 000 044.
3: Jumpy! Fun in the air, joy everywhere!
4: Te-ai săturat de agitația orașului? Să știi că natura, muzica bună și atmosfera relaxantă se întâlnesc la Cabana Ciric. În weekend ai muzică live, seri tematice și vibe de vacanță. Iar pentru evenimentul tău, o zi de naștere, un team building sau pur și simplu o seară cu prietenii, la Cabana Ciric poate fi exact locul pe care îl cauți. Mai aproape de natură, mai aproape de vibe-ul tău. Descoperă noul vibe de la Cabana Ciric. Detalii pe Facebook și Instagram la Cabana Ciric.
5: Costumul popular românesc și kimonoul japonez se întâlnesc într-un dialog spectaculos al eleganței, simbolurilor și tradițiilor la Muzeul de Istorie din Suceava. Din 2 iulie, expoziția Patrimonii Culturale Vizibile, Costume Tradiționale din România și Japonia aduce față în față costumele tradiționale ale celor două culturi. Fibre, tehnici și simboluri dezvăluie identitate, rafinament și legătura profundă dintre om, natură și cultură. Proiect aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava, organizat de Muzeul Național al Bucovinei în parteneriat cu Muzeul Textilelor Băița.
6: The Power of Storytelling ajunge pentru prima dată la Iași pe 4 octombrie. Vom petrece o după-amiază împreună la Congress Hall Palace cu povestitori de marcă din jurnalism, literatură și societate. Chris Jones, de două ori câștigător al National Magazine Award, Luxandra Gâdei și Luiza Vasiliu, printre invitații acestei ediții. Bilete pe eventbook.ro.
7: Ai grijă de inima ta și hai cu noi la mișcare! Cluburile Rotary din Iași vă așteaptă pe 27 septembrie de la ora 9 la Promenada Inimilor, un eveniment dedicat sănătății cardiovasculare și bucuriei de a fi împreună.
8: Punct de plecare, statuia lui Mihai Viteazul, Copou Iași.
7: Vino cu familia, prietenii și cu poftă de viață. Mergem pentru sănătate, mergem pentru prevenție, mergem cu inima. Evenimentul este deschis publicului larg, indiferent de vârstă. Participarea este gratuită. Gratuită.
8: Te așteptăm la Promenada Inimilor 2026.
9: Let's write some hits. Riva FM.

0: Dacă trebuie să pleci din zona noastră, nu contează Suceava, Neamț, Bacău, bine, de la Bacău s-ar putea să fie un pic mai simplu, Iași, Botoșani, dacă trebuie să pleci cu mașina, dacă trebuie să pleci, iartă-mă, dacă trebuie să pleci la București, alegi să pleci cu mașina sau cu trenul? În condițiile în care, na, știi avantajele și dezavantajele, ce-i faci având în vedere prețul carburantului. Că asta e legătura. Eu nu m-am hotărât încă, trebuie să fac un drum la București la finalul acestei săptămâni și încă nu știu ce să fac. Cu adevărat nu știu ce să fac, dacă să plec cu trenul sau dacă să iau mașina. Alimentarea devine un adevărat sport de lux. Prețurile afișate pe ecranele benzinăriilor par să fi scăpat complet de sub control în ultimele zile, cel puțin e... Carburanții s-au scumpit masiv de la o zi la alta, motorina standard bătând vertiginos spre pragul de 11 lei pe litru, în timp ce benzina standard s-a stabilizat periculos de aproape de 10 lei. Monitorizările oficiale arată că în marile orașe litrul de motorină a atins deja 10 lei și 79 de bani. Singura excepție, ceva mai blândă din țară, fiind raportată într-o stație din județul Dâmbovița, unde prețul s-a oprit la 10 lei și 63 de bani. Reprezentanții Comisiei Europene pun această explozie pe seama marjelor de rafinare, adică a costurilor uriașe pe care companiile le suportă pentru a transforma țițeiul în combustibil. Vestea cea mai proastă e că experții Băncii Centrale Europene nu anticipează o relaxare rapidă, prognozele indicând că vârful maximum de scumpire al motorinei va fi atins abia în cursul lunii octombrie. Și noi n-am început încă luna octombrie. În aceste condiții, drumurile zilnice la volan necesită bugete din ce în ce mai mari, transformând simpla deplasare spre serviciu într-o gaură neagră pentru portofelele noastre. Și închei așa cum am început. Dacă ar trebui să pleci, uite, zic așa, random, cum pune nepotul meu rezultatele la teste, random, dacă trebuie să pleci din Botoșani la București, alegi să pleci cu mașina sau cu trenul? În condițiile în care cu ambele ai ajunge la timp, doar că na, la tren ar trebui să aștepți un pic să respecti programul pe care ei în CFR-ul nu respectă, dar asta este o altă discuție. Alegi să pui combustibil pentru Botoșani București sau alegi un bilet de tren. Scrie-mi și mie că poate mă ajut să mă hotărăsc. 11 și aproape 34 de minute, bună dimineața!
1: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovinană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
2: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum scara de oțel cu 3 trepte la doar 89 lei și raft metalic galvanizat pentru depozitare 4 polițe la doar 64,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
4: Frumusețea începe cu alegerea potrivită, iar acum o găsești la Aline Beauty and Cosmetics. În noul magazin din Iași descoperi produse profesionale pentru îngrijirea părului, a tenului și pentru rutina ta de beauty, atent selecționate și recomandate în funcție de nevoile tale. La Aline Beauty and Cosmetics primești mai mult decât produse premium, beneficiezi de consiliere personalizată, promoții speciale și o experiență de cumpărături într-un spațiu modern și elegant. Te așteptăm pe șoseaua Nicolina, numărul 16. Bloc 939 în Iași.
5: Aline Beauty and Cosmetics. Frumusețea începe cu alegerea potrivită. Curiozitatea este parte a ADN-ului uman. Vino și tu la Noaptea Cercetătorilor Europeni 2026. Anul acesta, Cluj-Napoca, Iași, Bistrița, Sighetu Marmației, Beclean, Năsăud, St. George Băi, Pașcan și Hârlău aderă la cele peste 400 de orașe europene ale științei și inovării. Vineri, 25 septembrie, între orele 13 și 24, vino alături de noi într-o călătorie fascinantă în lumea științei și inovării. Vă așteptăm cu prezentări, expoziții, experimente, interviuri, concursuri, ateliere și jocuri. Mai multe detalii găsiți online pe pagina de Facebook și pe www.noaptea-cercetătorilor.eu. Nu uita, ne găsești în Iași, pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt.
4: Mesaj de conștientizare.
6: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
7: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
8: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
4: Mesaj de conștientizare.
9: Let's ride some hits. Viva FM.

0: zona ta nu plouă fix în momentul ăsta, nu te supăra sau nu fi bucuros foarte tare, pentru că sunt șanse mari ca astăzi să plouă peste tot în zona Moldovei. Avem o informare meteorologică pe site-ul Administrației Naționale de Meteorologie, intrată în vigoare de astăzi de la ora 10 și se va încheia joi dimineața la ora 10. Intensificările vântului, răcire accentuată, ploi moderate cantitativ, anunță această informare meteo. Și avem și un cod galben de astăzi de la ora 10 până seara la ora 21, intensificări ale vântului în Oltenia, sud-vestul și nord-estul Munteniei, centrul și sudul Moldovei, cea mai mare parte a Transilvaniei, munții Banatului, Carpații Meridional și de Curbură. Pentru zona noastră, acest cod galben se manifestă doar în zona joasă a județului Bacău și în județul Vaslui, apoi Galație, Vrancea, Buzău, Brăila, Ialomița și mai spre stânga, Covasna, Brașov, Mureș, Cluj, Sibiu, o parte din Alba, o parte din Hunedoara, Vâlcea, Gorj, Caraș-Severin, Mehedinți, Dolj, Olt și Teleorman. Hai că ți le-am citit pe toate. Deschizând două de cenă, le zic că la această oră temperaturile în zona noastră arată în felul următor. Sunt 13 grade Celsius la Rădăuți, 14 grade la Suceava și Botoșani, 15 grade la Fălticeni, 17 grade arată termometrul acum la Piatra Neamț, 18 grade la Bacău, 19 grade la Iași. Peste tot cerul este mohorât și fie plouă acum, fie a plouat un pic mai devreme, fie plouă un pic mai târziu, sunt șanse de peste 90% să plouă în zona Moldovei. Până joi, inclusiv pe nicăieri în zona noastră, nu sunt maxime care să atingă 20 de grade Celsius, nu anunță meteorologii temperaturi atât de ridicate. De vineri, pe aici, pe colo, s-ar putea să se mai atingă 20 de grade și chiar să se depășească cu un grad două această temperatură standard de 20 de grade Celsius, dar până la final de săptămână, în medie, temperatura se menține, vremea se menține răcoroasă și cerul mohorât. Ora 11 și aproape 50 de minute arată ceasul acum. La ora 12 fixai știri pe frecvențele Viva FM. Noi ne auzim după știri.
1: Da, ce faci, bre, aici?
2: Mă antrenez!
1: La regim, fără muzică?
2: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
1: Dar pe când?
2: O să auzi!
3: Pe 3 și 4 octombrie, la capul câmpului, te așteaptă festivalul ecvestru Cai Acasă în Bucovina. Două zile spectaculoase, cu atelaje conduse de campioni naționali și mondiali, numere de dresaj, acrobații ecvestre, tir cu arcul călare și alte demonstrații impresionante. Momentul muzical central îi aparține celebrului Taraf de Caliu. Gastronomie de la fermă în farfurie și crame atent alese. Cai Acasă în Bucovina, 3 și 4 octombrie, la capul câmpului. Bilete pe iabilet.ro. Detalii pe Facebook și Instagram Cai Acasă în Bucovina. Eveniment susținut și recomandat de Viva FM.
4: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moaranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
5: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă.
6: La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară.
5: Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăjești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771989 sau 0765 525696 sau pe site-urile dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniaj.
7: Cine-i născut în septembrie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
2: Hopsasa!
1: Dar ce faci, bre, aici?
2: Mă antrenez!
1: La regii, fără muzică?
2: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
8: Festival tradițional cu gust de toamnă, la Iași, pe 25, 26 și 27 septembrie. Vino la festivalul tradițional Toamna de Bohotin, cu pastramă și mult vin, în parcul expoziției Copou. 3 zile de muzică, dans, voie bună și bucate tradiționale, alături de Constantin Bahrin, Victor și Laura Lavric, Alexandru Brădățan, Liliana Ursache, dar și alți artiști îndrăgiți. Te așteaptă o adevărată sărbătoare a toamnei, Toamna de Bohotin, cu pastramă și mult vin!
9: Iași, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Palatine.

0: Tăc.
1: Sunt Marius Ghena și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
2: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
3: Când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut? Moldova vrea autostradă. Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Doar la Viva FM.
4: Let's ride some hits. Viva FM.

Bun găsit la știrile Viva FM. O nouă răsturnare de situație în licitația pentru unul dintre cele mai importante tronsoane ale autostrăzii A8. Asocierea condusă de compania turcă Kalyon a pierdut definitiv plângerea formulată împotriva unei decizii a Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor. Decizia închide cel puțin pe acest front tentativa Kalyon de a schimba clasamentul pentru tronsonul Târgu Frumos-Lețcani, una din piesele esențiale ale autostrăzii Unirii. În aprilie, Compania Națională de Investiții Rutiere desemnase câștigătoare asocierea condusă de Danlin XXL cu punctajul maxim de 100 de puncte. Kalyon Oscar a atacat rezultatul și a încercat să forțeze modificarea clasamentului, susținând că oferta sa fusese punctată incorrect. Compania turcă cerea, printre altele, creșterea punctajului pentru metodologia lucrărilor de la 6 la 13 puncte, invocând inclusiv faptul că Strabag obținuse punctaj maxim la acest criteriu. Kalyon a cerut și eliminarea asocierilor Danlin și Biscon sau, în subsidiar, reevaluarea ofertelor acestora. În contestații au fost invocate presupuse probleme privind experiența similară, documentația, resursele și calendarul de execuție, dar și posibile motive de excludere legate de anchete penale și abateri profesionale. Acestea au fost însă susținerile Kalyon, nu constatări definitive ale instanței. Strabag nu devine automat câștigătoarea licitației. Respingerea excepțiilor companiei nu înseamnă respingerea ofertei sale, iar decizia instanței nu schimbă prin ea însăși clasamentul stabilit în procedură. Compania Națională de Investiții Rutiere trebuie, prin urmare, să continue procedura în conformitate cu măsurile stabilite de Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor. Primăria Comunei Lespezi informează cetățenii că astăzi și

Mâine se desfășoară campania de colectare a deșeurilor de ambalaje din sticlă. Locuitorii sunt așteptați să predea deșeurile de ambalaje din sticlă în cadrul unei campanii de colectare organizate de administrația locală. Acțiunea se derulează în toate statele comunei după un program stabilit. Astăzi sunt colectate deșeurile din satele Buda, Lespes și Dumbrava, iar mâine din Bursuc, Vale, Bursuc Deal și Heci. Cetățenii sunt rugați să scoată la poartă doar sticle, borcane și alte ambalaje din sticlă golite de conținut. În această campanie nu sunt acceptate geamuri, oglinzi, parprize, ceramică sau porțelan. Debitul Dunării la intrarea în țară, secțiunea Baziaș, va fi staționar în jurul valorii de 1550 de metri cubi pe secundă în primele două zile ale intervalului, apoi în creștere ușoară până la valoarea de 1650 de metri cubi pe secundă, situându-se sub media multianuală a lunii septembrie, 3800 metri cubi pe secundă, potrivit prognozei emise de Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor pentru perioada 19-26 septembrie. În aval de porțiile de fier, debitele vor fi în general în creștere, exceptând prima parte a intervalului, când vor fi relativ staționare pe sectorul Brăila-Tulcea. În prognoza trimestrială, hidrologii au estimat pentru septembrie un debit maxim al Dunării de 1800 metri cubi pe secundă și unul minim de 1400 metri cubi pe secundă. Pe râurile interioare, debitele medii zilnice vor fi relativ staționare pe toată durata intervalului de prognoză. Sunt posibile creșteri de niveluri și debite pe unele râuri din zonele de deal și de munte, cu o posibilitate mai mare la mijlocul intervalului, ca urmare a precipitațiilor prognozate și a propagării, estimează hidrologii. În septembrie 2026, regimul hidrologic se va situa la valori cuprinse între 30 și 50% din mediile multianuale lunare, mai mari pe râurile din bazinul hidrografic al Prahovei și bazinele superioare ale Buzăului și al Omiței și mai mici pe râurile din bazinele hidrografice Crasna, Barcău, Crișul Repede, Crișul Negru, Crișul Alb, Bârla, Drâmnicu Sărat, pe cursul superior al Siretului, pe afluenții Prutului și pe râurile din Dobrogea. Acestea au fost informațiile orei la Viva FM. Eu sunt Andrada Bartoi și îți mulțumesc pentru atenție. Rămâi alături de noi în programele noastre. Să ai o săptămână excelentă. Toate cele bune!

0: Recunosc că pe mine m-a surprins această recunoaștere internațională. Scuze. Da, e vremea, se mai întâmplă. Spunem că m-a surprins această recunoaștere internațională neașteptată, care pune România pe harta celor mai importante centre urbane ale planetei, după ce o mare companie de analiză economică a publicat clasamentul celor mai bune 1000 de orașe din lume. Singurele două centre de la noi care au reușit să spargă topul dominat de New York, Londra și Paris sunt, hai zi tu două orașe, și acum ți le spun eu, Bucureștiul și Iașiul, fiind evaluate la capitole precum economia, calitatea vieții și mediul. Capitala ocupă poziția 214 la nivel global, performanța fiind susținută de o economie extrem de puternică, unde a prins un remarcabil loc 111, chiar dacă la capitolul calității aerului coboară vertiginos din cauza poluării sufocante. În mod surprinzător, sau poate că nu, al doilea pol de atracție din țară este Iașiul, plasat pe locul 486. E în primele 500, e ok. În prima jumătate a topului. Specialiștii, remarcând o evoluție economică consistentă în ultimul deceniu și un mediu foarte curat în zonele centrale, deși infrastructura rutieră deficitară și capitalul uman îl trag destul de mult în jos în clasamentul general. Acest raport global ne arată că, dincolo de neajunsurile zilnice legate de trafic sau de calitatea vieții, marile noastre orașe au o capacitate uriașă de dezvoltare și rămân magneți puternici pentru investiții și oportunități de carieră, și așa îmi doresc să rămână, tocmai pentru că avem nevoie ca România să nu ajungă la capitolul junk la nivel internațional, să ne mai putem mișca și noi un pic. 12 și aproape 18 minute, bună ziua!
1: Frumusețea merită sărbătorită. La Q Estetic te așteaptă ofertele aniversare până pe 24 septembrie cu reduceri de până la 47%. Epilare definitivă și servicii de remodelare corporală cu reducere de 47%, tratamente faciale cu 27% reducere și tratamentele medicale cu 10% reducere. Doar 10 zile. Alege să le trăiești frumos. Oferte valabile în locațiile din Păcurar și Buciun. Q Estetic. Clinica ta de beauty. Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie, și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
2: De ce ai intrat în afaceri? De ce să amâni deciziile mari? De ce unii au succes în plină criză? Bucovina in Business 4.0. Business în era schimbării. Cum să rămâi relevant într-o lume care se schimbă? Pe 9 octombrie la Jenny Palace. Bucovina in Business 4.0. Alături de lideri care inspiră, printre care Dragoș Anastasiu și Gașpar Gheorghi, poți găsi claritatea de care afacerea ta are nevoie. Partener oficial BCR. Înscrie-te pe bucovina.inbusiness.club. Eveniment susținut regional de Viva FM.
3: Moda la porțile Levantului. O expoziție spectaculoasă despre eleganță și rafinament la întâlnirea dintre Orient și Occident. La Muzeul de Istorie din Suceava descoperiți o lume în care costumul fanariot spune povestea civilizațiilor asiriană, egipteană, bizantină, otomană și a țărilor române. Veșminte fastuoase, brocarturi, broderii, șaluri de cașmir și bijuterii dezvăluie luxul și identitatea unei epoci de legendă. Proiect aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava, organizat de Muzeul Național al Bucovinei și Muzeul Municipiului București.
1: Mirosul ăla de cafea proaspăt măcinată, îl simți? Moore's Coffee Roastery. Cafea de specialitate, prăjită cu grijă, chiar aici, în Iași, și livrată direct la tine, acasă. Alegem cu grijă boabele și le prăjim atent pentru ca în ceașca ta să ajungă ceea ce contează: prospețime, aromă și gust. Printre toate lucrurile pe care le-ai de făcut într-o zi, există unul pe care îl poți face pentru tine: să bei o cafea cu adevărat bună, chiar la tine acasă. Moore's Coffee Roastery. Cafeaua pentru care te trezești cu drag. Descopere selecția de cafea de specialitate pe moorescoffee.ro și comandă-o la tine acasă.
4: Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked.
5: Decembrie, cadou. Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an.
4: Decembrie.
5: 3 luni de promovare și decembrie asigurat.
4: Asta numim noi Smart Pack.
5: Decembrie se planifică din septembrie.
4: Solicită oferta unui reprezentant Viva FM.
6: Let's write some hits. Viva FM.

0: din anul 2026. Mai sunt 101 zile până la final de an. 100 de zile. Că o zi. Dacă ai lucruri de făcut pe care le-ai trecut ca fiind obligatoriu de rezolvat, de bifat până la finalul anului, mai ai 100 de zile disponibile pentru asta, 101 zile, ca să fiu corectă până la capăt. Dintre evenimentele care s-au întâmplat într-o zi de 21 septembrie, îți spun că în anul 1942, Boeing B-29 Super Fortress își face zborul inaugural, se va dovedi a fi cel mai mare și mai puternic bombardier din cel de-al doilea război mondial. În anul 1983, telefonul mobil Motorola Dynatec 8000X, în greutate de 800 de grame, 800 de grame, da, am citit bine și tu ai auzit bine, a primit aprobare de la Comisia Federală de Comunicații din SUA și va deveni primul telefon mobil din lume. Îți amintești primele mobile care au ajuns și la noi, cum arătau și cât de grele erau? Tribunalul militar în anul 1990 l-a condamnat pe Nicolae Ceaușescu la 20 de ani de închisoare, 10 ani de interdicție a unor drepturi și degradare militară. În noiembrie 1992 a rămas în picioare doar acuzația de port ilegal de armă, pentru care a primit 5 ani de detenție și a fost pus în libertate condiționată pe motive medicale. E vorba despre Nicu Ceaușescu, fiul lui Nicolae Ceaușescu. În 1999, pe 21 septembrie, Taiwanul era zguduit de un cutremur major. În 2003, sonda spațială Galileo a NASA își termină misiunea de studiere a planetei Jupiter și a sateliților săi și este trimisă controlat în atmosfera planetei Jupiter. La capitolul nașteri, Wikipedia scrie că 21 septembrie este o zi foarte importantă pentru Elena Văcărescu, scriitoare și traducătoare franceză de origine română, născută în 1864. În 1866 s-a născut Charles Nicolle, medic și bacteriolog francez laureat al premiului Nobel. Larry Heckman, actor american, J.R. Ewing, așa îl știm noi cel mai bine, s-a născut în 1931. În același an s-a născut și Demrădulescu, actor român. În 1934, tot pe 21 septembrie, se năștea și Leonard Cohen, coautor, cantautor canadian. Ia să vă, sunt o grămadă de aniversații astăzi. Gheorghe Zanfirescu, jucător român de polo pe apă, s-a născut în 1946. Bill Murray, actor american, s-a născut în 1950. Valeriu Sterian, cântăreț, muzician și compozitor român de muzică folk și rock, s-a născut în 1952. În 1955, tot pe 21 septembrie, s-a născut Ducu Berții, cantautor și folkist român. E și ziua lui Crin Antonescu astăzi. Ia să vedem cine ar mai fi de menționat. Roxana Gogianu, canotoare română, s-a născut în 1986. Emma Watkins, cântăreață și actriță australiană, s-a născut în 1989. Și astăzi este ziua lui Tadej Pogacar, ciclist sloven, născut în 1998. Se povestește despre Tadej Pogacar că va deveni unul dintre cei mai mari cicliști din istorie. Deja e considerat mai bun decât Eddy Merckx, cel care fusese la un moment dat considerat cel mai bun ciclist din lume. La capitolul sărbători, Wikipedia scrie, cum îți spuneam și eu de dimineață, că e Ziua Internațională a Păcii, Ziua Internațională de Lupta împotriva Bolii Alzheimer, iar Biserica Romano-Catolică îl pomenește astăzi pe Sfântul Apostol și Evanghelist Matei. Acestea fiind zise, te las un pic, dăm cezarului cel cezarului și pentru încă puțină vreme Cafe Lounge continuă.
1: Bonjour, beauty! Frumusețea ta merită mai mult decât o soluție temporară. La Studio Estetic realizăm proceduri moderne cu echipamente performante în confort și siguranță. Pachete avantajoase pentru epilare definitivă, tratamente faciale și remodelare corporală. Totul într-un spațiu dedicat frumuseții. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
2: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
3: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
4: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum set CADA, lavoar dreptunghiular și mască la doar 529 lei pe pachet și silicon sanitar ceresit CS25, transparent alb sau diverse culori, de la doar 18,99 lei pe tub. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: 12 lei. Atât costă un cappuccino la cafeneaua noastră. Da, 12 lei. Cafeneaua noastră este locul

0: Iar dacă nu ajungi tu la noi, venim noi la tine. Cafeneaua noastră face și livrări. Cafea bună, preț corect, oameni faini. Cafeneaua noastră pe strada Sfântul Lazar, numărul 30, în centrul Iașului.
1: Ai grijă de inima ta și hai cu noi la mișcare! Cluburile Rotary din Iași vă așteaptă pe 27 septembrie de la ora 9 la Promenada Inimilor, un eveniment dedicat sănătății cardiovasculare și bucuriei de a fi împreună. Punct de plecare, statuia lui Mihai Viteazul, Copou Iași. Vino cu familia, prietenii și cu poftă de viață. Mergem pentru sănătate, mergem pentru prevenție, mergem cu inima. Evenimentul este deschis publicului larg, indiferent de vârstă. Participarea este gratuită.
2: Te așteptăm la Promenada Inimilor 2026.
3: Curiozitatea este parte a ADN-ului uman. Vino și tu la Noaptea Cercetătorilor Europeni 2026. Anul acesta, Cluj-Napoca, Iași, Bistrița, Sighetul Marmației, Beclean, Năsăud, St. George Băi, Pașcan și Hârlău aderă la cele peste 400 de orașe europene ale științei și inovării. Vineri, 25 septembrie, între orele 13 și 24, vino alături de noi într-o călătorie fascinantă în lumea științei și inovării. Vă așteptăm cu prezentări, expoziții, experimente, interviuri, concursuri, ateliere și jocuri. Mai multe detalii găsiți online pe pagina de Facebook și pe www.noaptea-cercetătorilor.eu. Nu uita, ne găsești în Iași, pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt.
4: The Power of Storytelling ajunge pentru prima dată la Iași pe 4 octombrie. Vom petrece o după-amiază împreună la Congress Hall Palace cu povestitori de marcă din jurnalism, literatură și societate. Chris Jones, de două ori câștigător al National Magazine Award, Luxandra Gâdei și Luiza Vasiliu, printre invitații acestei ediții. Bilete pe eventbook.ro.
5: Mesaj de conștientizare.
6: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
5: Mesaj de conștientizare.

0: pe frecvențele Viva FM. Cafe Lounge a început ultima săptămână completă de septembrie și cam așa a fost astăzi. Dacă ți-a plăcut, te aștept și mâine dimineață de la 10. Dacă nu ți-a plăcut, te aștept și mâine dimineață de la 10, că poate mâine va fi mai bine decât astăzi. Sunt Lidia Uja, sunt pe frecvențele Viva FM de la 10 la 13 de luni până vineri. Deocamdată urmează Alina pe frecvențele noastre pentru Viva Trafic. Până una alta, să ai o revestere calde și frumoase. Până mâine, să-ți fie bine!
1: Stop, stop, stop, stop! Ne auzim data viitoare!
2: Ups, așa!
3: Dar ce faci, bre, aici?
2: Mă antrenez!
3: La regii, fără muzică?
2: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
4: Festival tradițional cu gust de toamnă, la Iași, pe 25, 26 și 27 septembrie. Vino la festivalul tradițional Toamna de Bohotin, cu pastramă și mult vin, în parcul expoziției Copou. 3 zile de muzică, dans, voie bună și bucate tradiționale, alături de Constantin Bahrin, Victor și Laura Lavric, Alexandru Brădățan, Liliana Ursache, dar și alți artiști îndrăgiți. Te așteaptă o adevărată sărbătoare a toamnei. Toamna de Bohotin, cu pastramă și mult vin!
5: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
6: Vrei un produs personalizat? Trofens Print transformă ideile în materiale care se văd și se țin minte. Print digital, etichete și sticăre, textile personalizate și obiecte promoționale, tricouri, sacoșe, căni, pixuri, agende, relocuri sau termosuri. Alegi ce se potrivește brandului tău, iar Trofens se ocupă de personalizare. Materiale de calitate, imprimeuri rezistente, prețuri competitive și soluții complete pentru firme, evenimente și proiecte. Descoperă produsele pe trofens-print.ro.
7: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al casei regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
8: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
7: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
8: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
7: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
8: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar ce-i mai bun.
9: The Rock Gym te invită la o zi plină de energie, sport și distracție.
10: Pe 26 septembrie, sărbătorim împreună Săptămâna Europeană a Sportului printr-o zi a porților deschise. Îi așteptăm pe toți, de la mic la mare, să vină să ne cunoască și să descopere atmosfera The Rock Gym. Vă pregătim o zi plină de activități, concursuri, oferte speciale la abonamente, DJ și party. Pe 26 septembrie, ne vedem la The Rock Gym, în ambele locații, Copou și Bucșinescu. Vino cu familia, cu prietenii sau pur și simplu, vino să ne cunoști. The Rock Gym.
9: Let's rock your body. Let's write some hits.
11: Viva FM. Everybody ready?
12: Ready? Yeah.
11: Viva FM.
13: What?

Sunt Andrada Bartoi, bun găsit la știrile Viva FM. Proiectul Centurii Ușoare a Iașului trece printr-o nouă etapă juridică. Curtea de apel Iași a respins solicitarea firmei Daro Construct de suspendare a contractelor atribuite asocierii Danlin XXL Enviro Construct. Prin urmare, contractele rămân în vigoare, iar Daro Construct trebuie să achite peste 26.000 de lei cheltuieli de judecată. Situația nu este însă definitiv închisă pentru lotul 1 Vânători-Lețcani, cu o lungime de aproape 16 km. Firma XSM a obținut în instanță dreptul de a consulta documentele achiziției. Din momentul în care va primi acces definitiv la dosar, va începe un nou termen în care compania poate decide dacă depune o altă contestație. Instanța nu a anulat atribuirea contractului și nici nu a dispus reevaluarea ofertelor. O eventuală nouă dispută juridică depinde de decizia XSM după analizarea documentelor. Contractele pentru loturile 1 și 4 au fost semnate în iulie și însumează aproximativ 15 de kilometri de drumuri cu o valoare de peste 137 de milioane de lei. Investiția este finanțată prin Programul Regional Nord-Est 2021-2027, iar durata anunțată pentru lucrări este de aproximativ 2 ani. Primăria Iași pregătește reamenajarea spațiilor dintre blocuri în 6 zone ale orașului. Prin proiectul Iașul de după blocuri este orașul nostru. Investiția este estimată la aproximativ 37 de milioane de lei, iar lucrările ar urma să se desfășoare pe parcursul a 30 de luni. Intervențiile sunt prevăzute pe strada Bistriței, strada Starmizece Tuza, bulevardul Regele Ferdinand I al României, bulevardul Regele Mihai I al României, șoseaua națională și alea Tudor Neculai. Vor fi refăcute aleile și spațiile verzi, iar în anumite zone vor fi eliminate garduri și vor fi nivelate terenurile. Proiectul include alei din piatră naturală, spații de odihnă, zonă de joacă, plantare de arbori și arbuști și amenajarea unor grădini pentru polenizatori. Sunt prevăzute inclusiv elemente pentru biodiversitate, precum cuiburi artificiale pentru păsări și hoteluri pentru insecte și albine. Licitația a fost publicată pe 18 septembrie, însă a fost anulată după numai câteva ore, după identificarea unor omisiuni în documentație care nu mai puteau fi corectate în cadrul procedurii. Primăria va trebui astfel să reia licitația, ceea ce poate întârzia începerea efectivă a lucrărilor. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a discutat la telefon cu liderul american Donald Trump.

0: Iar cei doi au convenit să se întâlnească la New York în marja adunării generale a ONU. Zelenski a descris discuția drept una importantă și a afirmat că există în prezent un nou impuls diplomatic. Potrivit președintelui ucrainean, negocierile vizează posibil pași de dezescaladare, dar și probleme de securitate legate de energie, aprovizionarea cu alimente și protejarea populației. Zelenski a declarat că Ucraina lucrează împreună cu echipa americană și este pregătită să facă pași cu adevărat importanți. Întâlnirea dintre cei doi lideri este așteptată marți la New York. Discuțiile vin după ce reprezentanții americani Steve Witkoff și Jared Kushner au fost la Kiev, vizită pentru care Zelenski a mulțumit lui Trump. Dialogul are loc în contextul în care Washingtonul încearcă să obțină măsuri reciproce de reducere a atacurilor dintre Rusia și Ucraina. Cu o săptămână în urmă, Kievul anunțase că ar putea accepta oprirea loviturilor asupra structurii energetice rusești dacă Moscova ar proceda similar în cazul infrastructurii critice ucrainene. Acestea au fost știrile Viva FM. Eu sunt Andrada Bartoi și îți mulțumesc pentru atenție. Rămâi în continuare alături de noi și de programele noastre. Toate cele bune!
1: Asculți

0: Bună ziua! Am o întrebare. Sunteți siguri că astăzi este zi de luni, 21 septembrie? Pentru că nici bine nu am intrat în studio și iată că m-a așteptat Madonna și cu ceva mai multă energie de dans. Deci așa mi-am început ziua, așa începe emisia, ceea ce sună excelent pentru o zi de luni. Bine te-am găsit și așa cum fac eu de fiecare dată când intru în studio, verific dacă e cineva vesel pe aici, pentru că din punctul acela pleacă toată energia și de fiecare dată o găsesc pe Briana, care ne salută cu mult entuziasm.
1: Bună ziua! Bună ziua! Bine v-am regăsit!
0: Bine v-am regăsit și eu, 13 și 13 minute, e cu noroc, îți spun eu chiar acum. Luni, așa cum spuneam, dar lucrurile se așează foarte bine și ca de fiecare dată, la început de săptămână, spun eu că nu e nimic greșit într-o zi de luni, chiar dacă are o reputație proastă, e semn că mai avem atât de multe zile de petrecut împreună până la finalul săptămânii, încât lucrurile deja sună și mai frumos. Nu știu cum e începutul acesta de săptămână pentru tine, dar sper din suflet că lucrurile se așează bine, pentru că se așează și un început de emisiune chiar acum. Începem City Vibes împreună pe frecvențele Viva FM și ca lucrurile să fie și mai dansante pe mai departe, facem o trecere de la Madonna către următoarea piesă, pe care cu siguranță o știi deja, doar că de data aceasta îmbracă ceva haine noi într-o variantă remixată, Sherry Lady. Cum sună? Sunt sigură că ai multe amintiri pe piesa asta, dar multe dintre ele sunt cu dans, ceea ce e foarte bine.

0: Iași, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Palace Mall. Descoperă colecții în tendință pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Te așteptăm la Primark!
1: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine. Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează. Te-ai săturat de agitația orașului? Să știi că natura, muzica bună și atmosfera relaxantă se întâlnesc la Cabana Ciric. În weekend ai muzică live, seri tematice și vibe de vacanță. Iar pentru evenimentul tău, o zi de naștere, un team building sau pur și simplu o seară cu prietenii, la Cabana Ciric poate fi exact locul pe care îl cauți. Mai aproape de natură, mai aproape de vibe-ul tău. Descoperă noul vibe de la Cabana Ciric. Detalii pe Facebook și Instagram la Cabana Ciric.
2: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum scară de oțel cu 3 trepte la doar 89 lei și raft metalic galvanizat pentru depozitare 4 polițe la doar 64,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
4: Let's ride some hits.
5: Kiss FM.

0: Spune-mi sincer, până la această oră ai făcut măcar o postare în social media, un story sau măcar ai dat un scroll, ai verificat ce au postat prietenii tăi din social media? Te întreb asta pentru că se pare că se întâmplă lucruri la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, acolo unde cercetători de la Facultatea de Informatică a Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași au dezvoltat un sistem de inteligență artificială capabil să analizeze postări de pe rețelele sociale și să identifice indicii asociate unor afecțiuni psihice, practic dacă suntem în depresie sau nu, sau multe alte detalii. Un lucru la care probabil nu ne gândim atunci când facem o postare în social media. Concret, programul poate explica și motivele pentru care ajunge la o anumită concluzie, o caracteristică pe care cercetătorii o consideră o noutate față de sistemele care analizau anterior doar conținutul mesajelor. Coordonatoarea echipei de cercetare, Mădălina Răschip, de la Facultatea de Informatică din Iași, spune că astfel de sisteme ar putea fi utilizate pentru monitorizarea stărilor emoționale, dar propun să ascultăm întreaga ei declarație.
1: Programul acesta de inteligență artificială primește un text care a fost publicat pe platforma socială și data publicării și poate decide dacă textul respectiv este unul depresiv sau nu. Ce are în plus sistemul nostru e și partea de generare a unei explicații pe baza textului, a etichetei, depresie sau non-depresie, și a momentului. Ca și aplicabilitate, ar putea fi folosit, spre exemplu, de către psihologi sau psihoterapeuți pentru a analiza textele postate de către utilizatori, de către pacienți, pe aceste platforme sociale, dacă utilizatorul este de acord cu acest lucru.
2: Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palas Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
3: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
4: Curiozitatea este parte a ADN-ului uman. Vino și tu la Noaptea Cercetătorilor Europeni 2026. Anul acesta, Cluj-Napoca, Iași, Bistrița, Sighetul Marmației, Beclean, Năsăud, St. George Băi, Pașcan și Hârlău aderă la cele peste 400 de orașe europene ale științei și inovării. Vineri, 25 septembrie, între orele 13 și 24, vino alături de noi într-o călătorie fascinantă în lumea științei și inovării. Vă așteptăm cu prezentări, expoziții, experimente, interviuri, concursuri, ateliere și jocuri. Mai multe detalii găsiți online pe pagina de Facebook și pe www.noaptea-cercetătorilor.eu. Nu uita, ne găsești în Iași, pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt.
3: Costumul popular românesc și kimonoul japonez se întâlnesc într-un dialog spectaculos al eleganței, simbolurilor și tradițiilor la Muzeul de Istorie din Suceava. Din 2 iulie, expoziția Patrimonii Culturale Vizibile, Costume Tradiționale din România și Japonia aduce față în față costumele tradiționale ale celor două culturi. Fibre, tehnici și simboluri dezvăluie identitate, rafinament și legătura profundă dintre om, natură și cultură. Proiect aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava, organizat de Muzeul Național al Bucovinei în parteneriat cu Muzeul Textilelor Băița. Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked. Decembrie, cadou. Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an. Decembrie. 3 luni de promovare și decembrie asigurat. Asta numim noi Smart Pack. Decembrie se planifică din septembrie. Solicită oferta unui reprezentant Viva FM.
2: Mesaj de conștientizare.
5: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
6: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: Mesaj de conștientizare.
7: Let's write some hits. Viva FM.

0: 7 de minute. Suntem în City Vibes pe frecvențele Viva FM. Alina Batcu sunt eu și mă bucur tare mult că suntem aici. Iată, deja trece prima oră de emisie împreună pe frecvențe, dar e momentul acela în care știi cum e, se vorbește peste tot, nu ne putem preface că elefantul din cameră nu e în cameră, că e aici. Știe toată lumea, e subiectul zilei. Călin Georgescu ridicat din trafic de DIICOT, s-au făcut și percheziții în această dimineață, se fac în continuare declarații din partea DIICOT. Mai mult decât atât, 10 de susținători ai lui Călin Georgescu s-au dus la sediul DIICOT, acolo unde au fost puse garduri de protecție, și se pare că se fac direcții speciale. E o misiune importantă pentru DIICOT astăzi, în ideea în care sunt foarte mulți protestatari și atunci trebuie reorganizată zona din fața intrării în DIICOT. 13 și 48 de minute. Ți-am deschis subiectul acesta acum, nu pentru că m-aș fi gândit că nu ai aflat până la această oră, ci pentru că mai avem aproximativ 10 minute și ne apropiem de fixul orei 14, când vin știrile cu informații de la nivel național. Atunci vei afla mai multe detalii despre subiectul acesta și multe altele de interes național. Noi ne reluăm playlist-ul care ne place tare mult și care, mai mult ca niciodată, într-o zi de luni, parcă își face treaba și mai bine. Sunt aici piese într-o variantă remixată care ne poartă până la fixul orei 14, când vin știrile. După știri ne reauzim și noi și dăm play în continuare pieselor tale preferate. Să-ți fie săptămâna asta faină, faină, cu soare în proiecte și în planuri, că afară e mai mult cu ploaie, dar se așează lucrurile bine. Să-ți fie bine, ne reauzim imediat după știri.
1: Când a fost ultima dată când ai făcut ceva doar pentru tine? Viva FM și Serenity Head Spa îți oferă șansa să câștigi un ritual VIP Serenity Head Spa, o experiență completă de relaxare și răsfăț. Intră pe Facebook sau Instagram Viva FM, urmărește paginile noastre și ale Serenity Head Spa, dă tag unei prietene și poți fi chiar tu câștigătoarea. Participă până pe 30 septembrie. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
2: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
3: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
4: Vândut!
5: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
6: Dar ce faci, bre, aici?
7: Mă antrenez!
6: La regii, fără muzică?
7: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
5: Festival tradițional cu gust de toamnă, la Iași, pe 25, 26 și 27 septembrie. Vino la festivalul tradițional Toamna de Bohotin, cu pastramă și mult vin, în parcul expoziției Copou. 3 zile de muzică, dans, voie bună și bucate tradiționale, alături de Constantin Bahrin, Victor și Laura Lavric, Alexandru Brădățan, Liliana Ursachi, dar și alți artiști îndrăgiți. Te așteaptă o adevărată sărbătoare a toamnei, Toamna de Bohotin, cu pastramă și mult vin! Informatica sau matematica îți dau bătăi de cap? Junior Coders te ajută să te prietenești sau să faci performanță în aceste domenii. Fie că ești elev sau student, că ai nevoie de ajutor la școală sau vrei să participi la concursuri, Junior Coders este soluția. Cursurile specialiștilor în domeniu îți deschid și porțile unei viitoare cariere de IT. Detalii pe Facebook Junior Coders, pe site-ul juniorcoders.ro sau la sediul din Sfântul Lazar numărul 27. The Power of Storytelling ajunge pentru prima dată la Iași pe 4 octombrie. Vom petrece o după-amiază împreună la Congress Hall Palace cu povestitori de marcă din jurnalism, literatură și societate. Chris Jones, de două ori câștigător al National Magazine Award, Luxandra Gâdei și Luiza Vasiliu, printre invitații acestei ediții. Bilete pe eventbook.ro.
8: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.

0: Bun găsit la știrile Viva FM. Președintele Nicușor Dan a transmis duminică un mesaj în cadrul summitului comunității române, organizat la Chicago, Statele Unite ale Americii, în care arată că trebuie să avem curajul să spunem că pentru mulți dintre cei care au ales să plece, România a lăsat gustul amar al promisiunilor neîndeplinite. El mai spune că o relație puternică între România și diaspora nu se poate construi decât cu onestitate, iar asta înseamnă să recunoaștem deschis toate aceste experiențe, inclusiv pe cele incomode pentru statul român. Stat român care are obligația de a vă trata cu respect în fiecare interacțiune, afirmă șeful statului, care se declară convins că o relație puternică între România și diaspora nu se poate construi decât cu onestitate. Vremea se schimbă brusc de astăzi. O masă de aer rece de origine polară va traversa țara noastră, iar temperaturile vor scădea chiar și cu 12 grade. La asta se adaugă vântul puternic și ploile, ba chiar Lapovița și ninsorile izolate la munte. De la amiază aveam în vigoare un cod galben de vânt puternic în Oltenia, centrul și sudul Moldovei, munții Banatului și în jumătatea de vest a Carpaților meridionali, iar acesta este doar începutul. O masă de aer rece de origine polară va pătrunde treptat în România și va aduce ploi și frig. Valul de aer rece va persista deasupra României până joi. Apoi, vremea începe din nou să se încălzească. De vineri, temperaturile cresc, iar în weekend vor ajunge din nou la 25 de grade în sudul țării. Potrivit meteorologilor, temperaturile vor rămâne mai ridicate decât normalul perioadei și în prima săptămână din octombrie. Pe final, vă spun că Iranul a avertizat duminică Statele Unite și pe aliații acestora să nu lanseze un nou atac de amploare, susținând că deține informații potrivit cărora o asemenea operațiune ar fi în pregătire și amenințând cu represalii susținute împotriva bazelor și intereselor americane. Comandamentul militar central iranian a anunțat că orice nou atac va determina un răspuns de durată și că aliații regionali ai Washingtonului vor fi considerați părți ale conflictului. Autoritățile iraniene nu au oferit detalii despre informațiile pe baza cărora susțin că SUA ar pregăti o nouă ofensivă. Departamentul de stat american a emis sâmbătă o alertă de securitate, avertizând asupra posibilității unei escalatări neprevăzute în Orientul Mijlociu și recomandând cetățenilor americani să fie mai vigilenți și să ia în calcul posibile anulări de zboruri și închideri ale spațiului aerian. Războiul dintre SUA și Iran durează de aproximativ 7 luni, iar niciuna din părți nu pare pregătite să facă concesiile majore necesare pentru încheierea luptelor. Conflictul continuă în același timp să alimenteze alte crize regionale și să exercite presiuni asupra piețelor globale de energie. Atât cu informațiile de la această oră. Eu sunt Andrada Bartoi și îți mulțumesc pentru atenție. Rămâi alături de mine și de programele Viva FM. Toate cele bune, zi frumoasă!
1: Asculți City Vibes.

10 minute chiar acum. Să ne fie cu bogăție săptămâna asta, dacă tot plouă, știi cum e, ca în cadrul evenimentelor, ca la nunți, dacă plouă să fie cu bogăție, așa să ni se așeze lucrurile astăzi. Începem cea de-a doua oră de City Vibes aici pe frecvențele Viva FM cu o voce pe care n-ai cum să nu o recunoști și cu o piesă care încă din anii 80 avea ceva foarte puternic, foarte rock și foarte diferit de ce făcea Michael Jackson în mod obișnuit. Acum o auzim într-o variantă nouă, remixată. Michael Jackson aici la City Vibes cu Dirty Diana.

0: Încă o parte bună a zilei de astăzi, miroase bine ploaia, cel puțin pentru mine e așa, cu o amintire din copilărie, nu știu de ce, dar de fiecare dată, măcar mirosul ploii e ceva ce ne place la această vreme, care e așa, cam întunecată. Avem vești de la nivel național, din partea Ministerului Educației, plata cu ora pentru profesori ar putea crește dacă noua formulă de calcul propusă în proiectul legii salarizării va fi introdusă în bugetul pentru anul viitor. Cel puțin asta spune ministrul educației Mihai Dimian, pe care propun să-l ascultăm chiar acum.
1: S-a introdus o nouă formulă de calcul în acel proiect, care, dacă se aproba, intra în vigoare de la 1 decembrie.
2: Da. Da?
1: O formulă de calcul care împarte salariul de bază nu la 168 de ore, cum se face acum, ci la 120 de ore. Având în vedere și creșterea salariului de bază, însemna o creștere a tarifului la plata cu aproximativ 70% din ceea ce era acum. Bun, legea nu s-a aprobat, dar iată, ele au fost acceptate ca principii în această propunere și când se discută noul buget, trebuie avut în vedere și acest aspect. Noul buget însemnând pentru anul următor.
0: Detalii pe subiectul acesta găsești și pe site-ul nostru viva.fm.ro, dar și la fixul fiecarei ore când vin știrile aici pe frecvențe. Suntem deja în a doua oră de City Vibes și mi-am dat seama că nu ți-am spus unde ne găsim și în mediul online, dacă toți suntem în perioada în care stăm toată ziua cu telefonul în mână. Să știi că noi suntem și online pe site-ul nostru viva.fm.ro, dar și pe Facebook, Instagram, TikTok și YouTube. Acolo ne și vedem la o simplă căutare Viva FM. Mergem mai departe acum să facem din ziua asta ceva mai luminoasă, dacă nu ne ajută natura în acest moment. Ne ajută piesele de aici din playlist, care e pregătit și eu sunt și mai pregătită să dau play mai departe. Să-ți fie bine în ziua asta de luni 21 septembrie. Bună ziua!
3: Frumusețea începe cu alegerea potrivită, iar acum o găsești la Aline Beauty & Cosmetics. În noul magazin din Iași descoperi produse profesionale pentru îngrijirea părului, a tenului și pentru rutina ta de beauty, atent selecționate și recomandate în funcție de nevoile tale. La Aline Beauty & Cosmetics primești mai mult decât produse premium, beneficiezi de consiliere personalizată, promoții speciale și o experiență de cumpărături într-un spațiu modern și elegant. Te așteptăm pe șoseaua Nicolina, numărul 16. 10 bloc 939 în Iași.
4: Aline Beauty and Cosmetics. Frumusețea începe cu alegerea potrivită.
3: Iași, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Palace Mall. Descoperă colecții în tendință pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Te așteptăm la Primark.
4: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
5: Mirosul ăla de cafea proaspăt măcinată, îl simți? Moore's Coffee Roastery, cafea de specialitate prăjită cu grijă chiar aici, în Iași, și livrată direct la tine acasă. Alegem cu grijă boabele și le prăjim atent pentru ca în ceașca ta să ajungă ceea ce contează, prospețime, aromă și gust. Printre toate lucrurile pe care le-ai de făcut într-o zi, există unul pe care îl poți face pentru tine, să bei o cafea cu adevărat bună chiar la tine acasă. Moore's Coffee Roastery, cafeaua pentru care te trezești cu drag. Descoperă selecția de cafea de specialitate pe moorescoffee.ro și comandă la tine acasă.
6: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială, operată de Fundația Regală Margareta a României.
2: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
7: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. De Lux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
8: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
9: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
10: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
9: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
10: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei, numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
9: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
11: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
12: Let's ride some hits.
13: Viva FM. City Vibes.
14: Your city, your vibe, your radio.

0: Don't Stop Now, chiar acum pe frecvențele Viva FM, într-o variantă remixată, ora 14 și 34 de minute. Nu ne oprim din subiectul zilei, pentru că oricât de mult am vrea, doar despre asta se discută astăzi. Și au fost făcute neașteptat declarații din partea procurorilor DIICOT, care au explicat cum funcționa schema de înșelăciune, care, spun aceștia, ar fi fost coordonată de fostul candidat la alegerile prezidențiale. Cu detalii vine Mihaela Melconian, purtător de cuvânt al DIICOT, care a făcut declarații astăzi pe această temă și pe care propun să o ascultăm și noi.
1: Au acționat coordonat, în principal pe teritoriul României, dar și în Marea Britanie. Liderul grupului a inițiat demersul și a facilitat legătura cu persoana prezentată ca având relațiile și posibilitățile necesare pentru obținerea finanțării, în timp ce cel de-al treilea membru era indicat ca reprezentant al entității financiare și ca persoana care putea sprijini sau confirma procedura de creditare.
0: Revenim și noi cu detalii pe acest subiect, dar și pe multe altele, ora 14 și 35 de minute. Unde ești la această oră? Mai plouă sau nu mai plouă la tine? La mine mai plouă, puțin tel așa, dar e tot înorat, bate și vântul, lucrurile se cam răcesc în perioada aceasta. Pare că toamna își cam face simțită prezența după o perioadă lungă de vară în care ne-am bucurat de căldură și uneori chiar de caniculă. Mergem mai departe cu playlistul zilei de astăzi. Alina Batcu sunt eu și îți mulțumesc încă o dată că ești aici pe frecvențele Viva FM. Să-ți fie bine!
2: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palace și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
3: Mami, vreau să-mi fac ziua la Jumpy!
4: Iar eu vreau să știu cine se ocupă de tot.
3: Jumpy!
4: Și de invitați?
3: Jumpy!
4: Și de distracție?
3: Jumpy!
4: Și eu ce mai fac?
3: Te bucuri!
5: La Jumpy, ziua de naștere devine o aventură pentru toată gașca. Petrecere aniversare, sală dedicată și o mulțime de atracții. Trambuline, escaladă, Ninja Warrior, Donut Slide și Arcade Games. Jumpy Iași, calea Chișinăului 132A. Rezervă petrecerea la 0755 000 044.
3: Jumpy! Fun in the air, joy everywhere!
6: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
7: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
6: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește!

0: Silicon sanitar ceresit CS25, transparent alb sau diverse culori, de la doar 18,99 lei pe tub. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Curiozitatea este parte a ADN-ului uman. Vino și tu la Noaptea Cercetătorilor Europeni 2026. Anul acesta, Cluj-Napoca, Iași, Bistrița, Sighetu Marmației, Beclean, Năsăud, Sângeorgiu, Băi, Pașcan și Hârlău aderă la cele peste 400 de orașe europene ale științei și inovării. Vineri, 25 septembrie, între orele 13 și 24, vino alături de noi într-o călătorie fascinantă în lumea științei și inovării. Vă așteptăm cu prezentări, expoziții, experimente, interviuri, concursuri, ateliere și jocuri. Mai multe detalii găsiți online pe pagina de Facebook și pe www.noaptea-cercetătorilor.eu. Nu uita, ne găsești în Iași, pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt.
2: The Rock Gym te invită la o zi plină de energie, sport și distracție.
3: Pe 26 septembrie sărbătorim împreună Săptămâna Europeană a Sportului printr-o zi a porților deschise. Îi așteptăm pe toți, de la mic la mare, să vină să ne cunoască și să descopere atmosfera The Rock Gym. Vă pregătim o zi plină de activități, concursuri, oferte speciale la abonamente, DJ și party. Pe 26 septembrie ne vedem la The Rock Gym, în ambele locații, Copou și Bucșinescu. Vino cu familia, cu prietenii sau pur și simplu, vino să ne cunoști. The Rock Gym.
2: Let's rock your body.
4: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
5: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
4: La podcastul Moldova Vrea Autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
5: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă, de la ora 10, pe Viva FM.
6: Mesaj de conștientizare.
7: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
6: Mesaj de conștientizare.
2: Let's write some hits.
5: Viva FM.
2: City Vibes.
5: Urban Beats.

0: Români de geniu cu Lidia Uza.
1: Bun găsit la rubrica ce readuce în atenție personalitățile care ne-au marcat istoria. De ce este importantă Maria Lătărețu pentru români? Pentru că a fost una dintre vocile prin care România rurală a ajuns să fie cunoscută de milioane de oameni. Ea a transformat cântecul tradițional într-o adevărată operă de artă și a reușit să păstreze în memoria colectivă o parte importantă din patrimoniul muzical național. Născută în anul 1911 în județul Gorj, într-o familie cu 15 frați și surori, are o copilărie grea, marcată de lipsuri materiale și de multă muncă, dar tocmai în acest mediu avea să se formeze vocea care peste decenii va fi numită privighetoarea Gorjului, Maria Lătărețu. Ea nu urmează studii muzicale și nu are pregătire academică de canto, ci învață din lumea satului, de la familie, de la lăutari și din propria experiență. Contemporanii și-o amintesc având o memorie muzicală extraordinară, una dintre metodele de învățare fiind imitarea păsărilor. Cântă în tot felul de tarafuri, iar în anul 1927 devine solista principală a tarafului condus de Tică Lătărețu, cel care avea să-i devină soț. Cei doi cântă împreună prin sate, la nunți și petreceri, iar Maria Lătărețu devine treptat cunoscută în întreaga Oltenie. În 1937, mai mulți folcloriști o ascultă și sunt impresionați de vocea și repertoriul ei, propunându-i înregistrări la Radio București. Urmează o carieră ascendentă cu apariții în spectacole câmpenești și în restaurante cu ștaif, acolo unde adună nu numai aplauze, ci și beneficii financiare. În 1949, cariera sa intră într-o nouă etapă. Devine prim solista orchestrei Barbu Lăutaru a Institutului de Folclor, prima orchestră de muzică populară de stat. Repertoriul ei este impresionant, aproape 1000 de cântece, dintre care 104 creații proprii. Cele mai cunoscute, care se cântă și acum de către soliștii populari, sunt Mai ții minte, măi dragă Mărie, Lie ciocărlie și Sanie cu zurgălăi. În fonoteca Radioului Național sunt bine conservate numeroase transmisii și înregistrări ale sale, care reprezintă astăzi o adevărată comoară documentară, pentru că păstrează nu doar vocea artistei, ci și forme ale repertoriului tradițional din Oltenia. Dar dincolo de succesul muzical, viața îi rezervă cumpeni mari Mariei Lătărețu. Soțul ei este înrolat în al doilea război mondial, cade prizonier la sovietici și stă închis 7 ani într-un lagăr. Familia are 6 copii, însă 5 dintre ei mor în urma unor boli sau accidente. Dar aceste tragedii nu o fac să renunțe la cântec, dimpotrivă. Pentru mulți dintre cei care îi cunosc viața, există o legătură profundă între experiențele ei personale și intensitatea emoțională a interpretării. Și așa a fost până la sfârșitul vieții, în anul 1972, când se stinge la câteva minute după un spectacol susținut la Botoșani. Maria Lătărețu ne părăsea la numai 60 de ani, dar amintirea și cântecele ei o vor plasa mereu printre cele mai mari interprete ale cântecului românesc.
2: Dar ce faci, bre, aici?
3: Mă antrenez!
2: La regii, fără muzică?
3: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
2: Dar pe când?
3: O să auzi!
1: 12 lei. Atât costă un cappuccino la cafeneaua noastră. Da, 12 lei. Cafeneaua noastră este loc

0: Iar dacă nu ajungi tu la noi, venim noi la tine. Cafeneaua noastră face și livrări. Cafea bună, preț corect, oameni faini. Cafeneaua noastră pe strada Sfântul Lazar, numărul 30, în centrul Iașului.
1: Frumusețea merită sărbătorită. La Q Aesthetic te așteaptă ofertele aniversare până pe 24 septembrie cu reduceri de până la 47%. Epilare definitivă și servicii de remodelare corporală cu reducere de 47%, tratamente faciale cu 27% reducere și tratamentele medicale cu 10% reducere. Doar 10 zile. Alege să le trăiești frumos. Oferte valabile în locațiile din Păcurar și Bucium. Q Aesthetic. Clinica ta de beauty.
2: Vrei un produs personalizat? Trofeo Print transformă ideile în materiale care se văd și se țin minte. Print digital, etichete și sticăre, textile personalizate și obiecte promoționale, tricouri, sacoșe, căni, pixuri, agende, relocuri sau termosuri. Alegi ce se potrivește brandului tău, iar Trofeo se ocupă de personalizare. Materiale de calitate, imprimeuri rezistente, prețuri competitive și soluții complete pentru firme, evenimente și proiecte. Descoperă produsele pe trofeo-print.ro.
3: Pe 3 și 4 octombrie, la capul câmpului, te așteaptă festivalul ecvestru Cai Acasă în Bucovina. Două zile spectaculoase, cu atelaje conduse de campioni naționali și mondiali, numere de dresaj, acrobații ecvestre, tir cu arcul călare și alte demonstrații impresionante. Momentul muzical central îi aparține celebrului Taraf de Caliu. Gastronomie de la fermă în farfurie și crame atent alese. Cai Acasă în Bucovina, 3 și 4 octombrie, la capul câmpului. Bilete pe iabilet.ro. Detalii pe Facebook și Instagram Cai Acasă în Bucovina. Eveniment susținut și recomandat de Viva FM.
4: Cine-i născut în septembrie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
5: Hopsasa!
6: Dar ce faci, bre, aici?
5: Mă antrenez!
6: La regii, fără muzică?
5: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
7: Festival tradițional cu gust de toamnă, la Iași, pe 25, 26 și 27 septembrie. Vino la festivalul tradițional Toamna de Bohotin, cu pastramă și mult vin, în parcul expoziției Copou. Trei zile de muzică, dans, voie bună și bucate tradiționale, alături de Constantin Bahrin, Victor și Laura Lavric, Alexandru Brădățan, Liliana Ursache, dar și alți artiști îndrăgiți. Te așteaptă o adevărată sărbătoare a toamnei. Toamna de Bohotin, cu pastramă și mult vin.
8: Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palace Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
9: The Power of Storytelling ajunge pentru prima dată la Iași pe 4 octombrie. Vom petrece o după-amiază împreună la Congress Hall Palace cu povestitori de marcă din jurnalism, literatură și societate. Chris Jones, de două ori câștigător al National Magazine Award, Luxandra Gâdei și Luiza Vasiliu, printre invitații acestei ediții. Bilete pe eventbook.ro.
10: Sunt Marius Ghena și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
11: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
12: Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked. Decembrie, cadou. Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an. Decembrie. 3 luni de promovare și decembrie asigurat. Asta numim noi Smart Pack. Decembrie se planifică din septembrie. Solicită oferta unui reprezentant Viva FM.
13: Let's write some hits. Viva FM.

0: minute, iar Daro Construct trebuie să achite peste 26.000 de lei cheltuieli de judecată. Situația nu este însă definitiv închisă pentru lotul 1 Vânături Lețcani, cu o lungime de aproape 16 km. Firma Echisem a obținut în instanță dreptul de a consulta documentele achiziției. Din momentul în care va primi acces definitiv la dosar, va începe un nou termen în care compania poate decide dacă depune o altă contestație. Instanța nu a anulat atribuirea contractului și nici nu a dispus reevaluarea ofertelor. O eventuală nouă dispută juridică depinde de decizia Echisem după analizarea documentelor. Contractele pentru loturile 1 și 4 au fost semnate în iulie și însumează aproximativ 15 de kilometri de drumuri cu o valoare de peste 137 de milioane de lei. Investiția este finanțată prin programul regional Nord-Est 2021-2027, iar durata anunțată pentru lucrări este de aproximativ 2 ani. Primăria Iași pregătește reamenajarea spațiilor dintre blocuri în 6 zone ale orașului. Prin proiectul Iașul de după blocuri este orașul nostru. Investiția este estimată la aproximativ 37 de milioane de lei, iar lucrările ar urma să se desfășoare pe parcursul a 30 de luni. Intervențiile sunt prevăzute pe strada Bistriței, strada Starmizece Tuza, bulevardul Regele Ferdinand I al României, bulevardul Regele Mihai I al României, șoseaua națională și alea Tudor Neculai. Vor fi refăcute aleile și spațiile verzi, iar în anumite zone vor fi eliminate garduri și vor fi nivelate terenurile. Proiectul include alei din piatră naturală, spații de odihnă, zonă de joacă, plantare de arbori și arbuști și amenajarea unor grădini pentru polenizatori. Sunt prevăzute inclusiv elemente pentru biodiversitate, precum cuiburi artificiale pentru păsări și hoteluri pentru insecte și albine. Licitația a fost publicată pe 18 septembrie, însă a fost anulată după numai câteva ore, după identificarea unor omisiuni în documentație care nu mai puteau fi corectate în cadrul procedurii. Primăria va trebui astfel să reia licitația, ceea ce poate întârzia începerea efectivă a lucrărilor. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a discutat la telefon cu liderul american Donald Trump, iar cei doi au convenit să se întâlnească la New York în marja adunării generale a ONU. Zelensky a descris discuția drept una importantă și a afirmat că există în prezent un nou impuls diplomatic. Potrivit președintelui ucrainean, negocierile vizează posibil pași de dezescaladare, dar și probleme de securitate legate de energie, aprovizionarea cu alimente și protejarea populației. Zelensky a declarat că Ucraina lucrează împreună cu echipa americană și este pregătită să facă pași cu adevărat importanți. Întâlnirea dintre cei doi lideri este așteptată marți la New York. Discuțiile vin după ce reprezentanții americani Steve Witkoff și Jared Kushner au fost la Kiev, vizită pentru care Zelensky a mulțumit lui Trump. Dialogul are loc în contextul în care Washingtonul încearcă să obțină măsuri reciproce de reducere a atacurilor dintre Rusia și Ucraina. Cu o săptămână în urmă, Kievul anunțase că ar putea accepta oprirea loviturilor asupra structurii energetice rusești, dacă Moscova ar proceda similar în cazul infrastructurii critice ucrainene. Acestea au fost știrile Viva FM. Eu sunt Andrada Bartoi și îți mulțumesc pentru atenție. Rămâi în continuare alături de noi și de programele noastre. Toate cele bune!
1: Asculți

sper că e cu energia asta și la tine. 15 și 10 minute acum. Într-o zi de 21 septembrie pare complet nepotrivită următoarea mea întrebare, dar unde facem revelionul anul acesta? Te-ai gândit? Să știi că mai e la dispoziție cam 102 zile, dacă o punem și pe asta, până la finalul anului 2026 și mi se pare că până ieri era vară și acum, uite-ne, deja trebuie să ne gândim unde bem șampania la trecerea dintre ani în acest an, 2026. Nu știu cum e la tine cu planurile, dar pe mine m-a luat prin surprindere informația aceasta, doar 100 de zile din acest an și nu sunt acele 100 de zile din vacanța de vară pe care le așteptam cu toții cu mare bucurie. Suntem în cea de-a treia oră de City Vibes acum. Zic să ne bucurăm de moment și ne facem noi planurile la un moment dat. Să-ți fie ziua asta faină. Dacă abia ne-am întâlnit aici pe frecvențe, mă bucur că ești aici. Dacă ești cu mine de la început, mă bucur și mai mult și ca lucrurile să se așeze și mai bine. Îți spun că se întâmplă un echilibru așa. Aici avem muzică bună și faină, iar pe site-ul nostru vivafm.ro găsești toate informațiile de care ai nevoie din zona de nord-est a țării și fără niciun fel de legătură despre ce am vorbit eu până acum. Urmează piesa Summertime Sadness. Poate ne mai amintim și de cele 100 de zile din vacanța de vară. Bună ziua, bine te-am găsit!

0: Parcă ziua aceasta are tot ce-i trebuie, dar ne lipsește puțin mai multă culoare, poate ceva mai mult verde, pentru că deja e toamnă, vedem frunzele căzute, poate ne lipsește acel verde. Îl avem aici în informații, pentru că vorbim puțin despre Casa Verde Baterii, programul despre care face precizări ministrul interimar al mediului Diana Buzoianu într-o conferință de presă intitulată Energia în priză. Propun să ascultăm și noi chiar acum care sunt ultimele detalii referitoare la acest proiect.
1: Cred că asta va ajuta la scăderea prețului pe termen relativ mediu, să spunem, nu de aparat scurt, dar eu cred că, de exemplu, ce vom lansa anul acesta va putea să fie instalat anul viitor. Dacă toată lumea își face treaba corect, cred că într-un an de zile am putea să avem bateriile la panourile fotovoltaice puse, la sistemele fotovoltaice puse, anul viitor ar trebui să fie deja instalate.
0: Este vorba așadar despre programul Casa Verde Baterii. Autoritățile speră că acest program, care va fi lansat oficial până la finalul acestui an, va ajuta la reducerea prețului la energie electrică. Se vor instala baterii de stocare care vor ajuta în perioade de criză, cum a fost seceta din vara aceasta, spune ministrul interimar al mediului Diana Buzoianu.
1: Noi am mai făcut și o schimbare de la primul venit, primul servit, la un sistem de evaluare a dosarelor, ceea ce presupune că, de fapt, pe un buget de 400 de milioane de lei, pe care îl avem, de exemplu, în momentul de față pentru acest program, vom avea mult mai multe baterii instalate, din simplu motiv inclusiv că cofinanțarea va fi unul dintre criteriile principale. Deci am încercat, de asemenea, să luăm în considerare ca cu resurse limitate pe care le aveam, să reușim să impulsionăm piața să fie cât mai mult de baterii instalate cu aceiași bani.
2: Iași, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în

0: accesibile. Te așteptăm la Primark!
1: Te-ai săturat de agitația orașului? Să știi că natura, muzica bună și atmosfera relaxantă se întâlnesc la Cabana Ciric. În weekend ai muzică live, seri tematice și vibe de vacanță. Iar pentru evenimentul tău, o zi de naștere, un team building sau pur și simplu o seară cu prietenii, la Cabana Ciric poate fi exact locul pe care îl cauți. Mai aproape de natură, mai aproape de vibe-ul tău. Descoperă noul vibe de la Cabana Ciric. Detalii pe Facebook și Instagram la Cabana Ciric.
2: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
3: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
4: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum scara de oțel cu 3 trepte la doar 89 lei și raft metalic galvanizat pentru depozitare 4 polițe la doar 64,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
6: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
7: De ce ai intrat în afaceri? De ce să amâni deciziile mari? De ce unii au succes în plină criză? Bucovina in Business 4.0. Business în era schimbării. Cum să rămâi relevant într-o lume care se schimbă? Pe 9 octombrie la Genii Palace. Bucovina in Business 4.0. Alături de lideri care inspiră, printre care Dragoș Anastasiu și Gașpar Gheorghi, poți găsi claritatea de care afacerea ta are nevoie. Partener oficial BCR. Înscrie-te pe bucovina.inbusiness.club. Eveniment susținut regional de Viva FM.
8: Let's ride some hits.
9: Viva FM. City Vibes.
8: Your city, your

0: Fake News cu Anatolii Primacov.
1: După mai bine de 4 luni de la demiterea lui Ilie Bolojan, avem premier nou, tot de la PNL. Europarlamentarul Siegfried Mureșan a fost preferat de către Nicușor Dan, acesta declarând supărat, după consultările cu liderii politici, că partidele își văd doar propriul interes, nu și pe cel național. De fapt, nimic nou sub soare. Așa a scris și Caragiale în urmă cu un secol și jumătate.
2: Ce vreau, păi știi bine ce vreau. Vreau ceea ce mi se cuvine. După o luptă de atâta vreme, vreau ceea ce merit. În orașul ăsta de gogomani în care eu sunt cel de tâi.
1: La Suceava se citește exagerat de mult, inclusiv pe stradă sau în stațiile de autobuz. Altfel, nu ne explicăm cum cărțile dintr-un stand amplasat într-o zonă intens circulată au dispărut peste noapte. Pentru a nu mai exista situații rușinoase din punct de vedere cultural, propunem primarului Vasile Râmbu să le înlocuiască cu cărți de joc. Poate așa trecătorii vor face un șeptic sau un pocheraș, după care le vor lăsa la loc. Pentru următorii pasionați.
3: Veneam încoace către dumneavoastră și m-am oprit în loc pentru că un grup de copii recitau o poezie. Facem străzi, facem locuri de joacă, facem locuri de recreere pentru copii, parcări și multe. Vreau să puțin mirat, zic, dar copiii chiar fac politică de la vârsta asta, sunt viciați cu asemenea preocupări.
1: Dacă ați crezut că le-ați aflat pe toate, fiți atenți aici. Un șofer nevăzător din Marea Britanie, fără permis și aflat sub influența alcoolului, a parcurs 240 de kilometri pe timp de noapte. După ce a fost tras pe dreapta de către polițiști, conducătorul auto le-a explicat acestora că s-a ghidat după luminile unui camion, care circula în față. Mai ceva decât un GPS. Bine, măcar că a terminat teafăr cursa.
0: Rubrică pentru cei care încă mai cred că porcii zboară, banii cad din cer și politicienii nu dorm bine noaptea din cauza nivelului nostru de trai. Fake News este un pamflet. Adevărurile incomode se spun în glumă.

0: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CRE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
1: Bonjour, beauty! Frumusețea ta merită mai mult decât o soluție temporară. La Studio Estetic realizăm proceduri moderne cu echipamente performante în confort și siguranță. Pachete avantajoase pentru epilare definitivă, tratamente faciale și remodelare corporală. Totul într-un spațiu dedicat frumuseții. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
2: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
3: Curiozitatea este parte a ADN-ului uman. Vino și tu la Noaptea Cercetătorilor Europeni 2026. Anul acesta, Cluj-Napoca, Iași, Bistrița, Sighetu Marmației, Beclean, Năsăud, Sânt George Băi, Pașcan și Hârlău aderă la cele peste 400 de orașe europene ale științei și inovării. Vineri, 25 septembrie, între orele 13 și 24, vino alături de noi într-o călătorie fascinantă în lumea științei și inovării. Vă așteptăm cu prezentări, expoziții, experimente, interviuri, concursuri, ateliere și jocuri. Mai multe detalii găsiți online pe pagina de Facebook și pe www.noaptea-cercetătorilor.eu. Nu uita, ne găsești în Iași, pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt.
4: Mesaj de conștientizare.
5: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
4: Mesaj de conștientizare.
6: Let's write some hits. Viva FM.

0: Doza de educație cu Adriana Nichitean. Acest medicament este un supliment educațional. Se poate administra pe cale verbală de luni până vineri de două ori pe zi. Se recomandă consumarea lui în prezența unor doze moderate de autoironie și umor.
1: Bun găsit, dragilor! Dimineața, înainte să înceapă școala, avem un ritual aproape universal. Ghiozdanul, pachetul, cheile și, desigur, telefonul. Uneori verificăm de două ori dacă l-am pus în buzunar. Caietul de matematică poate rămâne acasă, dar telefonul? Niciodată. Ar fi o tragedie. Poate că una dintre interesantele povești ale educației de astăzi este povestea copilului care vine la școală cu un telefon mai scump decât primul laptop al părintelui, dar trebuie să învețe să uite de el pentru câteva ore. Discuția aceasta este din nou foarte prezentă. Ministrul Educației atrage atenția că regulile privind telefoanele nu sunt respectate pe deplin, iar profesorii se confruntă cu o situație delicată. Nu poți transforma fiecare oră într-o operațiune de filaj pentru depistarea telefoanelor ascunse în buzunare. În România, utilizarea telefoanelor în timpul cursurilor este interzisă în învățământul preșcolar, primar și gimnazial, cu anumite excepții educative, iar liceele își pot stabili propriile reguli. Dar dincolo de lege, rămâne o întrebare mult mai umană. Cum îl învățăm pe copil să folosească tehnologia fără să devină dependent de ea? Noi, părinții, spunem copilului, nu mai sta atâta pe telefon. După ce i-am cumpărat unul care a costat aproape 3 salarii. E puțin ca și cum i-am pune în cameră un frigider plin cu prăjituri și apoi ne-am mirat dacă îl deschide de 17 ori pe zi. Telefonul nu este în sine dușmanul. Poate fi instrument de învățare, calculator, dicționar, cameră foto și multe altele. Problema apare atunci când simpla lui prezență ne face să simțim că pierdem ceva dacă nu îl verificăm. Iar copiii ne privesc, ne văd cum răspundem la mesaje în timp ce ei ne povestesc ceva, cum verificăm notificările la masă, cum spunem stai puțin, fără să ne dăm seama că acel puțin poate dura 10 minute. De aceea, educația digitală începe cu o întrebare simplă. Noi știm să punem telefonul deoparte. Poate că cea mai importantă lecție nu este să-i luăm copilului telefonul, ci să-l ajutăm să descopere că poate trăi foarte bine și câteva zeci de minute fără el. Iar într-o lume în care telefonul ne cere permanent atenția, poate că cel mai frumos gest de libertate este acesta. Să-l punem pe silențios și să fim pentru câteva clipe cu adevărat prezenți unii pentru alții.
2: Dar ce faci, bre, aici?
3: Mă antrenez!
2: La regii, fără muzică?
3: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
4: Festival tradițional cu gust de toamnă, la Iași, pe 25, 26 și 27 septembrie. Vino la festivalul tradițional Toamna de Bohotin, cu pastramă și mult vin, în parcul expoziției Copou. 3 zile de muzică, dans, voie bună și bucate tradiționale, alături de Constantin Bahrin, Victor și Laura Lavric, Alexandru Brădățan, Liliana Ursachi, dar și alți artiști îndrăgiți. Te așteaptă o adevărată sărbătoare a toamnei. Toamna de Bohotin, cu pastramă și mult vin!
5: Când a fost ultima dată când ai făcut ceva doar pentru tine? Viva FM și Serenity Head Spa îți oferă șansa să câștigi un ritual VIP Serenity Head Spa, o experiență completă de relaxare și răsfăț. Intră pe Facebook sau Instagram Viva FM, urmărește paginile noastre și ale Serenity Head Spa, dă tag unei prietene și poți fi chiar tu câștigătoarea. Participă până pe 30 septembrie. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
6: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
7: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, se pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație.
8: De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone. Macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turn, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863.
9: Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
10: Moda la porțile Levantului. O expoziție spectaculoasă despre eleganță și rafinament la întâlnirea dintre Orient și Occident. La Muzeul de Istorie din Suceava descoperiți o lume în care costumul fanariot spune povestea civilizațiilor asiriană, egipteană, bizantină, otomană și a țărilor române. Veșminte fastoase, brocarturi, broderii, șaluri de cașmir și bijuterii dezvăluie luxul și identitatea unei epoci de legendă. Proiect aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava, organizat de Muzeul Național al Bucovinei și Muzeul Municipiului București. Ai grijă de inima ta și hai cu noi la mișcare! Cluburile Rotary din Iași vă așteaptă pe 27 septembrie de la ora 9 la Promenada Inimilor, un eveniment dedicat sănătății cardiovasculare și bucuriei de a fi împreună.
11: Punct de plecare, statuia lui Mihai Viteazul, Copou Iași.
10: Vino cu familia, prietenii și cu poftă de viață. Mergem pentru sănătate, mergem pentru prevenție, mergem cu inima. Evenimentul este deschis publicului larg, indiferent de vârstă. Participarea este gratuită.
11: Te așteptăm la Promenada Inimilor 2026.
12: Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked.
13: Decembrie, cadou! Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an.
12: Decembrie!
13: 3 luni de promovare și decembrie asigurat.
12: Asta numim noi Smart Pack.
13: Decembrie se planifică din septembrie.
12: Solicită oferta unui reprezentant Viva FM.
14: Let's write some hits.
15: Viva FM.
16: Non, non, tu ne pourras pas changer ma voix. Tu peux changer le monde, pas moi. Tu peux changer le monde, pas moi. Sans boussole, je garde ma foi. Mon chemin, c'est moi qui le trace.

0: Bun găsit la știrile Viva FM! Vremea se răcește accentuat la Iași în primele zile ale săptămânii 21-27 septembrie. Astăzi maxima a fost de 20 de grade și s-au înregistrat averse. Mâine maxima coboară spre 17-18 grade. ANM anunță pentru Moldova și intensificări ale vântului pe fondul unei scăderi generale a temperaturilor cu 8-12 grade. Cea mai rece zi va fi miercuri, când la Iași sunt prognozate doar aproximativ 16 grade, iar noaptea temperaturile vor coborâ spre 8-10 grade. În prima parte a săptămânii sunt posibile averse, iar în Moldova cantitățile de apă pot ajunge izolat la 20-30 de litri pe metru pătrat. De joi vremea începe să se îndrepte. Maximele vor urca spre 18-19 grade, iar vineri sunt așteptate aproximativ 21 de grade, cu cer predominant însorit. Weekendul aduce din nou vreme plăcută. 22 de grade sâmbătă și aproximativ 21 de grade duminică cu mult soare. Nopțile rămân însă răcoroase, cu minime în jurul valorii de 10 grade. Știința Miroslava are un început perfect de sezon în Liga a 4-a Iași. După 5 etape, formația este singura cu punctaj maxim, 15 puncte din 15 posibile, 35 de goluri marcate și doar 3 primite. Clasamentul oficial al AJF Iași confirmă Miroslava pe prima poziție. În ultima etapă, Știința a câștigat categoric în deplasare cu Stejarul Bârnova, scor 8-1. Petrișor și Abada au înscris înainte de pauză, iar în repriza secundă au punctat Timbălariu, Rivaldo de două ori, Nemțanu, Hergelegiu și Mihai. Lupta pentru primele locuri rămâne însă strânsă. Tonmir Iași și ASPI Iași au câte 13 puncte, iar USV 2 Iași ocupă poziția a patra cu 12 puncte. Victoria Lețcani completează primele 5 locuri cu 10 puncte. În etapa următoare, programată pe 27 septembrie, liderul Știința Miroslava va primi vizita formației CS Tomești, echipă care nu a acumulat niciun punct în primele 5 runde. Partidul de stânga, Die Linke, câștigător al alegerilor regionale de duminică din Berlin, promite să pună în aplicare unul dintre cele mai controversate proiecte ale campaniei, trecerea în proprietate publică a aproximativ 220.000 de locuințe deținute de marile companii imobiliare. Formațiunea a obținut aproximativ 25% din voturi, devansând CDU, AFD, Verzi și SPD. Candidata Die Linke pentru conducerea Berlinului, Elif Eralp, susține că măsura este necesară pentru combaterea creșterii chiriilor. Propunerea are la bază și referendumul din 2021, când aproape 58% dintre participanți au votat în favoarea socializării marilor portofolii imobiliare. Punerea în aplicare este însă incertă. Socialdemocrații estimează că despăgubirea proprietarilor ar putea costa între 20 și 30 de miliarde de euro, iar un sondaj recent, Infratest Dimap, arată că sprijinul actual pentru măsură a coborât la aproximativ 37%. Die Linke nu poate conduce singur Berlinul și trebuie să negocieze formarea unei majorități. Atât SPD cât și Verzi s-au arătat deschiși discuțiilor, astfel că soarta proiectului privind cele 220.000 de apartamente va depinde și de negocierile pentru viitoarea coaliție. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM!
1: Asculți City, City, City, City Vibes.

0: 7 chiar acum. De 10 e și cu ploaia asta astăzi. Stai. Nu mă certa, am eu un motiv pentru care spun toate lucrurile astea. Îmi place că plouă astăzi, pentru că știi cum se spune, ploaia la nuntă aduce belșug, noroc și o căsnicie frumoasă. Ei bine, dacă e să ne luăm după vorba asta, astăzi avem un motiv foarte frumos să privim ploaia altfel, pentru că astăzi se împlinesc 30 de ani de la nunta majestății sale Margareta, custodele coroanei și alteței sale regale, principele Radu, 30 de ani de la o zi de septembrie, de 21 septembrie, când la Biserica Ortodoxă Sfântul Gherasim o nuntă princiară a avut loc, da, dar una la care a avut ceva foarte românesc frumos în ea, așa, pentru că aproximativ 50 de români au mers atunci din țară și din Europa și au dus cu ei, după cum povestea chiar principele Radu, un pic de țară. Iar majestatea sa a spus în ziua aceea ceva care mi se pare extraordinar de frumos: m-am căsătorit și cu țara mea, deși nu era în țară atunci. Din păcate, nu aveau voie să fie prezenți aici în țară și să se bucure de momentul lor de început aici acasă. Povestea lor are un detaliu aproape de film. S-au cunoscut cu ceva timp înainte într-un orfelinat din București, unde principele Radu lucra într-un proiect uniter pentru copii, folosind teatrul și arta ca formă de terapie. Majestatea sa a povestit că acolo a văzut ceva ce a impresionat-o profund, și anume tandrețea lui pentru ceilalți. A urmat apoi logodna și nunta din septembrie, despre care vorbim acum la 30 de ani distanță. Și cred că e frumos să ne uităm nu doar la fotografia unei nunții princiare, ci și la tot ce a venit după ea și, de fapt, ce a însemnat acel moment pentru țara noastră, pentru că s-au scris apoi 30 de ani în care au reușit să se și întoarcă aici acasă, și că poate că ploaia de azi chiar vine la timp. Dacă tradiția spune că ploaia la nuntă înseamnă belșug, după 30 de ani putem spune că s-a întâmplat bine să mai plouă puțin și astăzi. La mulți ani majestății sale Margareta și alteței sale regale, principele Radu, și să fie cu bine și de aici înainte. Acum, la finalul acestei intervenții, care e cu sărbătoare, cu aniversare, iată, propun să ascultăm câteva secunde dintr-un material realizat de TVR 1 pe tema acestei nunți, cu fragmente chiar din ziua respectivă, adică în urmă cu 30 de ani, în 21 septembrie.
1: Sunt foarte, foarte fericită. E păcat că nu pot să ne căsătorim în România.
2: 21 septembrie 1996. Biserica Ortodoxă Greacă Sfântul Gherasimos din Lozan. Ora 10 dimineața. Peste 50 de români soseau cu un autocar din România pentru a fi alături de regele Mihai și regina Ana. Lor li s-au alăturat alți români din Franța, Olanda, Italia, Elveția, Statele Unite ale Americii și Germania. Pentru toți, căsătoria principesei Margareta are o semnificație deosebită.
0: Și în această notă propun să începem ultima noastră oră de petrecut astăzi aici pe frecvențe, și anume ultima oră de City Vibes, 16 și 14 minute chiar acum. Dăm play mai departe playlistului Viva FM și facem ca ora asta să sune fix așa cum trebuie, dincolo de ploaia asta și dincolo de orice vești ar veni astăzi.

0: Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
1: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moara Nica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
2: Casă sau birou imaculat?
3: Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742 025 461. www.albacazapada.net.

0: Icon sanitar ceresit CS25, transparent alb sau diverse culori, de la doar 18,99 lei pe tub. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
2: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la complex turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
3: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă.
4: La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară.
3: Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile
4: dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniași.ro.
5: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de două ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
6: Let's write some hits.

0: Pastila de știință cu Ovidiu Munteanu.
1: Bun găsit la Pastila de știință. Eu sunt Ovidiu Munteanu, iar astăzi vorbim despre invenția care ne face verile mai suportabile și clădirile mai confortabile: aerul condiționat. Chinezii foloseau ventilatoare manuale, iar romanii aveau sisteme prin care făceau să circule apa prin pereți. Însă primul sistem de aer condiționat adevărat a fost inventat în 1902 de inginerul american Willis Carrier. Inițial, Carrier nu încerca să creeze confort termic pentru oameni, ci să rezolve o problemă industrială. Umiditatea dintr-o tipografie din New York afecta hârtia și cerneala. El a proiectat un aparat care răcea și dezumidifica aerul, îmbunătățind condițiile din fabrică. Curând și-au dat seama că acest sistem poate fi folosit pentru confortul oamenilor. În 1924, primul magazin universal cu aer condiționat a fost inaugurat, iar în 1928, aerul condiționat a fost instalat și în cinematografe, atrăgând mulțimi de oameni în zilele toride. Astăzi, tehnologia a evoluat enorm. Avem sisteme inteligente, aer condiționat ecologic și chiar soluții care folosesc energie solară. Fără această invenție, multe orașe din zonele calde ale lumii ar fi fost greu de locuit. Aceasta a fost pastila de știință de astăzi. Sunt Ovidiu Munteanu și vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Ne reauzim data viitoare cu o nouă pastilă de știință pe aceeași frecvență.
2: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
3: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
4: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
5: Informatica sau matematica îți dau bătăi de cap? Junior Coders te ajută să te prietenești sau să faci performanță în aceste domenii. Fie că ești elev sau student, că ai nevoie de ajutor la școală sau vrei să participi la concursuri, Junior Coders este soluția. Cursurile specialiștilor în domeniu îți deschid și porțile unei viitoare cariere de IT. Detalii pe Facebook Junior Coders, pe site-ul juniorcoders.ro sau la sediul din Sfântul Lazar, numărul 27.
6: Iași, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în

0: Park. Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
1: Mesaj de conștientizare.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
3: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
4: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează!
1: Mesaj de conștientizare.
5: Let's ride zombie hits. Free FM. City Vibes.
6: Deep sounds for modern soul.

0: City Vibes.
1: Urban Beats.
0: Viva FM.

0: 16:48 și dacă ar fi să tragem linie acum pentru această zi de luni, chiar am trecut prin destule împreună în aceste 4 ore aici pe frecvențele Viva FM. Am început cu ceva ploaie în regiune, am avut muzică bună, povești, oameni, declarații, lucruri serioase și lucruri care ne-au mai scos puțin din seriozitatea asta. Deci dacă tragem linie, e bine. Au fost 4 ore în care ne-am plimbat așa prin mai multe stări și uite că se face aproape seară. Bine, dacă e să ne luăm după culoarea cerului de astăzi, parcă ne-am întâlnit deja seara. A mai ieșit soarele pe aici, pe acolo, dar pare că se întunecă în continuare. Așa că dacă ai avut o zi bună, mă bucur foarte mult, foarte bine. Dacă ți se pare că nu s-au așezat lucrurile tocmai bine astăzi, ai ceva mai multă încredere. E o zi de luni, totuși, câte așteptări să avem și de la ea. Înainte să plec, m-am gândit să-ți las un ultim sfat pe care îl știi deja. Dacă ne știm de mai multe zile, am devenit deja previzibilă, dar nu e niciun fel de problemă, pentru că e gândul care mă bucură de fiecare dată când îl aud și mai ales că vreau să ți-l las și ție astăzi din nou aici pe frecvențe.
1: Nu te supăra că nu e bine nici pentru gândul, nici pentru tine.
0: Mai clar de atât nu cred că se poate, așa să-ți fie seara pe mai departe. Eu sunt Alina Batcu, mă bucur tare mult că ne-am întâlnit și astăzi aici pe frecvențele Viva FM. Ne auzim mâine, tot de la ora 13, tot în City Vibes. Să ai o seară frumoasă și, dacă se poate, fără motive de supărare, să-ți găsești și loc de parcare liber cât de repede se poate, pentru că e motiv de bucurie în orașele foarte aglomerate în care trăim. 16:49 de minute. Te las mai departe cu playlistul Viva FM. La fixul orei 17 vin știrile și imediat după știri te bucuri de toate piesele tale preferate. Să-ți fie bine! Pa, pa!
2: Hopsa, sa!
3: Dar ce faci, bre, aici?
2: Mă antrenez!
3: La regii, fără muzică?
2: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
4: Festival tradițional cu gust de toamnă, la Iași, pe 25, 26 și 27 septembrie. Vino la festivalul tradițional Toamna de Bohotin, cu pastramă și mult vin, în parcul expoziției Copou. 3 zile de muzică, dans, voie bună și bucate tradiționale, alături de Constantin Bahrin, Victor și Laura Lavric, Alexandru Brădățan, Liliana Ursachi, dar și alți artiști îndrăgiți. Te așteaptă o adevărată sărbătoare a toamnei. Toamna de Bohotin, cu pastramă și mult vin!
5: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
6: Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palas Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
7: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CEAR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
8: The Power of Storytelling ajunge pentru prima dată la Iași pe 4 octombrie. Vom petrece o după-amiază împreună la Congress Hall Palace cu povestitori de marcă din jurnalism, literatură și societate. Chris Jones, de două ori câștigător al National Magazine Award, Luxandra Gâdei și Luiza Vasiliu, printre invitații acestei ediții. Bilete pe eventbook.ro.
7: Costumul popular românesc și kimonoul japonez se întâlnesc într-un dialog spectaculos al eleganței, simbolurilor și tradițiilor la Muzeul de Istorie din Suceava. Din 2 iulie, expoziția Patrimonii Culturale Vizibile, Costume Tradiționale din România și Japonia aduce față în față costumele tradiționale ale celor două culturi. Fibre, tehnici și simboluri dezvăluie identitate, rafinament și legătura profundă dintre om, natură și cultură. Proiect aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava, organizat de Muzeul Național al Bucovinei în parteneriat cu Muzeul Textilelor Băița.
9: Curiozitatea este parte a ADN-ului uman. Vino și tu la Noaptea Cercetătorilor Europeni 2026. Anul acesta, Cluj-Napoca, Iași, Bistrița, Sighetul Marmației, Beclean, Năsăud, Sângeorți Băi, Pașcan și Hârlău aderă la cele peste 400 de orașe europene ale științei și inovării. Vineri, 25 septembrie, între orele 13 și 24, vino alături de noi într-o călătorie fascinantă în lumea științei și inovării. Vă așteptăm cu prezentări, expoziții, experimente, interviuri, concursuri, ateliere și jocuri. Mai multe detalii găsiți online pe pagina de Facebook și pe www.noaptea-cercetătorilor.eu. Nu uita, ne găsești în Iași, pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt.
10: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
11: Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked.
12: Decembrie, cadou! Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an.
11: Decembrie!
12: 3 luni de promovare și decembrie asigurat.
11: Asta numim noi Smart Pack.
12: Decembrie se planifică din septembrie.
11: Solicită oferta unui reprezentant Viva FM.
13: Let's write some hits. Viva FM.

Sunt Andrada Bartoi, bun găsit la știrile Viva FM. Proiectul Centurii Ușoare a Iașului trece printr-o nouă etapă juridică. Curtea de apel Iași a respins solicitarea firmei Daro Construct de suspendare a contractelor atribuite asocierii Danlin XXL Enviro Construct. Prin urmare, contractele rămân în vigoare, iar Daro Construct trebuie să achite peste 26.000 de lei cheltuieli de judecată. Situația nu este însă definitiv închisă pentru

27, iar durata anunțată pentru lucrări este de aproximativ 2 ani. Primăria Iași pregătește reamenajarea spațiilor dintre blocuri în 6 zone ale orașului. Prin proiectul Iașul de după blocuri este orașul nostru. Investiția este estimată la aproximativ 37 de milioane de lei, iar lucrările ar urma să se desfășoare pe parcursul a 30 de luni. Intervențiile sunt prevăzute pe strada Bistriței, strada Starmizece Tuza, bulevardul Regele Ferdinand I al României, bulevardul Regele Mihai I al României, șoseaua națională și alea Tudor Neculai. Vor fi refăcute aleile și spațiile verzi, iar în anumite zone vor fi eliminate garduri și vor fi nivelate terenurile. Proiectul include alei din piatră naturală, spații de odihnă, zonă de joacă, plantare de arbori și arbuști și amenajarea unor grădini pentru polenizatori. Sunt prevăzute inclusiv elemente pentru biodiversitate, precum cuiburi artificiale pentru păsări și hoteluri pentru insecte și albine. Licitația a fost publicată pe 18 septembrie, însă a fost anulată după numai câteva ore, după identificarea unor omisiuni în documentație, care nu mai puteau fi corectate în cadrul procedurii. Primăria va trebui astfel să reia licitația, ceea ce poate întârzia începerea efectivă a lucrărilor. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a discutat la telefon cu liderul american Donald Trump, iar cei doi au convenit să se întâlnească la New York în marja adunării generale a ONU. Zelensky a descris discuția drept una importantă și a afirmat că există în prezent un nou impuls diplomatic. Potrivit președintelui ucrainean, negocierile vizează posibil pași de dezescaladare, dar și probleme de securitate legate de energie, aprovizionarea cu alimente și protejarea populației. Zelensky a declarat că Ucraina lucrează împreună cu echipa americană și este pregătită să facă pași cu adevărat importanți. Întâlnirea dintre cei doi lideri este așteptată marți la New York. Discuțiile vin după ce reprezentanții americani Steve Witkoff și Jared Kushner au fost la Kiev, vizită pentru care Zelensky a mulțumit lui Trump. Dialogul are loc în contextul în care Washingtonul încearcă să obțină măsuri reciproce de reducere a atacurilor dintre Rusia și Ucraina. Cu o săptămână în urmă, Kievul anunțase că ar putea accepta oprirea loviturilor asupra structurii energetice rusești dacă Moscova ar proceda similar în cazul infrastructurii critice ucrainene. Acestea au fost știrile Viva FM. Eu sunt Andrada Bartoi și îți mulțumesc pentru atenție. Rămâi în continuare alături de noi și de programele noastre. Toate cele bune!

0: așa, așa, hei, Sime!
1: Dar ce faci, bre, aici?
0: Mă antrenez!
1: La regii, fără muzică?
0: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
1: Dar pe când?
0: O să auzi! Ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia!
2: Mami, vreau să-mi fac ziua la Jumpy!
3: Iar eu vreau să știu cine se ocupă de tot!
2: Jumpy!
3: Și de invitați?
2: Jumpy!
3: Și de distracție?
2: Jumpy!
3: Și eu, ce mai fac?
2: Te bucuri!
4: La Jumpy, ziua de naștere devine o aventură pentru toată gașca. Petrecere aniversare, sală dedicată și o mulțime de atracții. Trambuline, escaladă, Ninja Warrior, Donut Slide și Arcade Games. Jumpy Iași, calea Chișinăului 132A. Rezervă petrecerea la 0755 000 044.
2: Jumpy, fun in the air, joy everywhere!
5: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum scară de oțel cu 3 trepte la doar 89 lei și raft metalic galvanizat pentru depozitare 4 polițe la doar 64,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Iași, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Palace Mall. Descoperă colecții în tendință pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Te așteptăm la Primark!
4: Vrei un produs personalizat? Trofeu Print transformă ideile în materiale care se văd și se țin minte. Print digital, etichete și sticăre, textile personalizate și obiecte promoționale, tricouri, sacoșe, căni, pixuri, agende, relocuri sau termosuri. Alegi ce se potrivește brandului tău, iar Trofeu se ocupă de personalizare. Materiale de calitate, imprimeuri rezistente, prețuri competitive și soluții complete pentru firme, evenimente și proiecte. Descoperă produsele pe trofeu-print. Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
0: Hopsa, sa,
1: dar ce faci, bre, aici?
0: Mă antrenez!
1: La regii, fără muzică?
0: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
7: Festival tradițional cu gust de toamnă, la Iași, pe 25, 26 și 27 septembrie. Vino la festivalul tradițional Toamna de Bohotin, cu pastramă și mult vin, în parcul expoziției Copou. 3 zile de muzică, dans, voie bună și bucate tradiționale, alături de Constantin Bahrin, Victor și Laura Lavric, Alexandru Brădățan, Liliana Ursachi, dar și alți artiști îndrăgiți. Te așteaptă o adevărată sărbătoare a toamnei. Toamna de Bohotin, cu pastramă și mult vin!
8: Frumusețea merită sărbătorită. La Q Estetic te așteaptă ofertele aniversare până pe 24 septembrie cu reduceri de până la 47%. Epilare definitivă și servicii de remodelare corporală cu reducere de 47%, tratamente faciale cu 27% reducere și tratamentele medicale cu 10% reducere. Doar 10 zile. Alege să le trăiești frumos. Oferte valabile în locațiile din Păcurar și Buciun. Q Estetic. Clinica ta de beauty.
9: Mirosul ăla de cafea proaspăt măcinată, îl simți? Moore's Coffee Roastery, cafea de specialitate prăjită cu grijă chiar aici, în Iași, și livrată direct la tine acasă. Alegem cu grijă boabele și le prăjim atent pentru ca în ceașca ta să ajungă ceea ce contează, prospețime, aromă și gust. Printre toate lucrurile pe care le-ai de făcut într-o zi, există unul pe care îl poți face pentru tine, să bei o cafea cu adevărat bună chiar la tine acasă. Moore's Coffee Roastery, cafeaua pentru care te trezești cu drag. Descoperă selecția de cafea de specialitate pe moorescoffee.ro și comandă-o la tine acasă.
4: Te-ai săturat de agitația orașului?
10: Să știi că natura, muzica bună și atmosfera relaxantă se întâlnesc la Cabana Ciric. În weekend ai muzică live,
4: seri tematice și vibe de vacanță. Iar pentru evenimentul tău, o zi de naștere, un team building sau pur și simplu o seară cu prietenii, la Cabana Ciric poate fi exact locul pe care îl cauți.
10: Mai aproape de natură, mai aproape de vibe-ul tău.
4: Descoperă noul vibe de la Cabana Ciric. Detalii pe Facebook și Instagram la Cabana Ciric.
11: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
12: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
11: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
13: Let's write some hits.

0: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
1: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
2: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
1: Frumusețea începe cu alegerea potrivită, iar acum o găsești la Aline Beauty and Cosmetics. În noul magazin din Iași descoperi produse profesionale pentru îngrijirea părului, a tenului și pentru rutina ta de beauty, atent selecționate și recomandate în funcție de nevoile tale. La Aline Beauty and Cosmetics primești mai mult decât produse premium, beneficiezi de consiliere personalizată, promoții speciale și o experiență de cumpărături într-un spațiu modern și elegant. Te așteptăm pe șoseaua Nicolina, numărul 16. 10 bloc 939 în Iași.
0: Aline Beauty and Cosmetics. Frumusețea începe cu alegerea potrivită.
3: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Ai grijă de inima ta și hai cu noi la mișcare! Cluburile Rotary din Iași vă așteaptă pe 27 septembrie de la ora 9 la Promenada Inimilor, un eveniment dedicat sănătății cardiovasculare și bucuriei de a fi împreună.
4: Punct de plecare, statuia lui Mihai Viteazul, Copou Iași.
2: Vino cu familia, prietenii și cu poftă de viață. Mergem pentru sănătate, mergem pentru prevenție, mergem cu inima. Evenimentul este deschis publicului larg, indiferent de vârstă. Participarea este gratuită.
4: Te așteptăm la Promenada Inimilor 2026. The Rock Gym te invită la o zi plină de energie, sport și distracție.
2: Pe 26 septembrie, sărbătorim împreună Săptămâna Europeană a Sportului printr-o zi a porților deschise. Îi așteptăm pe toți, de la mic la mare, să vină să ne cunoască și să descopere atmosfera The Rock Gym. Vă pregătim o zi plină de activități, concursuri, oferte speciale la abonamente, DJ și party. Pe 26 septembrie, ne vedem la The Rock Gym, în ambele locații, Copou și Bucșinescu. Vino cu familia, cu prietenii sau pur și simplu, vino să ne cunoști. The Rock Gym.
4: Let's rock your body!
1: Mesaj de conștientizare.
0: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
1: Mesaj de conștientizare.
4: Let's write some hits.
5: Priva FM.

0: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
1: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
0: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
1: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
0: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
2: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
3: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonete, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo. În Plopeni, pe calea Sucevei numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
4: Work It Sports. Locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
5: 12 lei. Atât costă un cappuccino la cafeneaua noastră. Da? 12 lei. Cafeneaua noastră este locul în care găsești o cafea bună, budinși de chia și de ovăz, sandvișuri și patiserie artizanală și atmosfera aceea de acasă în care te simți bine de fiecare dată. Iar dacă nu ajungi tu la noi, venim noi la tine. Cafeneaua noastră face și livrări. Cafea bună, preț corect, oameni faini. Cafeneaua noastră pe strada Sfântul Lazar numărul 30, în centrul Iașului.
6: Pe 3 și 4 octombrie, la capul câmpului, te așteaptă festivalul ecvestru Caii Acasă în Bucovina. Două zile spectaculoase, cu atelaje conduse de campioni naționali și mondiali, numere de dresaj, acrobații ecvestre, tir cu arcul călare și alte demonstrații impresionante. Momentul muzical central îi aparține celebrului Taraf de Caliu. Gastronomie de la fermă în farfurie și crame atent alese. Caii Acasă în Bucovina. 3 și 4 octombrie, la capul câmpului. Bilete pe iabilet.ro. Detalii pe Facebook și Instagram Caii Acasă în Bucovina. Eveniment susținut și recomandat de Viva FM.
7: Sunt Marius Ghina și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
8: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
0: Septembrie. Checked. Octombrie? Checked. Noiembrie? Checked. Decembrie? Cadou! Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an. Decembrie! 3 luni de promovare și decembrie asigurat. Asta numim noi Smart Pack. Decembrie se planifică din septembrie. Solicită oferta unui reprezentant Viva FM.
9: Let's write some hits.
10: Viva FM. Viva! Deep Viva!

0: Bun găsit la știrile Viva FM! Vremea se răcește accentuat la Iași în primele zile ale săptămânii 21-27 septembrie. Astăzi maxima a fost de 20 de grade și s-au înregistrat averse. Mâine maxima coboară spre 17-18 grade. ANM anunță pentru Moldova și intensificări ale vântului pe fondul unei scăderi generale a temperaturilor cu 8-12 grade. Cea mai rece zi va fi miercuri, când la Iași sunt prognozate doar aproximativ 16 grade, iar noaptea temperaturile vor coborâ spre 8-10 grade. În prima parte a săptămânii sunt posibile averse, iar în Moldova cantitățile de apă pot ajunge izolat la 20-30 de litri pe metru pătrat. De joi vremea începe să se îndrepte. Maximele vor urca spre 18-19 grade, iar vineri sunt așteptate aproximativ 21 de grade, cu cer predominant însorit. Weekendul aduce din nou vreme plăcută. 22 de grade sâmbătă și aproximativ 21 de grade duminică, cu mult soare. Nopțile rămân însă răcoroase, cu minime în jurul valorii de 10 grade. Știința Miroslava are un început perfect de sezon în Liga a 4-a Iași. După 5 etape, formația este singura cu punctaj maxim, 15 puncte din 15 posibile, 35 de goluri marcate și doar 3 primite. Clasamentul oficial al AJF Iași confirmă Miroslava pe prima poziție. În ultima etapă, Știința a câștigat categoric în deplasare cu Stejarul Bârnova, scor 8-1. Petrișor și Abada au înscris înainte de pauză, iar în repriza secundă au punctat Timbălariu, Rivaldo de două ori, Nemțanu, Hergelegiu și Mihai. Lupta pentru primele locuri rămâne însă strânsă. Tonmir Iași și ASPI Iași au câte 13 puncte, iar USV II Iași ocupă poziția a patra cu 12 puncte. Victoria Lețcani completează primele 5 locuri cu 10 puncte. În etapa următoare, programată pe 27 septembrie, liderul Știința Miroslava va primi vizita formației CS Tomești, echipă care nu a acumulat niciun punct în primele 5 runde. Partidul de stânga, Die Linke, câștigător al alegerilor regionale de duminică din Berlin, promite să pună în aplicare unul dintre cele mai controversate proiecte ale campaniei, trecerea în proprietate publică a aproximativ 220.000 de locuințe deținute de marile companii imobiliare. Formațiunea a obținut aproximativ 25% din voturi, devansând CDU, AFD, Verzi și SPD. Candidata Die Linke pentru conducerea Berlinului, Elif Eralp, susține că măsura este necesară pentru combaterea creșterii chiriilor. Propunerea are la bază și referendumul din 2021, când aproape 58% dintre participanți au votat în favoarea socializării marilor portofolii imobiliare. Punerea în aplicare este însă incertă. Socialdemocrații estimează că despăgubirea proprietarilor ar putea costa între 20 și 30 de miliarde de euro, iar un sondaj recent, Infratest Dimap, arată că sprijinul actual pentru măsură a coborât la aproximativ 37%. Die Linke nu poate conduce singur Berlinul și trebuie să negocieze formarea unei majorități. Atât SPD cât și Verzi s-au arătat deschiși discuțiilor, astfel că soarta proiectului privind cele 220.000 de apartamente va depinde și de negocierile pentru viitoarea coaliție. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM!
1: Viva! Deep Vibes!

fost ultima dată când ai făcut ceva doar pentru tine? Viva FM și Serenity Head Spa îți oferă șansa să câștigi un ritual VIP Serenity Head Spa, o experiență completă de relaxare și răsfăț. Intră pe Facebook sau Instagram Viva FM, urmărește paginile noastre și ale Serenity Head Spa, dă tag unei prietene și poți fi chiar tu câștigătoarea. Participă până pe 30 septembrie. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.

0: și silicon sanitar ceresit CS25, transparent alb sau diverse culori, de la doar 18,99 lei pe tub. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
2: Curiozitatea este parte a ADN-ului uman. Vino și tu la Noaptea Cercetătorilor Europeni 2026. Anul acesta, Cluj-Napoca, Iași, Bistrița, Sighetu Marmației, Beclean, Năsăud, St. George Băi, Pașcan și Hârlău aderă la cele peste 400 de orașe europene ale științei și inovării. Vineri, 25 septembrie, între orele 13 și 24, vino alături de noi într-o călătorie fascinantă în lumea științei și inovării. Vă așteptăm cu prezentări, expoziții, experimente, interviuri, concursuri, ateliere și jocuri. Mai multe detalii găsiți online pe pagina de Facebook și pe www.noaptea-cercetătorilor.eu. Nu uita, ne găsești în Iași, pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt.
3: Moda la porțile Levantului. O expoziție spectaculoasă despre eleganță și rafinament la întâlnirea dintre Orient și Occident. La Muzeul de Istorie din Suceava descoperiți o lume în care costumul fanariot spune povestea civilizațiilor asiriană, egipteană, bizantină, otomană și a țărilor române. Veșminte fastoase, brocarturi, broderii, șaluri de cașmir și bijuterii dezvăluie luxul și identitatea unei epoci de legendă. Proiect aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava, organizat de Muzeul Național al Bucovinei și Muzeul Municipiului București.
4: The Power of Storytelling ajunge pentru prima dată la Iași pe 4 octombrie. Vom petrece o după-amiază împreună la Congress Hall Palace cu povestitori de marcă din jurnalism, literatură și societate. Chris Jones, de două ori câștigător al National Magazine Award, Luxandra Gâdei și Luiza Vasiliu, printre invitații acestei ediții. Bilete pe eventbook.ro.
5: Let's write some hits.

0: Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palas Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
1: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
2: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
3: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
4: Vândut!
5: Biz, biz, biz.
6: Sunt albine pe aici?
5: Nu chiar. Albina nu face biz, biz. Face bâz, bâz.
6: Ah, ai dreptate.
5: De fapt, voiam să spun că oamenii din Biz Club Iași sunt la fel de harnici și perseverenți ca niște albine. E o comunitate tare faină, care se dezvoltă continuu și învață unii de la alții să facă performanță.
6: Chiar m-ai făcut curioasă, vreau și eu în stupul lor.
5: Perfect! Atunci intră pe pagina de Facebook Biz Club Iași și înscrie-te la o întâlnire!
0: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
7: Rock Gym te invită la o zi plină de energie, sport și distracție.
1: Pe 26 septembrie, sărbătorim împreună Săptămâna Europeană a Sportului printr-o zi a porților deschise. Îi așteptăm pe toți, de la mic la mare, să vină să ne cunoască și să descopere atmosfera The Rock Gym. Vă pregătim o zi plină de activități, concursuri, oferte speciale la abonamente, DJ și party. Pe 26 septembrie, ne vedem la The Rock Gym, în ambele locații, Copou și Bucșinescu. Vino cu familia, cu prietenii sau pur și simplu, vino să ne cunoști. The Rock Gym.
7: Let's rock your body!
0: Mesaj de conștientizare.
8: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
0: Mesaj de conștientizare.
9: Let's ride zombie.

0: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
1: Iași, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Palace.

0: parc.
1: Hopsa să!
0: Dar ce faci, bre, aici?
1: Mă antrenez!
0: La regii, fără muzică?
1: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
2: Festival tradițional cu gust de toamnă, la Iași, pe 25, 26 și 27 septembrie. Vino la festivalul tradițional Toamna de Bohotin, cu pastramă și mult vin, în parcul expoziției Copou. 3 zile de muzică, dans, voie bună și bucate tradiționale, alături de Constantin Bahrin, Victor și Laura Lavric, Alexandru Brădățan, Liliana Ursachi, dar și alți artiști îndrăgiți. Te așteaptă o adevărată sărbătoare a toamnei. Toamna de Bohotin, cu pastramă și mult vin! Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment i-a adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food

0: Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food titled Junior Code
1: merită mai mult decât o soluție temporară. La Studio Estetic realizăm proceduri moderne cu echipamente performante, în confort și siguranță. Pachete avantajoase pentru epilare definitivă, tratamente faciale și remodelare corporală. Totul într-un spațiu dedicat frumuseții. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
2: Let's write some hits. 3FM.

instanță dreptul de a consulta documentele achiziției. Din momentul în care va primi acces definitiv la dosar, va începe un nou termen în care compania poate decide dacă depune o altă contestație. Instanța nu a anulat atribuirea contractului și nici nu a dispus reevaluarea ofertelor. O eventuală nouă dispută juridică depinde de decizia Echisem după analizarea documentelor. Contractele pentru loturile 1 și 4 au fost semnate în iulie și însumează aproximativ 10 5 de kilometri de drumuri cu o valoare de peste 137 de milioane de lei. Investiția este finanțată prin Programul Regional Nord-Est 2021-2027, iar durata anunțată pentru lucrări este de aproximativ 2 ani. Primăria Iași pregătește reamenajarea spațiilor dintre blocuri în 6 zone ale orașului prin proiectul Iașul de după blocuri este orașul nostru. Investiția este estimată la aproximativ 37 de milioane de lei, iar lucrările ar urma să se desfășoare pe parcursul a 30 de luni. Intervențiile sunt prevăzute pe strada Bistriței, strada Starmizece Tuza, bulevardul Regele Ferdinand I al României, bulevardul Regele Mihai I al României, șoseaua națională și alea Tudor Neculai. Vor fi refăcute aleile și spațiile verzi, iar în anumite zone vor fi eliminate garduri și vor fi nivelate terenurile. Proiectul include alei din piatră naturală, spații de odihnă, zonă de joacă, plantare de arbori și arbuști și amenajarea unor grădini pentru polenizatori. Sunt prevăzute inclusiv elemente pentru biodiversitate, precum cuiburi artificiale pentru păsări și hoteluri pentru insecte și albine. Licitația a fost publicată pe 18 septembrie, însă a fost anulată după numai câteva ore, după identificarea unor omisiuni în documentație, care nu mai puteau fi corectate în cadrul procedurii. Primăria va trebui astfel să reia licitația, ceea ce poate întârzia începerea efectivă a lucrărilor. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a discutat la telefon cu liderul american Donald Trump, iar cei doi au convenit să se întâlnească la New York în marja adunării generale a ONU. Zelensky a descris discuția drept una importantă și a afirmat că există în prezent un nou impuls diplomatic. Potrivit președintelui ucrainean, negocierile vizează posibil pași de dezescaladare, dar și probleme de securitate legate de energie, aprovizionarea cu alimente și protejarea populației. Zelensky a declarat că Ucraina lucrează împreună cu echipa americană și este pregătită să facă pași cu adevărat importanți. Întâlnirea dintre cei doi lideri este așteptată marți la New York. Discuțiile vin după ce reprezentanții americani Steve Witkoff și Jared Kushner au fost la Kiev, vizită pentru care Zelensky a mulțumit lui Trump. Dialogul are loc în contextul în care Washingtonul încearcă să obțină măsuri reciproce de reducere a atacurilor dintre Rusia și Ucraina. Cu o săptămână în urmă, Kievul anunțase că ar putea accepta oprirea loviturilor asupra structurii energetice rusești dacă Moscova ar proceda similar în cazul infrastructurii critice ucrainene. Acestea au fost știrile Viva FM. Eu sunt Andrada Bartoi și îți mulțumesc pentru atenție. Rămâi în continuare alături de noi și de programele noastre. Toate cele bune! Deep Five.

0: Te-ai săturat de agitația orașului? Să știi că natura, muzica bună și atmosfera relaxantă se întâlnesc la Cabana Ciric. În weekend ai muzică live, seri tematice și vibe de vacanță. Iar pentru evenimentul tău, o zi de naștere, un team building sau pur și simplu o seară cu prietenii, la Cabana Ciric poate fi exact locul pe care îl cauți. Mai aproape de natură, mai aproape de vibe-ul tău. Descoperă noul vibe de la Cabana Ciric. Detalii pe Facebook și Instagram la Cabana Ciric.
1: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
2: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, te pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație. TeraServ Util are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone. Macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turn, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863.
3: Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
4: Hopsa sa!
5: Dar ce faci, bre, aici?
4: Mă antrenez!
5: La regii, fără muzică?
4: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
6: Festival tradițional cu gust de toamnă, la Iași, pe 25, 26 și 27 septembrie. Vino la festivalul tradițional Toamna de Bohotin, cu pastramă și mult vin, în parcul expoziției Copou. 3 zile de muzică, dans, voie bună și bucate tradiționale, alături de Constantin Bahrin, Victor și Laura Lavric, Alexandru Brădățan, Liliana Ursachi, dar și alți artiști îndrăgiți. Te așteaptă o adevărată sărbătoare a toamnei. Toamna de Bohotin, cu pastramă și mult vin!
7: Curiozitatea este parte a ADN-ului uman. Vino și tu la Noaptea Cercetătorilor Europeni 2026. Anul acesta, Cluj-Napoca, Iași, Bistrița, Sighetul Marmației, Beclean, Năsăud, Sân George Băi, Pașcan și Hârlău aderă la cele peste 400 de orașe europene ale științei și inovării. Vineri, 25 septembrie, între orele 13 și 24, vino alături de noi într-o călătorie fascinantă în lumea științei și inovării. Vă așteptăm cu prezentări, expoziții, experimente, interviuri, concursuri, ateliere și jocuri. Mai multe detalii găsiți online pe pagina de Facebook și pe www.noaptea-cercetătorilor.eu. Nu uita, ne găsești în Iași, pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt.
8: The Power of Storytelling ajunge pentru prima dată la Iași pe 4 octombrie. Vom petrece o după-amiază împreună la Congress Hall Palace cu povestitori de marcă din jurnalism, literatură și societate. Chris Jones, de două ori câștigător al National Magazine Award, Luxandra Gâdei și Luiza Vasiliu, printre invitații acestei ediții. Bilete pe eventbook.ro.
9: Septembrie, checked! Octombrie? Checked! Noiembrie? Checked!
10: Decembrie? Cadou! Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an.
9: Decembrie!
10: 3 luni de promovare și decembrie asigurat.
9: Asta numim noi Smart Pack.
10: Decembrie se planifică din septembrie.
9: Solicită oferta unui reprezentant Viva FM.
11: Let's ride some hits! Viva FM!

0: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează. Vrei un produs personalizat? Trofeo Print transformă ideile în materiale care se văd și se țin minte. Print digital, etichete și sticăre, textile personalizate și obiecte promoționale, tricouri, sacoșe, căni, pixuri, agende, relocuri sau termosuri. Alegi ce se potrivește brandului tău, iar Trofeo se ocupă de personalizare. Materiale de calitate, imprimeuri rezistente, prețuri competitive și soluții complete pentru firme, evenimente și proiecte. Descoperă produsele pe trofeo-print.ro.
1: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio. Costumul popular românesc și kimonoul japonez se întâlnesc într-un dialog spectaculos al eleganței, simbolurilor și tradițiilor la Muzeul de Istorie din Suceava. Din 2 iulie, expoziția Patrimonii Culturale Vizibile, costume tradiționale din România și Japonia, aduce față în față costumele tradiționale ale celor două culturi. Fibre, tehnici și simboluri dezvăluie identitate, rafinament și legătura profundă dintre om, natură și cultură. Proiect aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava, organizat de Muzeul Național al Bucovinei, în parteneriat cu Muzeul Textilelor Băița.
2: De ce ai intrat în afaceri? De ce să amâni deciziile mari? De ce unii au succes în plină criză? Bucovina in Business 4.0. Business în era schimbării. Cum să rămâi relevant într-o lume care se schimbă? Pe 9 octombrie la Jenny Palace. Bucovina in Business 4.0. Alături de lideri care inspiră, printre care Dragoș Anastasiu și Gașpar Gheorghi, poți găsi claritatea de care afacerea ta are nevoie. Partener oficial BCR. Înscrie-te pe bucovina.inbusiness.club. Eveniment susținut regional de Viva FM.
3: Mirosul ăla de cafea proaspăt măcinată, îl simți? Moore's Coffee Roastery, cafea de specialitate prăjită cu grijă chiar aici, în Iași, și livrată direct la tine, acasă. Alegem cu grijă boabele și le prăjim atent pentru ca în ceașca ta să ajungă ceea ce contează, prospețime, aromă și gust. Printre toate lucrurile pe care le-ai de făcut într-o zi, există unul pe care îl poți face pentru tine, să bei o cafea cu adevărat bună chiar la tine acasă. Moore's Coffee Roastery, cafeaua pentru care te trezești cu drag. Descopere selecția de cafea de specialitate pe moorescoffee.ro și comandă la tine acasă.
4: Mesaj de conștientizare.
5: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
4: Mesaj de conștientizare.
6: Let's write some hits. Viva FM.

0: Să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești? La noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CEARE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
1: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
2: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
3: Mami, vreau să-mi fac ziua la Jumpy!
4: Iar eu vreau să știu cine se ocupă de tot.
3: Jumpy!
4: Și de invitați?
3: Jumpy!
4: Și de distracție?
3: Jumpy!
4: Și eu, ce mai fac?
3: Te bucuri!
5: La Jumpy, ziua de naștere devine o aventură pentru toată gașca. Petrecere aniversare, sală dedicată și o mulțime de atracții. Trambuline, escaladă, Ninja Warrior, Donut Slide și Arcade Games. Jumpy Iași, calea Chișinăului 132A. Rezervă petrecerea la 0755-000-044.
3: Jumpy! Fun in the air, joy everywhere!
6: Frumusețea merită sărbătorită. La Q Estetic te așteaptă ofertele aniversare până pe 20.

0: frumusețea merită sărbătorită. La Q Aesthetic te așteaptă ofertele aniversare până pe 20.
1: Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
2: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
3: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
2: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
4: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
5: Let's write some hits.
6: Viva FM. Viva Deep Vibes.

Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Persoanele care produc, dețin sau distribuie materiale care conțin abuzuri sexuale asupra minorilor vor fi pedepsite mai aspru. Camera Deputaților a adoptat modificarea codului penal. Aceasta a fost aprobată cu 180 de voturi pentru, 61 împotrivă și 15 abțineri. Una dintre principalele modificări vizează terminologia din codul penal. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat propuneri foarte așteptate pentru protejarea copiilor și adolescenților online, confirmând că vrea să interzică rețelele sociale celor sub 13 ani și să le permită să aibă doar mini-conturi între 13 și 15 ani. Fiecare vârstă are propriile sensibilități, de aceea fiecare are nevoie de propriul nivel de protecție special conceput, a spus aceasta. Fără cont personal sub vârsta de 15 ani, fără social media sub 13 ani. De asemenea, între 15 și 18 ani, un design sigur va fi o obligație pentru platformă.

0: discuții. La câteva minute după ce a fost desemnat, Siegfried Mureșan a anunțat că acceptă propunerea președintelui Nicu Șortan. România nu are un guvern cu puteri depline de peste 4 luni. Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis de Parlament pe 5 mai prin moțiune de cenzură comună PSD AUR. Președintele a făcut pe 4 iunie o primă desemnare de premier. Europarlamentarul Eugen Tomac, care și-a depus însă mandatul de premier desemnat. 10 zile mai târziu, șeful statului l-a numit pe Adrian Veștea pentru a forma guvernul. La vot în Parlament însă pe 22 iunie, guvernul propus de Veștea a fost respins. De atunci, președintele a avut consultări oficiale și neoficiale cu liderii partidelor parlamentare pentru a ajunge la un acord de numire care să fie acceptată de legislativ. Ultimele consultări oficiale la Cotroceni au avut loc la finalul lunii iunie. Ca să fie învestit, noul guvern trebuie să strângă cel puțin 233 de voturi. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.
1: Viva Deep Vibes.

0: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
1: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. De Lux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
2: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
3: Vândut!
4: Let's write some hits!

0: Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked.
1: Decembrie, cadou. Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an.
0: Decembrie.
1: 3 luni de promovare și decembrie asigurat.
0: Asta numim noi Smart Pack.
1: Decembrie se planifică din septembrie.
0: Solicită oferta unui reprezentant Viva FM.
2: Mesaj de conștientizare.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
4: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: Mesaj de conștientizare.
0: Let's ride some hits.

0: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
1: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
0: Te-ai săturat de agitația orașului? Să știi că natura, muzica bună și atmosfera relaxantă se întâlnesc la Cabana Ciric. În weekend ai muzică live, seri tematice și vibe de vacanță. Iar pentru evenimentul tău, o zi de naștere, un team building sau pur și simplu o seară cu prietenii, la Cabana Ciric poate fi exact locul pe care îl cauți. Mai aproape de natură, mai aproape de vibe-ul tău. Descoperă noul vibe de la Cabana Ciric. Detalii pe Facebook și Instagram la Cabana Ciric.
2: Sunt Marius Ghena și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
3: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
0: Când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut? Moldova vrea autostradă. Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Doar la Viva FM. Let's ride some hits. Viva FM.

Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked. Decembrie, cadou. Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an. Decembrie. 3 luni de promovare și decembrie asigurat. Asta numim noi Smart Pack. Decembrie se planifică din septembrie. Solicită oferta unui reprezentant Viva FM. Let's ride some hits. Viva FM.

0: Mesaj de conștientizare.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
0: Mesaj de conștientizare.

Viva Deep Vibes.